0: גם במוזיקה.
1: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
0: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: Tell me, would you wait?

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: מה, אני אגיד לך את האמת? אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: של ברושי מנה.
1: רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות, ספשיילים, שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה. להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

על השקט ומחייך ולא הסביר על מה ואיך כי הוא נזכר בנשיקתה של הוד מעלתה

רוצים עוד משיר ישראלי? תוכניות ספשייל עם שירים ישראליים ועוד מחכים לכם באפליקציה של רדיו חיפה להורדה חינם מגוגל פליי או מהאפסטור.

0: אפי לשבת. אפי נצר מגיש את מיטב המוסיקה העברית.
1: בוקר טוב ושבת שלום לכם, מאזיניי היקרים. היקרים מאוד אפילו ברדיו חיפה, ושוב, עבר שבוע, ושוב אני איתכם באהבה גדולה, הפעם גם בהתרגשות יתרה. יום חמישי חגגנו את יום ירושלים, ואתם יודעים, בשבילי ירושלים זה משהו מיוחד. אני גר בחיפה, וכל פעם שאני בא לירושלים, אני עולה לירושלים, אני מרגיש, כי אני לא יודע אם לקרוא לזה הרגשה של קדושה, זה לא בושה, אבל אני מרגיש שונה מה שאני בא לתל אביב, לפתח תקווה, לרעננה, לכל מקום אחר. יש לי הרגשה אחרת לזאת. ואתם יודעים, הייתה תקופה שהייתי כל שבוע בירושלים, וכל פעם הייתי נוסע, זו נסיעה קשה, הייתה הרבה יותר קשה לפני שנים. היה רדיו, הייתה טלוויזיה בירושלים, ותמיד הייתה לי התרגשות שבאתי לעיר הזאת. והנה, אני עשיתי הפעם תוכנית שכולה מוקדשת לירושלים, איך נקרא לזה? כאילו, אמרו שמיליון קבין של שירים נכתבו בעולם, אז 999,000 על ירושלים. הנה, אני בחרתי בכל מקרה את הרשימה של השירים לנו לתוכנית, וגיליתי, מה ששכחתי, שאני בעצמי הלחנתי הרבה שירים על ירושלים. ונפתח בשיר שנקרא חג לירושלים, שר צמת רעים. בואו נשמע את צמת רעים שר את השיר חג לירושלים.

השיר הבא, גם צמד רעים שר, חברים שלי טובים, היינו הופענו יחד בטלוויזיה, על במות שונות, השיר נקרא עוד ישמע, זה מהמילים מן המקורות, יש לזה המון של קרליבך, עוד ישמע בהר יהודה. אני ליום הנישואין של בני, כתבתי שיר לפי המילים האלה, הוא נקרא עוד ישמע, בואו נשמע את צמד רעים שר את השיר שאני הלחנתי במילים של עוד ישמע בהרי יהודה.

השיר הבא נקרא ובני ירושלים. היה פסטיבל של שירי ירושלים, ואני כתבתי שיר לפסטיבל הזה. בפסטיבל שרה את זה מירי אלוני, נשמע פעם את אופירה גלוסקה שרה את שירי ובני ירושלים.

עוד אחד מיוחד כזה, יורם גאון, ירושלמי, ותיק, ותיק, למרות שהוא לא גר היום בירושלים, אבל הוא בנשמתו נשאר ירושלמי. כשהוא קיבל את פרס ישראל, אני התלבטתי איזה מתנה אני מביא לחבר, כשהוא מקבל פרס כזה חשוב, ואז פניתי לדודו ברק, חברי הטוב, ועשינו ביחד שיר ליורם גאון, שמתאר את יורם גאון, השיר נקרא ירושלמי שכמוך. תסקיטו טוב למילים, מתאר את יורם בדיוק, והזמרת ששרה את השיר שמה הילה מערבי, זמרת נפלאה, גם שחקנית. ירושלמי שכמוך, מוקדש ליורם גאון.

עוד אחד מהסביבה של ירושלים, והשיר נקרא ראי רחל. את המילים כתב שמוליק רוזן, החידונאי הנפלא, ישכול ישראל, הלחן של עבדכם הנאמן, ומי ששר את השיר הזה, ואני כל כך אוהב את הביצוע שלו, זה אריק לוי, הגדול מכולם. ראי רחל. ראי.

מצטרף אלינו עכשיו יזהר כהן בשיר שכתבו דודו ברק ונחום מימן, והשיר נקרא כותל בירושלים.

והשיר הבא גם מדבר על הכותל, והכותל, והשיר נקרא כותל המזרח. יש כותל המערבי, אבל דודו ברק כתב על הכותל המזרח. שרים דקלון ואביבה, בואו נשמע אותם יחד. הכותל המזרח זוב ירוק ותחר, בואו נשמע.

0: ורן אלירן מצטרף אלינו בשירם של אטינגר ואלי רובינשטיין, לך ירושלים. בואו נשיר את זה ביחד, יש איזה ריקוד עם, זה היה שיר מדהים, עד עכשיו מדהים.
1: לך

עוד אחד מהשיר. תראי, אני אומר כל הזמן השיר, השיר, אבל באמת כל שיר הזה מיוחד במינו. בשעריך ירושלים, עומדות רגלינו בשעריך ירושלים. כתב יוסי גמזו, והלחין יחזקאל בראון. שר צמד הפרברים, בשעריך ירושלים.

מאיר בנאי, זכרו לברכה. מאיר בנאי כתב, הלחין ושר שיר שנקרא ירושלים. בואו נשמע אותו, מה הוא מרגיש לירושלים.

0: כל אחד יש ירושלים שלו, יש שיר כזה. אנחנו נשמע פעם שיר שנקרא ירושלים שלי, שר מוטי פליישר, כתבו דן אלמגור ונורית הירש.
1: אמר

בלהקת פיקוד מרכז תשאיר לנו שיר שיש לו הרבה חידושים יפים, שיר מקסים. השיר נקרא שומר החומות, שומר החומות. להקת פיקוד מרכז שרה, דן אלמגור כתב הפעם, והלחין בני נגרי. שומר החומות, פיקוד מרכז.

ויצא מדרום, סירסו את ירושלים, גילו בה, גילו בה, צריך להגיד, נכון. יצא מדרום, שר את השיר הזה, המילים אינם מקורות, והלחין עקיבא נוף, חברים.

אנחנו לקראת סיום התוכנית. בחרתי להשמיע את השיר הנפלא, אור וירושלים. אנחנו זוכרים את השיר הזה, אור וירושלים. נשמע תקבע, התרון שר את השיר הזה.

ולסיום, מחרוזת שאני בחרתי, אפשר לעשות כאלה מחרוזות מאות. ואולי נעשה עוד גם בשבוע הבא, נראה. בכל מקרה, נסיים, אפי נצר כאן, רוצה לסיים את המפגש האהוב עליו איתכם, מאזיני היקרים, בשיר שנקרא אגדת שלום שבזי. כתבו אורי ברזילאי ויהודה בדיחי, ושרה שרה בדישי. כאן אפי נצר אומר לכם, חברים וחברות שלי, שלום ולהישמע בשבוע הבא.

בוקר טוב לכם, שבת שלום, רדיו חיפה 107.5. הנה עוד שבת הגיעה, וזה אומר נוסטלגיה כאן ברדיו חיפה 107.5. כמו בכל שבת, לוקחים את הארכיון של המוזיקה ברדיו חיפה ומעבררים, מוציאים את כל האבק, מנקים ומשמיעים לכם את השירים האלה שלא נשכחו ולא ישכחו לעולם. אבל אנחנו מתחילים בשעות הללו עם ה-60s ועם האווירה הכיפית, כמו שפתחנו את השעה. All Alone Am I של ברנדה לי, זה השיר שפתח את השעה, ואתם בוודאי שלא לבד, אתם יחד איתי לאורך כל היום הזה, ואנחנו נמשיך עכשיו עם קליף ריצ'ארד וליבין דול. שתהיה לכולנו האזנה טובה ושבת מופלאה עם זיכרונות מקסימים.

בוקר טוב לכם מרדיו חיפה 107.5, הנוסטלגיה במיטבה בכל השפות. קודם שמענו רצף צרפתי, עכשיו שמענו את אספר אמפוקו, ונמשיך עם וולארה.

אני לא בטוח שאתם זוכרים, אבל הערב מתקיימת התחרות של האירוויזיון, ואנחנו כאן, לאורך היום הזה, כאן בכל שעה, נזכר ברגעים יפים של אירוויזיון. אז בשעה הזאת אנחנו נזכר משיר שזכה באירוויזיון בשנת 1964. אני מדבר על נציגת איטליה, ג'יגיולה צ'יקווטי, עם השיר נונו לטה.

האימהות והאבות, עם מנדי מנדי, השיר שפותח בנחר את השבוע, אצלנו זה סנדי סנדי, ואנחנו היום בכלל בשבת, אז נהנים מהיום חופש הזה שיש לנו, ומשחררים הכל, הכל, לא חושבים על כלום, אין דאגות, אנחנו ביום הנקי הזה מכל וכל. אז אני מקווה שאתם נהנים מהיום הזה, התחלנו אותו רק, זאת הייתה השעה הראשונה של עתים לנצח, ויש לנו עוד את כל היום לבלות ביחד. כמו פנגי בזק, אנחנו ניפרד בינתיים עם סוני אנד שר ואי גט יו בייב, ואנחנו עוד מעט ממשיכים עם כל הנוסטלגיה. כאן ברדיו חיפה, ל-IT.

0: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
0: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל, בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
10: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
11: בטח, טיפת מזל.
10: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
11: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
10: ואת סיפור הביקורים שלך?
12: סיפור הביקורים שלי?
10: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

שוב שלום לכם, בוקר טוב, אתם על רדיו חיפה 107.5, איך לא? אתם מכוונים על התחנה הנכונה, כי אנחנו נלווה אתכם כל השבת הזאת עם הנוסטלגיה. מתחילים משנות ה-60, לאט לאט עולים עם העשורים. קמו פנקאי בזק, אני מקווה שאתם נהנים לכם, באשר אתם, יצאתם כבר לטיול, המסלול הבוקר, טענו גדול שאתם יחד איתנו, ולקחתם את רדיו חיפה איתכם בצידה לדרך. כי אנחנו הפסקול של השבת. זה סאמר וויין שלי, הייזלווד, יחד עם ננסי סינטרה. הזנה טובה, כאן גיא בזק, ואני שלכם כל השבת.

0: להיטים לנצח, השירים שנשארים, גם באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה.
1: אנחנו נזכרים כאן ברגעים יפים של אירוויזיון. נציגת לוקסמבורג היא זו שהביאה למדינה את הזכייה, קוראים לה אן מרי דוד. השנה היא 1973, וזה הלהיט שכולנו אוהבים, טוטה רקונטרה.

And then he kissed me. Aha. משתפת את החברות מה קרה ואיך השתלשלו את העניינים ביחסים בינו לבינה. כן, כן, כן, כן. אלה הסודות הקטנים האלה שאנחנו מספרים אחד לשני, ועל האהבה שבפריחתה ורק התחילה אהבת הבוסר הזאת. רדיו חיפה 107.5, האהבה שלנו למוזיקה היא כבר שנים, ואנחנו מתחזקים את הזוגיות הזאת נהדר ביחד, נכון? בואו נמשיך. הנה עכשיו לוליפופ, עוד אחד מהשירים היפים שאי אפשר לשכוח.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: רגעים יפים של אירוויזיון, כן כן, הערב ב-10 בשידור חי. אנחנו הולכים אחורה בשנים, ועכשיו אנחנו ב-1965. זוכת האירוויזיון אז היא פרנס גל, נציגת צרפת, עם השיר הבא, פופה דה סיר, פופה דה סון.

מצב רוח טוב כאן בשבת ברדיו חיפה 107.5, איך לא? אנחנו מעבירים אתכם את היום הזה ככה בכיף, ואתם יחד איתנו כל היום הזה גם באפליקציה של רדיו חיפה. תורידו לכם את הרשת, תהיה זמינה כל הזמן ותוכלו לשמוע אותנו בכל מקום, בכל מקום בעולם. אני יודע שיש לנו הרבה מאזינים גם במדינות אחרות ששומעים אותנו ומתכוונים אלינו כל שבת. אז יום נפלא גם לכם. אנחנו כאן בשבת תמיד עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות. יאללה, ידיים למעלה, ממשיכים בריקודים. Hands up! אנחנו תכף ממשיכים עם עוד שעה. כאן גיא בזק, חכו לי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס, מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 2455.
4: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
10: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסם בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

בוקר טוב לכם, כיף שהצטרפתם, כיף שנשארתם לעוד שעה של להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה 107.5 כל השבת, גם ברדיו וגם כמובן באפליקציה שלנו בכל מקום. אנחנו יצאנו לדרך עם שנות ה-70 כבר, אנחנו הגענו לשנות ה-70 אלה אדמה, רוח ויש היו עם פנטסי, אותה מדינה שכולנו חולמים להגיע ומפנטזים להגיע אליה. אז בואו ניקח מטוס, נראה אם יש טיסה לפנטסי לנד עם המוטורס, וזה איירפורט. אז הנה טובה, אני לא מדבר יותר מדי בשעה הזו, אז כך שאתם יכולים ליהנות מהמוזיקה נטו.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: והנה עוד רגע יפה של אירוויזיון, אנחנו בשנות ה-70, אלא להקת אבא שהביאה לשוודיה את הזכייה בשנת 1974. הנה, ווטרלו.

And you may be right. איזה יופי, איזה רוק אנד רול, בילי ג'ואל, איזה כיף זה. אני זוכר שקניתי את הקסטה, קסטה, קלטת של האלבום הזה, אלבום מוצלח במיוחד. רואים את העטיפה שהוא מצולם ומול זכוכית מנופצת, כמו שהשיר הזה התחיל. נשאר עם הקצב, אבל אתם זוכרים להישאר כאן יחד איתי, כי עוד להיטים בדרך, כל השבת הזאת אנחנו כאן ביחד, להיטים לנצח. אלה יהיו עכשיו את Dire Straits ו-Sultans of Swing.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
0: 107.5 רדיו
2: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים, אירוע מיוחד.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
5: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמטרות.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
5: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
6: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
7: בטח, טיפת מזל.
6: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
7: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
6: ואת סיפור הביקורים שלך?
8: סיפור הביקורים שלי?
6: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

איזה יום נפלא, כיף ביחד, אה? הייתי זה על הפרק, אני רואה, ואנחנו ממשיכים עוד שעה של העיתים לנצח, מתגלגלים ככה עם העשורים. כאן באופן גיא בזק, כיף לי שאתם יחד איתי גם כאן, וגם באפליקציה, בכל מקום בעולם. אנחנו נפגשים כאן מדי שבת, כל שבת, כבר יותר מ-20 שנה, שהתוכנית הזאת רצה, והשירים האלה אף פעם לא ימאסו עלינו. אנחנו ממשיכים עם להקת קווין, ופרדי האדיר, ו-I want to break free.

גם בשעה הזו רגעים יפים של אירוויזיון, אנחנו בשנות ה-70, ואלה Brotherhood of Men, נציגי אנגליה, United Kingdom, השנה היא 1976, והלהיט הוא, הלהיט הזוכה, Save Your Kisses For Me.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: והנה עוד רגע יפה של אירוויזיון, לקראת האירוויזיון הערב. הנה הזוכה, חברים, משנת 1986, היא נציגת בלגיה, קוראים לה סנדרה קים, וזה אחד הלהיטים הטובים משנות ה-80, ז'מה ז'מה לאבי.

0: להיטים לנצח.
1: המוזיקה שנשארת לתמיד. כל שבת
0: ברדיו חיפה. You don't have to be beautiful to turn

0: Kiss.
1: וזה היה טום ג'ונס שלקח את הלהיט הזה של פרינס ועשה לו חידוש יחד עם Heart of Noise. עד כאן השעה הזו של להיטים לנצח, אבל רגע, אנחנו עוד כאן כל היום. ניפרד עם השיר הבא, You Can Leave Your Hat On, כן? כי שמש בחוץ וחבל שנקבל מכת שמש. כדאי להצטייד בטיול שלכם להיום עם כובע. זה ג'ו קוקר והוא ממליץ, אתם יכולים להוריד את הכל אבל לפחות נשאר עם הכובע. תכף אנחנו ממשיכים עם עוד שעה להיטים לנצח כאן ברדיו חיפה כל השבת. כאן גיא בזק ואני ממשיך איתכם.

0: שעות של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שלוש חבילות פסטה איטלקית של חברת לפסטה ב9.90 שקלים. ושתי חבילות פסטה ברילה ב11.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת רגע.

0: צרכנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22, 852-66-22.
1: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
2: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
1: בלי טריקים ובלי שטיקים.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

כמה טוב שאתם יחד איתי כאן בשבת הזאת, להיטים לנצח, כל השבת, רדיו חיפה 107.5. אז ברוכים הבאים לאלה שהצטרפו, תודה לאלה שנשארו כבר מהבוקר. אנחנו כאן בשעות הצהריים, כבר קצת אחרי אחת, עם כל הלהיטים. אנחנו עדיין בשנות ה-80, כן כן, אנחנו עדיין נטייל בשנות ה-80, נקפוץ קצת ל-70s, אבל אנחנו נהיה פחות או יותר באותו אזור. שמענו את סטינג, זה מהתקופה שלו שהוא היה עם להקת פוליס, ושמענו את רוקסן. נשאר ב-80s, כמו שאמרתי, והנה Men at Work, שמגיעים אוסטרליה עם Overkill. כאן גיא בזק, Tears for Fears בדרך, Talking Heads בדרך, אריק קלפטון, פיל קולינס, ועוד טובים ורבים. אז תישארו כאן יחד איתי כל השעה הזאת, בכלל כל היום הזה, כי יהיה לכם רק טוב, רק זיכרונות טובים. אני רואה את החיוך שלכם.

אתם יודעים כמה שאני אוהב את החורף, יותר מכל עונה אחרת. I wish it would rain now. זה היה פיל קולינס, הוא גם מזדהה יחד איתי. אנחנו נשאר עם אווירה כזאת. Here comes the rain again, אלה אירוריתמיקס. והם גם מחזירים לנו את הגעגועים משנות ה-80, נכון?

אנחנו עכשיו עם רגע של אירוויזיון, וזה ג'וני לוגן, נציג אירלנד, שהביא פעמיים למדינה הזאת את הזכייה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא ייצג וזכה. אנחנו מדברים על השיר הזה, What's Another Year? זה מ-1980, ג'וני לוגן.

0: להיטים לנצח, הלהיטים שישארו איתנו לנצח.
1: Oh, darling, I wanted to be everything.

דואט כל כך יפה של דיאנה רוס יחד עם מרווין גיי, You are my everything. מודש לכולכם, אתם באמת בשבילי הכל, כן כן, שתדעו לכם. כי מה? מה אתם חושבים שווה אם אתם לא יחד איתי, נכון? אנחנו תכף ממשיכים עם עוד שעה של להיטים לנצח, כבר שעה צהריים מתקרבים לשנץ אולי, ויש כאלה שלא אוהבים לשנוץ בשבת, אוהבים לנצל את היום עד הסוף, ולעשות עוד איזה טיול ככה כיפי בחוץ, במיוחד במזג האוויר הנפלא הזה. אז לא משנה לי מה תבחרו, העיקר שרדיו חיפה אתכם ברקע, זה הכי חשוב. אז אני כבר ממשיך איתכם, תמשיכו להזין לנו, אם גם דרך האפליקציה או דרך הרדיו, מעולה. כאן גיא בזק, כבר ממשיכים.

0: קפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
3: למוליזנה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
5: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302.

0: 02-301.
1: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
2: בטח, טיפת מזל.
1: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
2: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
1: ואת סיפור הביקורים שלך?
3: סיפור הביקורים שלי?
1: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

God bless you please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Yay, yay, yay. כך שרים סיימון וגרפונקל בפתח השעה הזו של להיטים לנצח. כיף לי שאתם יחד איתי גם עכשיו, ואתם מוזמנים כמובן להישאר, כי עוד להיטים טובים בדרך, גם בשעה הזו של להיטים לנצח. שבת טובה, נכון? תכף אריטה פרנקלין תתנגן פה עם Say a Little Prayer for You, ויהיו כאן גם בהמשך להקת פורינר, להקת תומסון טווינס מה-80s, In Excess יבואו לבקר, ועוד להיטים טובים, נוסטלגיים, כל השבת כאן ברדיו חיפה 107.5 להיטים לנצח. אז אמרנו אריטה פרנקלין, קדימה.

עתים לנצח עם גיא בזק, כל שבת, כל השבת, רק ברדיו חיפה.

כן, אלה היו תורמי תומפסון משנות ה-80 עם דוקטור, דוקטור, can't you see I'm burning, burning. המצב הוא ממש דחוף, חייב לפגוש אותך, רופא. ואם כבר מדברים על דחיפות, אז הנה פורנר עם urgent. אה? איזה שיר טוב זה.

רגעים יפים של האירוויזיון, אני לוקח אתכם עכשיו אל שנת 1979, והאירוויזיון הזה התקיים כאן בירושלים, בבנייני האומה, אחרי שיזהר כהן עם הבנבי הביא את הזכייה והביא את האירוויזיון לישראל. אגב, באותו אירוויזיון שוב זכינו, הפעם היינו צריכים להעביר את האירוויזיון למדינה אחרת, משום שלא יכולנו לקיים שנה אחרי שנה אירוויזיון פעם נוספת. אבל אחד השירים שאני זוכר מהאירוויזיון הזה, אני הייתי בסך הכל בן 8, זה השיר הבא. שוב שוודיה, הפעם זה שיר שנקרא סאטלייט. אני כל כך אהבתי אותו, לא יודע איכשהו התחברתי אליו. השיר הזה הגיע למקום ה-17 באותו אירוויזיון, אבל איכשהו נחקק לי בתודעה. אני מת על השיר הזה, אני מבטא את השם של הזמר, כמו שהוא רשום, טד גורדנסטאד.

Time after time, סינדי לופר, איזה שיר יפה. אין דרך טובה יותר להעביר את הזמן מאשר עם רדיו חיפה ברקע בשבתות, נכון? זה הזמן שלכם להיות יחד איתנו צמודים מהבוקר עד הערבים, כל השירים היפים האלה. וואי וואי, איך הוא מזכיר לי את השיר הזה, איך הוא מזכיר לי את התקופה הזאת. טוב, אלה עכשיו להקת יזו עם Only You, ואנחנו תכף ממשיכים, לא עוצרים, כל הנוסטלגיה ממשיכה לזרום כאן כל היום הזה, כאן ברדיו חיפה 107.5 ובאפליקציה שלנו. תמשיכו יחד איתי, תישארו איתי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5 רדיו חיפה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
12: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מניטיים.
14: ובמניטיים רק ישראכרט.

0: באתר.
1: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

איזה שיר הבאתי לכם בפתיחה? זה היה ג'ורג' מייקל עם הלהיט שלו משנות ה-80, לחישה פזיזה. איזה רומנטיקן הג'ורג' מייקל הזה היה. חבל, איזו עבדה. נשאר עם האהבה ועם ה-80s, וזה עכשיו שדי עם סמוד אופרטור. אז ענה טובה, כאן גיא בזק, עוד שעה של הייתים לנצח, הרגע יצא לדרך. תהנו.

כאילו כולנו טעינו מה לסלין דיון ולאירוויזיון, היא בכלל הרי לא מאירופה, היא הרי מקנדה, אבל אם היום אוסטרליה משתתפת באירוויזיון, אז למה? למה לא? אז זאת סלין דיון שהצגה באותה שנה, אנחנו מדברים על שנת 1988, היא הצגה את שוויץ, והביאה להם גם את הזכייה עם השיר הבא, נפארטה פאסומואר.

זאת עוד שעה של להיטים לנצח שמסתיימת לה, אבל אל דאגה, אנחנו כאן כדי להישאר, כי תכף אנחנו נצא לדרך עם שעה נוספת, ואני עדיין כאן, כן, כן, כן, אני שלכם, בשבתות אני שלכם, של אף אחד אחר, לא, רק שלכם. השיר הבא יחתום לנו את השעה, אלה הקיור עם לאב קץ, מוקדש לכל חובבי החתולים, לי יש שלושה בבית, שתי נקבות וזכר אחד, ותוסיפו לזה גם את הכלבים, מיני ספארי. אז אוהבי החתולים, השיר הזה בשבילכם.

0: אופנה, צילום עם התמחות בקולנוע, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית. אתם מוזמנים לעצב את העתיד שלכם ביום הפתוח בבית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה ב-19 במאי. לפרטים חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
1: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
2: Crazy My בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
3: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: היי טענה, נו, נרשמת ללימודים?
7: לא יודעת מה יהיה.
6: אחותי, אי אפשר להעביר את החיים בהמתנה. באקדמית רמת גן יש שבוע פתוח. בדיוק הזמן לבנות קריירה יציבה.
8: שבוע פתוח באקדמית רמת גן. מ-24 עד 29 במאי. בזום או בקמפוס. מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות. כוכבית 24-55.
9: כוכבית 24-55. האקדמית רמת גן.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
12: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
13: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
16: בטח, טיפת מזל.
15: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
16: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
15: ואת סיפור הביקורים שלך?
17: סיפור הביקורים שלי?
15: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, הגבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק

0: הנה אנחנו כאן שוב, לעתים לנצח, כל השבת כאן ברדיו חיפה 107.5, אנחנו כבר משעת אחר הצהריים, וזה קצב, וזה קצב, sweet for my sweet, הביצוע היפה הזה של סי-ג'יי לואיס מה-90s. אנחנו בשעה הזו מתמקדים ב-90s באמת, ואנחנו ממשיכים עם או קרוליינה של שגי, ראית הפריצה שלו בתחילת שנות ה-90. כאן גיא בזק, בואו נבלה ביחד, קדימה.
1: קרוליינה, wine your body girl, make the notes say of it from my damn.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: אנחנו כאן ברגעים של אירוויזיון, לקראת האירוויזיון הערב, ואנגליה זכתה פעמים רבות באירוויזיון לאורך השנים, זאת פעם נוספת שלהם. זאת זכייה מ-1997, הלהקה היא קטרינה and the Waves, והשיר נקרא Love Shine a Light, 1997. Love

0: אנרגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: אז אנחנו היום נפרדים טיפה מוקדם יותר, כי צריך להיערך לקראת הגמר של האירוויזיון הערב. נועם ביתן על הבמה באוסטריה, וינה, יביא לנו את הדוז בואה. תקשיבו, אנחנו לא צריכים מקום ראשון, אנחנו צריכים נוכחות, כבוד והופעה אקסטראורדינרית. זהו, זה מה שאנחנו מבקשים. ויש לו את הכל, ללא ספק, וגם לרקדניות המישליות. אז אנחנו נחזיק אצבעות, שנגיע גבוה ושישימו לב אלינו, ואנחנו על המפה ותמיד נשאר על המפה. אז ניפרד עם מישל, והנה הביצוע שהוא נתן בחצי הגמר, ביום שלישי האחרון. אני מאמין שבטח הערב הוא ייתן לי ביצוע הרבה יותר חזק, כי הוא בטח הוא ירצה להרים את עצמו עוד יותר גבוה ואת כל המדינה ביחד. אז אנחנו ניפרד בינתיים, ונאחל כמובן בהצלחה לנציגי מדינת ישראל הערב באירוויזיון, ואנחנו נפגש שוב בשבת הבאה, אם להיטים לנצח, תוכנית אוספת. תודה רבה שביליתם איתי את היום, כאן גיא בזק, אני מאחל לכם שבוע טוב ולהתראות. ביי ביי.

0: שבת של נוסטלגיה ברדיו חיפה.
1: עורך ומגיש גיא בזק.
2: 107.5
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
7: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
8: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
9: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית. 107.5 רדיו חיפה.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות צהל בגזרות השונות. כוחות אוגדת 91 חיסלו שני מחבלי חיזבאללה שפעלו ממבנה בדרום לבנון, במרחב שממנו שוגרו אתמול רקטות לעבר כוחות צהל. בנוסף, כוחות עוצבת יפתח יתרו בדרום לבנון מחסן אמצעי לחימה של חיזבאללה, ובו בין היתר ראשי קרב, מחסניות, וסטים, כסדות, קני נשק וחצובות. בעזה, כוחות צהל חיסלו שני מחבלי חמאס שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר, בשתי תקיפות שונות בצפון הרצועה בשבועיים האחרונים. כך נמסר מדובר.

0: ברצל שהוסיף כי בתקיפה נוספת השבוע חוסל מחבל נוסף מגדוד אל בורג' של ארגון הטרור. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יגיע בשבוע הבא לביקור בין יומיים בבייג'ינג, שם ייפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. בקרמלין מסרו כי הביקור שיערך ב-19 וב-20 במאי תוכנן לציון 25 שנה להסכם הידידות בין רוסיה לסין. ההודעה מגיעה פחות מיממה לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיים ביקור ממלכתי בבירה הסינית, שבמהלכו נפגש גם הוא עם שי ודן עמו בסוגיות סחר ובמערכה מול איראן. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע כבן 20 נפגע באורח קשה ממסעית סמוך לערבה שבגליל התחתון, הוא פונה למרכז הרפואי פוריה להמשך טיפול רפואי. וגם הנציג הישראלי לאירוויזיון נועם בטן השלים את החזרה האחרונה לקראת הגמר שיערך הערב בשעה 10. בטן יבצע את השיר מישל כשהוא שלישי בסדר ההופעות מתוך 25 המדינות המשתתפות. נכון לשעה זו ישראל מדורגת במקום החמישי בטבלת האימורים, כשפינלנד עדיין במקום הראשון. התוצאות הסופיות צפויות להתפרסם סמוך לשעה 2 לפנות בוקר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות?
3: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: רב בריח.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: הספורט בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה.
3: שבת שלום מאצטדיון סמי עופר בחיפה. משחק אחד לפני המשחק האחרון כאן בסמי עופר של עונת 25-26 של מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. כמובן שביום שלישי יש עוד משחק מול הפועל תל אביב, ואז המשחק האחרון בטרנר בבאר שבע, אבל מכבי חיפה כבר בסוף. ורצו שהם יהיו היום בסגל של הקבוצה בגלל הפציעות, אבל אני לא הסכמתי לשחרר אותם. אז הם פה איתנו, ניסן קניאס, דורון בנדור, שבת שלום.
4: שבת שלום לכולם.
3: רגע, שומעים את דורון, דורון? לא, אני לא שומע את דורון, אז תסדרו את זה.
4: שבת שלום, עד שדורון ידבר,
3: תודה. יכול להיות שדורון בכלל בסגל אז בסוף.
4: כן, זה סוג של טבלת ייאוש, אתה יודע, אנחנו...
5: שומע אותי עכשיו?
3: עכשיו שומע אותי.
5: איי, כואב לי, אני לא יכול לשחק.
3: זהו, לא יכול לשחק, אוקיי, אז דורון...
4: לסמן עוד כמה נשאר לנו, אז נשאר לנו עוד משחק אחד פה בסמי עופר.
3: חוץ מהיום.
4: כן, היו זמנים שהיינו מגיעים, ואתה יודע, לא רוצים שזה ייגמר, רק חיכינו למשחקים, ועכשיו זה בדיוק הפוך, אבל יש גם עונות כאלו, צריך לדעת להכיל אותם. מקווה שבעונה הבאה מכבי חיפה תהיה במקום אחר. עד עכשיו זה לא נראה לי שזה הולך להיות גם כך בעונה.
3: תודה, רגע, דורון, לפני אז בוא נגיד שטכנאי השידור שלנו יקיר דניאל, על הדיגיטל אור כוחן, הפקה ועריכה דור סולומון, כמובן, בשעה שש שידור חי ומלא של המשחק כאן ברדיו חיפה, עמית פלטקביץ' וניסן קניאס יעבירו לכם את המשחק במלואו. דורון, מה רצית להגיד?
5: אני מייחל שניסן בשנה הבאה לא יגיד את המשפט הזה.
3: איזה?
5: יש עונות גם כאלה. אז זאת אומרת, היום, נכון, יש עונות כאלה, שנה שעברה, השנה, באמת שום דבר לא הולך.
3: לא, עובדתית
5: יש. לא, לא, אמרתי, אני רק מקווה שבעונה הבאה זה לא יהיה הניסוח.
3: לא, שיגיד, יש גם עונות כאלה שהן עונות מעולות.
5: מעולות, אתה מבין? זה כולנו בתקווה.
4: אני מאוד מאוד מקווה.
5: המשפט יהיה לכיוון השני.
4: אין יותר מקווה ממני, אבל לצערי אני לא אופטימי.
3: לא אופטימי ניסן, אז יאללה, בואו נשאר בתחושות. למה לא אופטימי לגבי עונה הבאה? אני
4: די מסכים. כי אני לא חושב שמי שבנה את הקבוצה בקיץ יצליח לעשות דברים שונים בקיץ הקרוב.
5: מה, לא למד כאילו אתה אומר?
4: לא לומדים דברים כאלו בשנה. אגב, לניהול ועסקים זה די תכונה מולדת. יש לך את זה או אין לך את זה, אבל יש גם אלמנט של ניסיון. ואני מאוד אוהב את הדרך שעשה אלמוג כהן עד שהגיע לבית ירושלים.
3: מכבי נתניה.
4: מכבי נתניה, שהוא התעצם לאט לאט.
5: אלמוג אם אני לא טועה 4 שנים, נכון?
3: מה?
5: בתפקיד.
4: בנתניה לדעתי 4 או 5 שנים.
5: שבדל בין שנה אחת ל4 שנים.
4: ברור.
3: מה שאומר.
5: ואיך הוא הצליח בעונה הראשונה שלו בנתניה?
4: אל תשווה את
5: המועדונים. לא, אני
4: מנסה להבין.
5: בעונה הראשונה בדרך כלל יש מלא טעות.
4: אבל אני חושב...
5: אני מנסה להבין רק.
4: אבל דורון, אין להשוות בין מכבי נתניה למכבי חיפה.
5: מכבי חיפה זה ליגה אחרת לגמרי.
4: אז מה קורה? אתה מגיע, אתה עושה סטאז' אצל נתניה, כמה שנים, ואז אתה מגיע למועדון גדול, כמו ביתר ירושלים, ואתה לא עושה טעויות, אתה ממעט בטעות, אין אחד שלא עושה טעות. אבל לקבל מיד את מכבי חיפה...
5: אז אתה בא בטענות לליאור, מה משם?
4: לא בא בטענות, כרגע אני רק בא ומציין עובדות, אני אומר, אני לא רואה שהולך להיות משהו שונה, מבחינתי, מכבי חיפה כבר הייתה צריכה להיות עם 3 החתמות. 3 החתמות כבר. זאת אומרת, כמו שבאר שבע בעונה שעברה החתימה את זלטנוביץ' בינואר והתחילה לעבוד בסדרת הסגל.
3: אגב, אני רק רוצה להגיד לך, אלמוג כהן במכבי נתניה.
5: כן, סתם.
3: במכבי נתניה הוא שנה וחצי היה.
4: זהו?
3: במכבי נתניה מ-22.
5: על השנה טובה, אני יודע.
3: והביא, אני רוצה להגיד לך את הזרים שהוא הביא. אוקיי. אחר כך מפה תגיד כבר.
5: אוקיי.
3: טאוואמאסי, איגור זלטנוביץ', בוריס אינו. אגב, גם בילן, כי זה היה הרכש האחרון כמעט שהוא הביא.
5: אז הוא תותח. אני אומר עוד פעם, אין ספק.
4: יש לך את זה או אין לך את זה, דורון?
5: קודם כל, אני מסכים איתך שלליאור השנה, אין את זה בגדול. בוא נודה. אז בסדר, הביא את ילה, הביא פה שם. אבל בוא, אין לו את זה בגדול השנה.
3: לא, מה זה הביא את ילה, הביא פה ושם? הביא את ילה.
5: ילה.
3: הביא פה ושם.
5: כן, אתה יודע מה, ילה. אתה יודע, אני לוקח איתך את מה שאתה אומר. ואז אתה אומר, וואלה, תקשיב, זה באמת כישלון אדיר. ועדיין, אני חושב שיאנקל'ה שחר נתן לליאור רפאלוב את התפקיד בתחילת העונה, הוא לקח בחשבון שהעונה יהיו לא מעט
4: את זה אני לא יכול לקבל.
5: רגע, שנייה.
4: את זה אני לא יכול לקבל.
5: אני אגיד לך מה הוא לא לקח בחשבון.
4: לא יכול לקבל, לא.
5: הוא לקח, אני לא יכול לקבל את זה. רגע, שנייה. הוא לקח בחשבון שיהיו לא מעט טעויות, הוא לא לקח בחשבון דבר אחד, שיהיו כל כך הרבה טעויות.
4: אני גם לא יכול לקבל את זה.
5: רגע, שנייה. ומבחינת ינקלה שחר, הערכה שלי, המבחן הגדול ביותר, זה אחרי שעשה את כל הטעויות כמעט האפשריות, לתת לליאור רפאלוב את ההזדמנות לעשות מה שהוא חושב עכשיו נטו.
3: דורון, אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שיאנקל...
4: תגיד לי, ליאור רפאלוב הוא נבחר ציבור?
3: לא, יכול להיות...
4: מה, הוא קיבל את אמון הציבור, ראש הממשלה?
5: הוא קיבל את קודם כל, הוא קיבל את אמונו של הבעלים, הוא בעל המאה בעל הדעה.
4: זה נכון.
5: אז גמרנו.
3: דורון, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
4: זה נכון. לא, היא לא קבוצה שלו, זה קבוצה של כל הקהל.
5: של הקהל, אבל גיאני, אתה יודע, הוא בעיקרון יקבע מי יהיה.
3: רגע, דורון, שנייה, אני רוצה לשאול אותך. יכול להיות שבעונה הראשונה ציפה ינקלה שחר שליאור ילמד מאיציק עובדיה, ואיציק עובדיה
5: לא,
3: הוא זה שבנה?
5: לא, ממש לא. מה, נראה לך שזה מה שהוא ציפה, שהוא ילמד מאיציק עובדיה? איציק עובדיה הוא מנכ״ל.
3: אבל איציק עובדיה היה מעורב.
5: ברור שהוא היה מעורב, כי ליאור...
3: אנחנו לא מכירים, מנכ״לים בדרך כלל לא מעורבים.
5: כן, אבל במקרה שהיה בתחילת העונה...
3: אתה מה שאני אומר, יכול להיות שהוא ציפה שליאור
5: יחנך
3: על ידי עובדיה?
5: הוא יכול מאוד להיות, תשמע, ליאור מביא גם את הדברים שלו, ויש לו דברים שהוא בכל זאת היה כמה שנים טובות בחול, ויש לו קשרים, ויש לו הכל טוב ויפה. אבל הבחירות היו נוראיות. הבחירות של הזרים היו נוראיות.
4: אז למה אתה חושב שהשנה היא יותר טוב?
5: אי אפשר, כי אני לא... אני לא חושב, גם ליאור, זה העתיד של ליאור, אם לא...
4: מה זה העתיד של ליאור?
5: אם לא תשכח
4: ממנו. עם כל הכבוד לליאור רפאלוב, העתיד של מכבי חיפה הרבה יותר חשוב מהעתיד של ליאור רפאלוב.
5: אני לא יכול להיות יותר גרוע ממכבי חיפה.
4: אז בואו.
5: לא יכול להיות חושב.
4: זה לא מעודד אותי. אבל זה לא מעודד. אבל זה לא מעודד.
3: לא, לא קשור לליאור. יכול להיות תמיד יותר גרוע, דורון. קודם כל, אני מקווה מאוד. היום יהיו פה פחות מ-10,000 צופים.
5: אני מסכים איתך.
4: שנייה, זה לא מעודד אף אחד מהקהל.
5: אבל מה לעשות? אתה רוצה לזרוק? אתה רוצה לזרוק?
4: אני לא, אל תשתמש במושגים כאלו.
5: אני שואל לך, מה אתה רוצה אז?
4: אני רוצה מכבי חיפה טובה.
5: אז תן לי, אז אתה...
4: אני לא מאמין שיכולים לעשות את זה.
5: אם ליאור או בלי ליאור?
4: אם זה תלוי בי בלי.
5: בלי ליאור, אוקיי, בסדר. אז יש בעלים שחושב אחרת, צריכים לכבד אותו, ובמבחן התוצאה ידבר.
4: אוקיי.
5: ברור שאם אתה אומר לכל בן אדם בר דעת, תקשיב, אחרי העונת הכישלון הזה, אם ליאור צריך להמשיך, כל אחד יגיד לך לא. חד משמעית.
4: תקשיב, אם הוא היה בריינה, סעיד בסול היה בועט בו. אם הוא היה בכל הקבוצות הקטנות.
5: אז למה ינקלה נותן לו?
4: לא יודע.
5: מה?
4: שאלה שתשאל אותו? אני לא, אני הדובר שלו, תשאל אותו.
5: אולי ניתנה לו הבטחה שבאמת...
4: מה זה הבטחה? תגיד לי, מה זה הבטחה?
5: רגע, שנייה, אני אגיד לך.
3: אני רוצה להגיד לך משהו על
4: הבטחה. מה זה הארץ המובטחת? מה זה הבטחה?
5: אבל יכול להיות, אני לא יודע, אמרתי אולי. אמרתי אולי.
3: חבר שאל אותי, חבר שועד מכבי חיפה, שרוף, שמוליק שמו, יושב פה ביציע הצפוני כל הזמן. שאל אותי השבוע, תגיד, למה קריוף פותח נגד מכבי? ואמרתי לו, הבטיחו לו. הוא אמר, אבל גם לי הבטיחו אליפות.
4: נכון.
3: ואני לא מקבל את ההבטחה הזאת. אז מה זה הבטחות, דורון?
4: אין הבטחות בכדורגל.
5: אני אמרתי אולי, רגע, תקשיב, וייס.
4: הבטחות הן תלויות ביכולת.
5: לדקויות שאני אומר. אני לא יודע מה התנהל בין ליאור ובין ינקלה שחר בתחילת העונה, כשליאור החליט לפרוש עוד חודשיים לפני תום העונה. אני משוכנע, אני מנסה להבין.
3: אומר, הוא נתן לו להבין אם תפרוש, תקבל לפחות שנתיים?
5: בדיוק.
3: אוקיי.
5: זאת דעת.
3: אז זו טעות קשה של ינקלה.
5: בסדר.
3: ובגלל זה, אז זה שבאים בביקורות לינקלה מוצדקות?
4: חבר'ה, הוא יכול, ינקלה, גם אם הוא משאיר את ליאור במערכת, הוא יכול להביא אדם יותר דומיננטי ממנו. זאת אומרת, להגיד לו, בוא, אתה...
3: אתה תלמד.
4: חשבתי שאתה יכול לשאת בתפקיד מספר אחד במועדון מבחינה מקצועית. אני חושב שלא. טעיתי. אני לא רוצה לפטר אותך. אני מאמין שיש לך עתיד במכבי חיפה. אני רוצה להביא מישהו שתתפתח לידו. והייתי מביא דמות חזקה לידו, דמות שתעזור לו בהיבט הזה, למרות שזה עוד מזכורת, אבל כבר בכל הכספים והמיליונים שנזרקים פה, מכבי חיפה, אז אני כבר לא רואה בזה כזה ביג דיל, ואין ברירה, כי אני לא רואה שהולך להיות משהו שונה בקיץ הזה. עכשיו, יש שחקנים שכרגע הם מסתובבים בליגה, שחקנים מאוד מוכשרים, שמכבי חיפה צריכה לסמן עליהם וי, וכבר להתחיל לבנות את הקבוצה לעונה הבאה, יש פה... זה לא התאמות שצריך לעשות להביא שניים, שלושה שחקנים. פה צריכים לצרף להערכתי 10 שחקנים חדשים. אז מתי תתחיל? ביולי, שתצא למחנה אימונים, שתחזור, מתי? אתה כבר צריך להיות... היום מכבי חיפה הייתה צריכה להיות עם מגן ימני מחליף לילה בתאי.
5: אז אני אקשה לך.
4: הייתה צריכה להיות עם אוקריסה חתום.
5: אז אני אקשה לך.
4: הייתה צריכה להיות... כן, תקשה עליי.
5: ידידי, אני אקשה לך.
4: כן.
5: אגב, מה שאתה אומר, זה לא שאני לא מסכים איתך. אנחנו יותר מדברים כרגע על עובדות. אתה אומר, היא הייתה צריכה להיות עם X ו-Y ו-Z.
4: כן.
5: נכון?
4: כן.
5: אני מסכים, בגדול, חיונה כזאת.
4: אוקיי.
5: אתה מסכים איתי שגם היית צריך לדעת מי ה-X וה-Y וה-Z, שאמורים כבר לקבל הודעת שחרור, והגעת איתם להסכמות?
4: אבל דורון,
3: זה לפני חודשיים.
4: זה לפני חודשיים.
5: כן,
4: אבל דורון, אם משחק שעבר, אנחנו יושבים פה, ואני ואתה מנהלים ויכוח...
3: על
4: אקבה, ויכוח שאתה היית כמו הסנגור.
5: אני לא הסנגור, אמרת לא עובדתית. אגב, עובדתית, גם היום לא קיבלו עד החלטה.
4: אז זה, בוא, אז בוא אני אגיד לך.
3: אז איך אפשר להגיד, לסמוך על אלה שבנו, שיבנו אחרת. אני מקווה... אם אנחנו כבר עדיין לא מקבלים החלטה לגבי מי נשאר או לא.
5: אני מקווה מאוד עבורם. אני מקווה מאוד עבורם.
3: לא, אבל ניסן שאל,
4: שלמה, אני זוכר את אלי כהן, השריף, יבדל לחיים ארוכים, מאמן ענק, ולפי דעתי איש הסקאוטינג מספר אחת בכדורגל הישראלי בכל הזמנים. הזרים שהוא הביא לפה הם בפרופיל הכי גבוה שהיו אי פעם. שמעתי אותו פעם להתראיין ואומר, אני נוסע לראות שחקן, אני לא מביא על סמך קלטות וידאו, אני רואה אותו בעיניים. מספיק לי לראות משחק אחד, שתיים, בשביל להבין אם השחקן טוב או לא. תביעת עין של מאמן,
5: תביעת... רגע, קבוצת הנוער עלתה, אתה יכול להגיד.
3: בוא נגיד 45 דקות לפני שריקת הפתיחה, הקבוצה עולה, צריך להגיד, לדעתי אולי 3,000 אוהדים כרגע ביציע.
4: כן, לפי דעתי זה אחד מהנתונים האגומים של מכבי חיפה בסמי עופר, אולי מעונת
3: רוטן.
4: אולי מעונת רוטן.
5: אבל אשכרה זה קבוצת נוער
4: מחוזרת. אם אלי כהן השריף היה מזהה שחקן אחרי משחק אחד או שניים, אז פה מחלקת הסקאוטינג של מכבי חיפה שראו 100,000 דקות של אקבה, ורואים אותו מתאמן כל העונה, לא מבינים שזה לא שחקן שהאיכות שלו מתאימה למכבי חיפה.
5: אז אני מקווה עבורם שמבינים.
4: אני חושב ש...
5: אני אחרי שראיתי אותו במשחק האחרון...
4: אני חושב שליאור רפאלוב דוגל בסגנון של שחקנים ושיטה שהיא לא מתאימה למכבי חיפה, ולא לליגה הישראלית.
5: זה מעניין מה שאתה אומר.
4: ולא לליגה הישראלית, ואני אסביר.
3: הוא אוהב שחקנים שרצים, שפועלים.
4: הוא חושב שאנחנו נמצאים בבלגיה, שם מחפשים את כל הפיזים, הסוסים, הג'מוסים האלה, אתה יודע, שכמו סק, אתה יודע, בריונים גדולים. ואין משמעות לשחקנים צנומים, כאלו שהם טכניים, כמו סבא למשל. יכול להיות שסבא באמת לא מצליח בליגה הבלגית. יכול להיות, אני לא יודע. אבל הליגה הישראלית הוא כמו כפפה ליד.
3: למרות שאני...
4: אם אני הייתי ליאור רפאלוב, הייתי הולך ליאנקלה ומתחנן כדי להשאיר את סבא. כי ההצלחה שלו זה ההצלחה שלי.
5: אבל אמרנו שזה נחלת העונה הקודמת.
4: אבל למה אתה חושב שהפיל ישנה את אורו? למה אתה חושב שהוא עכשיו יהיה יותר...
5: אני לא יודע, ימים יגידו.
4: לא, אין פה ימים, זה עוד חודש תדע, לא ימים.
5: להגיד לך שאני...
4: תוך חודש תדע.
5: להגיד לך שאני בטוח שזה מה שיקרה, שזה ישתנה, לא בטוח, ברור שלא.
4: אני בטוח שלא.
5: אני מקווה שמאוד שכן. אבל להגיד לך בטוח, אני לא יכול להגיד לך. ימים יגידו, מבחן התוצאה של ליאור וגם של ברק יהיה בעונה הבא, חבר'ה, לא יהיה פה אפס סבלנות. אנחנו יודעים את זה.
4: זה לא מנחם את אף אחד, זה לא מנחם.
5: אבל מה לעשות?
4: אנחנו צריכים לעבור עוד עונה זוועתית כזאת, זה לא מנחם את אף אחד. מה זה מה לעשות? יש הרבה מה לעשות.
5: אבל החליט הבעלים לתת לו, מה לעשות?
3: לפני שנמשיך לעונה הבאה, יש פה גם היום משחק. מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, בוא תקריא לנו את ההרכב של מכבי חיפה ונתחיל לנתח אותו.
5: אז בוא נתחיל עם זה.
3: הרבה מאוד צעירים,
5: שבעה שינויים. לעומת ההרכב שפתח מול מכבי תל אביב, שזה היה משחק זוועה. כמובן, גיאורגי המקוף חוזר לשער. ילי בתאי ממשיך, נועם שטייפמן ממשיך, עבדולה סייג על חשבון ניסה בייסט.
3: ומקבל את סרט הקפטן.
5: ומקבל את סרט הקפטן.
3: זה
5: יפה. בסדר, הנה זה כאן, בסדר. אינון פנגזיר, תנאי איתי נותן אחד הילדים. אבל לא משנה, פיטר אגבה, איתן אזולאי, דניאל דרזי, ליאם לוסקי, ילד בן 16 וחצי, ניב גבאי, ילד, וגיא מלמד.
4: כן, וזה עוד שאחרי שאלעד אמיר פצוע, רטנר בצבא, ויש לנו עוד אחד מהנוער ש...
3: גרינברג.
4: וגרינברג. עכשיו, לגבי רטנר בצבא, זה דבר שאני לא זוכר במכבי חיפה מעולם, ששחקן הרכב במכבי חיפה לא מגיע למשחק בגלל שירות צבאי. זה גם משהו ש...
5: כן, אבל יכול מאוד להיות
4: שעכשיו... לא, אבל זה לא היה קורה במכבי חיפה.
5: יכול להיות שיש תורנות שבת?
4: אין דבר כזה, בוא.
5: למה?
4: שחקן מכבי חיפה, אני... שמע, אני אומר לך, מראשית שנות ה-80 ועד היום אני לא זוכר אירוע כזה.
5: אבל יכול להיות...
4: לא, אין יכול להיות.
5: אבל אנחנו לא יודעים.
4: זה להוסיף על כל הטעויות הניהוליות
5: שנשאו העונה. אנחנו לא יודעים, ניסה,
4: מה זה לא יודעים?
5: אנחנו לא יודעים.
4: אבל זאת עובדה.
5: אולי הצבא צריך אותו בטירונות שם. אולי עוצרים אותו
4: למה. תגיד לי בתור מה.
5: אין לי מושג, אני לא יודעים מה הסיבה.
3: אבל ברור שהצבא לא שחרר, כן?
5: ברור, אנחנו לא יודעים למה.
3: מי אמור לטפל בעניינים?
5: אולי זה לא היה כזה קריטי.
3: זה מנהל קבוצה? מי אמור
4: לטפל? מי שמתעסק, מי שנותנים לו את
5: ה... בוא נודה, דבר אחד. הם התגייסו כבר לפני שלושה שבועות.
3: הצליחו לשחרר אותם.
5: ואני חושב שמכבי חיפה כן הביא, הצליחה לשחרר אותם.
3: הצליחה אותם, גם את
5: יותר ממשחק אחד.
3: כן.
5: יותר ממשחק אחד.
3: לא, למשחק אחד שממש לא רצו.
4: רק אמרתי שאני לא זוכר אירוע כזה.
5: בסדר.
4: אני לא זוכר.
5: אז כנראה, אבל זה כזה קריטי, הוא לא פה.
4: כן?
5: מה?
4: בטח, מה זה משחק ליגה, מה זאת אומרת?
5: בסדר, לא.
4: מה זה כזה קריטי?
3: אבל בוא נדבר על הילדים. דורון, כמה מהם באמת...
5: יהיו בעונה הבאה.
3: יהיו פקטור, עזוב בעונה הבאה, לא מדבר על מחנה אימון בתחילת העונה.
4: אינון ורטנר יהיו בוודאות פקטור.
3: זה ברור,
4: גם אדם גרינברג יהיה, גם נועם שטייפמן יהיה, גם אלעד אמיר יהיה.
3: זה החמישה, זה ברור.
5: זה החמישה, זהו.
4: עכשיו, אני...
3: מה לגבי דרזי, לוסקי, גבאי?
4: אני חושב שדרזי יושל. לגבי לוסקי וגבאי, חייבים לפתוח את המחנה אימון בקיץ עם הקבוצה, וברק בחר צריך לתת את הדעת ולראות אותם. מוטב מאוחר מאשר לעולם לא, אני הייתי מתחיל את זה כבר לפני חודש, חודשיים, במקום כל ה... מה שנתנו לקני וסדריק וכל אלו שהם פחות טובים, ונתנו כל מיני אילתורים בכנף, חזיזה חזר לכנף, יש לך ילדים מוכשרים, אתם תראו את לוסקי היום, שחקן חזק מאוד.
3: בוא תספר לנו עליו קצת, מי שלא מכיר אותו.
4: קודם כל, שחקן שיודע לשחק בשני תפקידים, גם בעמדת תשע, גם בעמדת תשע וגם בצד שמאל, בכנף.
5: הוא היום ימין, אם אני לא טועה. סליחה? היום בכנף ימין, לא?
3: וגבי שמאל?
5: אני חושב.
4: לא יודע, אנחנו נראה את זה במגרש, שיודע לשחק בשתי הצדדים, כן? אבל גם חלוץ. ראינו במשחק מול ברצלונה את אדם גרינברג עוצר את הכדור בצורה מצוינת, מעביר לו את זה ללוסקי של עמדת תשע. ובוא נגיד משהו לגבי לוסקי, אם אלמוג כהן רצה אותו, ובביתר ירושלים ניסו לצרף אותו אליהם, אז בטוח שמדובר בשחקן טוב, כי אנחנו יודעים על תביעת העין של אלמוג כהן, במיוחד בשחקנים צעירים, הוא יודע לקלוע בול, אז טוב, סתם מכבי חיפה שהחתימה אותו, ועוד את השחקנים הצעירים האלו, אם באמת החמישייה הראשונה שאמרנו, יהיו שחקנים ברוטציה הרחבה של מכבי חיפה, אתה יודע, זאת אומרת, ישחקו הרבה, וגם שניים או שלושה יושלו, אבל בואו חבר'ה, בואו נפסיק עם הכפר סבא. לא להיות מושלים לליגה לאומית, אלא להיות מושלים בליגת העל.
3: מסכים, חד
4: ושמעית. אין שחקן של מכבי חיפה.
3: שאת השיתוף פעולה פשוט שיביאו אדם, שהוא נודד בין אימונים של כל הקבוצות של מושלים אליהם.
4: תציע לטבריה, תציע לקבוצות שעלו עכשיו ליגה, שיתוף פעולה כזה, הם יאותו עליך, הם יקפצו עליך, הם ישמחו מאוד לקבל את השחקנים האלו.
5: אבל יכול להיות שהם לא מתאימים לליגת העל, לא כולם.
4: מתאימים. אתה יודע מה?
5: עוד פעם, אתה אומר מתאימים.
3: דורון, לא, אבל דורון, בוא נעשה משהו
4: עובדתי. אתה לא יכול להתפתח בליגה לאומית. אתה יודע, קח את זיו...
5: למה אתה משחק 30 משחקים?
4: אז קח את זיו בן שימול, בבני יהודה בעונה שעברה, הוא נראה שחקן שלא מתאים אפילו לליגה לאומית. אתה מעלה אותו לליגה, אתה נותן לו שחק כדורגל, אתה רואה פתאום שמדובר בכוכב כדורגל. גם היית לוקח שחקן...
5: זיו בן שימול, אם אני לא טועה, היה לפני כן מאיפה, באפולה?
4: הוא הושע לאפולה,
5: אז הוא היה בפולה. אז הוא עבר תחנה.
4: אז זה לא טוב.
3: אז זה מה שהוא אומר.
4: אז מה שאני אומר לך, לא טוב, אתה רואה שבביתר הוא פולס.
5: אבל לא כולם מוכנים לקבל את הילדים.
4: תנסה.
3: אז רגע, דורון, הנה תכף אחד שאתה פרסמת גם, שהיו מוכנים. עמית הרזי בקיץ, אתה פרסמת.
5: נכון.
3: שריינה רוצה אותו.
5: נכון.
3: ואני גם יודע שגם דבריה רצו
4: אותו. הנה, עובדה שחלילי הלך לריינה.
3: למה הם לא שם? למה הוא לא שם? למה העדיפו שיהיה בכפר סבא?
4: לא מובן לי.
5: אין בעיה. אני גם חושב שאם קבוצה מאוד רוצה שחקן שלך,
4: אם קבוצה רוצה אותך מליגה, תן לו.
5: ובתנאי שיש הסכם בין המועדונים, וזה דבר שמקובל.
4: שהוא ישחק.
5: שהוא מקבל את ה-70% דקות. עכשיו, במידה ואין את זה, אתה לא, עם כל הכבוד, תבין שלא בונים עליו. אין לי בעיה. אבל אם אתה נותן אותו גם בליגה לאומית, יש שחקנים, כמו דרזה, זה שציינת. ואם תבוא קבוצה, לא יודע מי יש שנה, מי כבר ירד, אני כבר לא זוכר. ירדו ועלו. קבוצה תבוא ותגיד, אנחנו, אצלנו משחק...
3: אשדוד תבוא.
5: לא, לא, לא, מי נגיד עליו.
4: זה לא משנה מי, הליגה הזאת,
5: הפועל רמת גן כזאת תבוא ותגיד, זה שחקן שאני בונה עליו.
3: אז לא לתת אותו?
5: כן לתת.
4: ברור, אז זה מה שאני אומר, תיעדוף לליגת העל, אין על מה להתווכח. הליגה הלאומית זה לא ליגה של כדורגל.
5: אבל רק בגלל שזה חתום.
4: זה ליגה של חוטבי עצים, ליגה של נגרים, הגבעות כדורים, אין משחק על הקרקע.
5: אתה אומר לא מתפתחים שם.
4: לא מתפתחים, אתה הולך לאחור, עדיף הנוער של מכבי חיפה על הליגה הלאומית.
5: תראה, יש, אני אגיד לך...
4: עכשיו, אם במכבי חיפה לא יבינו את זה, לא יגדלו את השחקנים, כי אתה צריך, גם יונתן כהן ודור פרץ, שהיו כוכבים במכבי תל אביב, הם הושלו לליגת העל. דור פרץ הגיע להפועל חיפה, יונתן כהן הושל לבני יהודה. מי שמזהים בו את הפוטנציאל, נותנים לו לשחק בליגת העל ולא בליגה לאומית. אני נגד ההשלות לליגה לאומית, הייתי מפרק את הפרויקט הזה עם כפר סבא, והולך חד משמעית, אך ורק הליגת העל, גם אם אני צריך לפזר את השחקנים שלי ב-4 או 5 קבוצות בליגה.
5: אתה יודע, ניסן, הדברים, הרעיונות שלך הם רעיונות נחמדים.
4: אבל מה זה, מצוינים.
5: טובים.
4: אבל למה לא ליישם?
5: אני אגיד לך, טובים, אוקיי, למה לא ליישם? זה, ולמה לא ליישם?
4: אבל אתה רואה, דורון, שהגענו לשוק בתמורה.
5: אבל אני אמרתי לך, זה
4: כי לא מיישמים. זה יותר. מה שאני אמרתי לפני 4 חודשים עושים היום.
5: אגב, זה לא אומר שמה שקורה עכשיו, מאוחר, הם היו צריכים לעשות לפני כן.
4: היו צריכים, היו חייבים.
5: אם היו עושים פעולות אחרות נכונות. היו עושים, מביאים פה זרים טובים, לא היית מדבר
4: על דורון. בינואר שהגעת לשוק את השבורה והבנת שאין אליפות. למה להביא את סדריק דון ובנסון?
5: עכשיו למה להביא את בנסון? ולמה להביא את סדריק?
4: שנייה.
5: כולם אמרו איזה שחקנים.
4: רגע, וואו,
5: מה הביאו?
3: לא כולם.
5: לא כולם, אבל היו לא מעט.
4: רגע,
5: דורון. איזה גניבה של סדריק.
4: אז אני אומר לך, שאם אני הייתי מנהל מקצועי...
5: בנסון שיחק בפרמר ליג.
3: אבל בנסון לא שיחק שנתיים וחצי, זה הדבר ידוע לכולם.
4: אני הזכרתי את כל הילדים האלו מהאקדמיה וצחקו עליי כל הקיץ, כל העונה. שאמרתי לתת להם שחק, לתת לכמה שיותר מהם לשחק עם אני.
5: אבל בתור מנהל מקצועי... בתחילת העונה לא אמרת את זה, נכון? רק שידעת שנגמר. נכון.
4: ברור, ברור. אתה קודם כל מכבי חיפה. זה מה שאני אומר.
3: זה מה שאומר, שהגיעו לשוק השבורה.
4: הגעת לצומת שאין לך מה לעשות. אתה חייב להסתובב בחזרה. מה לעשות?
5: אבל אי אפשר להגיד שלא שינו עם
4: אלעד אמיר,
5: עינון ונבות.
4: אז אני אומר, ברגע שאין לי סיכוי לאליפות, אני לא הייתי משתף את כל השחקנים הכושלים האלו, והייתי נותן לילדים האלו לפני חודשיים, שלושה, התוצאות היו יותר טובות, והיית מרוויח עוד עינון כזה ועוד רנטר אחד לעונה הבאה. אבל אין לך, אין לך אסטרטגיה, אתה מועדון בלי אסטרטגיה. אתה יודע למה? כי המנהל המקצועי שלך, הוא לא יודע להדוות אסטרטגיה.
5: אז אם הוא לא יודע להדוות, יש פה בעיה גדולה מאוד של המועדון.
4: אתה רואה את זה, הלכה למעשה.
5: אז אני אומר לך, יש לך... לא, אבל אתה היום רואה את כל הילדים האלה משחקים.
3: אתה רואה כי יש לך 12 פצועים.
5: לא, אני יודע, אבל חבר'ה, בוא נהיה גם כנים. מכבי חיפה, את התהליך הזה של הצעירים, התחילה מיד אחרי ההצלחה של ליגת האלופות של הנוער. זאת אומרת, זה כל הזמן ישב בראש.
4: בסדר, גם חלאי, גם ענן חלאילי, משחק אחרי המונדיאליטות, שלא יספרו לי סיפורים שדגו ראה אותו ואמר שהוא...
3: לא, דגו אימן אותו.
4: בסדר, אבל בואו, היה שבוע לפני הליכה לפועל תל אביב. אנחנו יודעים את זה. אם הוא לא מתפוצץ במונדיאליטו, הוא לא במכבי חיפה.
5: ניסן,
4: אז ברור, אתה... אז איפה מזהים הזדמנויות? אתה, בתור מנהל מקצועי, רואה שהשוק הישראלי הודל. אתה רואה שנכשלת בישראלים. בינואר, אתה אומר למאמן, שמה, נכשלנו? בוא נשנה את
5: זה. אז מה הביאו את סדרי ואת זה?
4: טעות.
5: אוקיי.
4: טעות?
5: אתה מבין? טעות על גבי טעות.
4: נכון, נו, אז מה אתה בא אליי בטעות?
5: בגלל זה אתה נראה ככה.
4: נכון.
3: אבל כל העונה הזאת היא טעות.
4: אז זה מה שאני אומר, מה אתה רוצה?
3: אגב, אנחנו רואים עוד פעם את השלט שנפרס, לא רוצים את שחר בחיפה, מבחינת המחאה של הקהל, לא משהו שנראה שהולך להיגמר, וצריך להגיד, רק הצלחה עונה הבאה, תגמור את זה, זה התרופה הכי טובה.
4: זה התרופה הכי טובה, לא, ויש עוד תרופה. יש עוד תרופה. אני, לדעתי, אילו אני הייתי יועץ של ינקה לשחר, הייתי מייעץ לו לכנס מסיבת עיתונאים, לבד.
3: אגב, אני שומע את כל האוהדים אומרים, אנחנו רוצים לשמוע אותו.
4: שנייה, מכנס מסיבת...
3: רוצים לשמוע אותו.
4: מכנס מסיבת עיתונאים לבד.
3: לא, אותו, בעיקר אותו, רוצים לשמוע אותו.
5: גם לי, צריך לתת דין פה מה היה.
4: אומר במסיבת העיתונאים את הדברים האלו. החלטתי, אחרי כל כך הרבה שנים כבעלים של מכבי חיפה, בכל שנה שהייתי כאן, עשיתי את ה-100% ונתתי את ה-100% כדי שהמועדון יצליח. יש שנים טובות, שנים פחות טובות, כמו שאמרתי אני בפתיחת השידור. מכבי חיפה על המדף. היא מוצאת למחירה, לא לכל דכפין, אלא לבן אדם שיש לו את היכולות הכלכליות.
5: ככה אתה היית אומר?
4: כן, בטח.
5: אם הוא לא רוצה.
4: אבל הוא רוצה, אבל הוא הודיע שהוא רוצה.
3: הוא הודיע את זה בהודעה.
5: נכון, הוא
3: רוצה. שהוא עדיין מחפש
4: חופש. אז תעשה מסיבת עיתונאי.
5: אתה רואה אנשים קופצים?
4: לא, ואז זה... זה מה שאני בא להגיד להם.
3: לא, לא.
4: זה מה שאני בא להגיד להם.
3: לא, ניסן, אבל תיוגן, בתנאים האלה אין אף איש עסקים
4: שיסכים
5: בכלל.
4: אתה צודק. אתה צודק, אין בעיה. שאני מסיר את התנאים האלו.
3: זה משהו אחר.
4: הקבוצה למחירה.
3: ואז אפשר לבוא אליו
4: בצלונות. ואז כמו דורון, יש פרמטרים. מה הפרמטרים? הוא צריך להיות מיליארדר.
3: זה ברור.
4: הוא צריך להוכיח את ההון העצמי שלו.
3: בדיקות נאותות.
4: בדיקת נאותות, כל מה שצריך. ואז אפשר נגיד להגיד, שאולי לעונה אחת נגיד ינקלה והוא יהיו ביחד. עד שיקח, אבל אני חושב שזה יוריד. למה? אז אתה בא לקהל, אתה אומר, אוקיי. יש איזה אוליגרך ביציאה הצפונית שיכול לקחת לשים 100 מיליון דולר לקנות ו-30 מיליון דולר כל שנה, 20 מיליון דולר קום. כי אני אומר שאין כזה. אני אומר שאין כזה. יכולים להגיע כל מיני קבוצות כאלו מאמריקה, כמו של מכבי נתניה.
3: מה זה אין כזה? למכבי תל אביב יכול להגיע מיץ' גולדה, אבל למכבי חיפה לא?
4: כמה מיץ' גולדה הגיעו?
3: לא, שואל, אבל יכול להגיע. אלונה ברקת יכולה להגיע. אלי ברקת שהוא איש עשיר מאוד.
5: יכול להגיע לחיפה.
3: יכול להגיע לבאר שבע ולמכבי חיפה לא.
4: אל תשווה את אלי ברקת ואלונה בתנאים שהם הגיעו בבאר שבע להיום, זה מספרים אחרים לגמרי. קודם כל, אלונה...
3: לא, מספרים
4: ברור. אלונה שומרת את התקציבים של 50-60 מיליון שקלים, היא לא חורגת מזה. דבר שני, אלונה לא הייתה צריכה לשים 100 מיליון דולר לקנות מועדון.
3: לא, זה ברור.
4: פה אתה צריך מי לכתחילה... תראה, יש אנשים שכל הקריירה, אברמוב, כל השנים שהוא ישלוט בביתר ירושלים, לא ישים 100 מיליון דולר.
3: נכון, אמת.
4: פה אתה צריך לפתוח עם 100 מיליון דולר.
3: אמת.
4: אלי ואלונה ברקת לא ישימו 100 מיליון דולר בבאר שבע.
3: אמת, אמת.
4: כל הקריירה. אז פה אתה צריך מגה טייקון. זה לא, הם לא מבינים בעסקים, אין להם מושג. הם ילדים שתולים שלטים סתם. אבל בוא תראו לי את האוליגרך הזה, שבוא ישים 100 מיליון דולר ו-30 מיליון דולר כל שנה. תראו לי אותו.
3: תגיד, עידן אופר יכול לשים סכום כזה?
4: עידן אופר יכול לקנות גם את צ'לסי אם הוא רוצה. אבל השאלה אם הוא רוצה?
3: לא, אין בעיה.
5: לא, הקטע, ניסן, שתמיד תמצא אחד.
4: עידן אופר לא רוצה.
3: לא, לא רוצה, אז לא סתם אמרתי. מתן אדלסון יכול?
4: יש מלא. יש מלא.
5: אתה יכול?
4: טדי סגי יכול.
3: נכון.
4: לא חסרים.
3: נכון.
4: משפחת ורטיימר יכולה. משפחת שטראוס יכולה.
5: אתה יכול? אני שואל.
4: לא. הלוואי והייתי יכול, הייתי קונה, תאמין לי, דורון. זה לא הייתה דילמה. אם היה לי טעון, הייתי קונה מיד. אבל אני אומר לך, בואו, גם היום אני...
3: תראה איך דורון עצוב שאין לך.
4: בואו נגיד גם אני היום פחות או יותר בגיל שיאנקלה קנה את מכבי חיפה. בסדר? ואם היום היה לי
3: טעם... ברור, אתה רוצה... זה אני מסכים איתך, אתה גם לא רוצה בן אדם... אף בן אדם בגיל 80 לא יקנה עכשיו את מכבי חיפה.
4: ברור, אתה צריך להיות בגיל 40-50, נכון? עכשיו...
5: אבל יש הרי לאון
4: כאלה ש... אם היום אני בגילי, נניח שהיה לי את ההון הזה והייתי קונה את מכבי חיפה, הייתי רוצה שבעוד 20 שנה כנופיה כזאת תתלה לי שלוטים לא רוצים את שחר בחיפה, אחרי שאני שם מיליארדים על גבי מיליארדים מההון, הם לא מיליארדים, סליחה, מאות מיליונים מההון העצמית שלי.
0: לא, ברור שלא.
4: זה לא מדליק אותך. זה לא מדליק אותך לעשות את זה. זאת אומרת, מה שנקרא, הקושי עשה את שלא, הקושי יכול ללכת. בוא, זה לא עובד ככה. צריכים טיפה לנשום, לכבד אנשים. וכל בן אדם היום איש עסקים רציני, טייקון, שרואה את הדבר הזה, זה לא עושה לו חשק לקנות.
0: כן, בוא, אני, למה אני
4: אכנס לזה? אפרופו, אמרת עידן אופר. אז תשאל את אודי אנג'ל, הרי הוא הנציג שלו פה במשפחה, נכון? תשאל אותו אם הוא היה מעוניין לקרוא, גם אודי בעצמו יכול לקרוא בקבי חיפה.
3: לא, התכוונתי בסדרי גודל, התכוונתי זה, אני לא יודע
4: למה ספציפי. בסדרי גודל הוא יותר עשיר מיאנקל, זה ברור.
3: זה בדיוק, זה מה שאומר, יש אנשים יותר עשירים.
4: ברור, אבל הם לא רוצים.
3: השאלה אם הם רוצים או לא רוצים, אנחנו לא יודעים.
4: אתה יודע כמה הייטקיסטים, כמה מתעשרים יש, אבל אף אחד מהם לא רוצה.
3: אנחנו על זה.
4: אז בואו, אתם...
3: אנחנו גם חייבים קצת... רגע, דורון, אנחנו גם חייבים קצת להכניס פרנסה.
4: נכון.
3: אז חסויות וכבר חוזרים.
6: הספורט בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם כפוף לתקנון.
3: חזרתם אלינו, אצטדיון סמי עופר בחיפה, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה, ממש בעוד חצי שעה בדיוק. שריקת הפתיחה, כמובן שידור חי ומלא כאן של עמית פלטקביץ' וניסן קניאס לצידו. אנחנו רואים את הקהל שיצא וחזר, לא הבנו כל כך מה קורה שם ביציא הצפוני, אני מקווה שגם הכל יעבור שלם. אנחנו חצי שעה לפני. דורון, אני עוד פעם אומר את זה, עצוב, עצוב לראות את המספרים שיש פה.
5: עצוב, אבל צפוי. בואו נתוודא גם.
4: אבל הנהלת מכבי חיפה צריכה להבין שאם לא ישפרו את הקבוצה, זה מה שיהיה מהתחלת העונה הבאה. זה לא יהיה בסוף, זה יהיה מהתחלה.
5: מישהו מחשבה כזאת שלא שפה.
4: אבל איך? איך? אבל בוא, מגיע לקהל, מגיע לקהל לשמוע את מי שמנהל את המועדון. ליאור רפאלוב, לא התראיין כל העונה, רק בהתחלת העונה והמינוי של ברק אחרי פלורס. לא שמענו אותו. הוא חייב לבוא ולדבר.
5: אני מסכים איתך, אני גם
4: אזכיר. חייב לבוא ולדבר ולהגיד מה התוכנית שלו.
3: אבל נגד גם את אלמוג כהן אנחנו לא שמענו.
4: שמצליחים, אני לא רוצה לשמוע, איך אני איתך. שמצליחים, הבן אדם לא מעניין.
5: אבל ליאור, אני אזכיר לך רק דבר אחד, וייס. אמר לנו, לא פעם ולא פעם, אם אני פעם בתקופה, שב איתכם העיתונאים ונעשה, אתה יודע, כאילו, רעיון, נדבר. לא קרה, לא זה ולא זה. עזוב, הכל טוב ויפה. ליאור רפאלוב, יודע שהוא קשה, ליאור רפאלוב צריך לבצע לדעתי פעולות. שאלה אם אתה רוצה לשמוע אותו לפני הפעולות או אחרי הפעולות?
4: לפני. כדי להבין אם הוא מבין מה הוא עשה.
5: אני הייתי אומר לפני...
4: אם הוא הולך להביא עוד כל מיני סטיוארטים וכאלו, אז הוא יקריף את המועדון לגמרי. העונה הבאה אתה תהיה בפלייאוף תחתון.
5: אני רוצה, הייתי לשאול...
4: אני, אם אני מחלק את הסקאוטינג של מכבי חיפה, הוא נלך רק על בטוח.
5: אז אני הייתי רוצה...
4: לא לוקח שום סיכון.
5: אז אני הייתי רוצה לשמוע את ליאור לפני למה, כדי לראות אם זה עומד במבחן המציאות כבר בקיץ. ולראות באמת איזה שינוי הוא עושה. אבל יש פה כל כך הרבה, אתה יודע, כשפייס מדבר איתי על ינקלה ועל מי היה בא ו... וואי, אתה יודע, יש פה ערימת, ערימה, אני אומר לך כאב ראש.
3: ערימה של דברים קשים.
5: ערימה, אני לא יודע איך יוצא מזה, וייס, אמיתי. לא יודע, לא יודע.
4: אפשר לצאת מזה ובקלות גם.
5: לא, הכל בקלות אצלך.
3: לא, מה זה אפשר לצאת מזה?
4: בטח שאפשר.
3: תקשיב,
4: באר שבע, לפני שנתיים, שברדה עזב, הייתה 30 ומשהו נקודות במקום ראשון.
3: עכשיו משנים את השלט, רוצים וולבו בחיפה.
4: כן, הופסה 4-1 על ידי מכבי חיפה במשחק לפני סוף העונה, מעל 34. אף אחד לא האמין שעונה אחרי התפספס את האליפות בגלל נקודה, בגלל בית הדין. הביאו את ונטורה, הביאו את קנגווה, הביאו את דן פייטון, הביאו את אליאל פרץ, בנו קבוצה, 4 שחקנים. בוא, חוץ מהארבעה האלו, אף שחקן שם הוא לא כוכב בבאר שבע. אף אחד לא כוכב.
5: אני מקווה שיום למחרת סיום העונה, שיהיה אותו, מכבי חיפה.
3: זה עוד שבוע, דורון.
5: מכבי חיפה.
3: שבוע הבא, ביום הזה מסיים. ותחיל אותם תוכניות,
5: שנייה.
4: רשימות של שחקנים,
5: לקרטט. אז אני מקווה, אז אמרתי לך, הכל יעמוד במבחן המציאות. אני מקווה מאוד שיומיים, שלושה אחרי סיום העונה, אנחנו נשמע, כי אנחנו נדע הכל גם בלי קשר. נשמע, שחררנו את זה, את זה, את זה, את זה, את זה, ניקינו. ניקינו את ההוא, ניקינו את ההוא, ניקינו את ההוא.
3: אבל למה לך קוד, אורון?
5: לא, הם לא יעשו את זה לפני סיום.
3: למה לא? למה הצק אפשר היה?
5: הצק זה במקרה דלף, אז אתה יודע כמה...
3: מה זה משנה? למה? אז אתה אומר שיכול להיות שהכניסו כבר שחקנים לחדר על בן שעה ואמרו להם, אתם לא פה?
5: אני, קודם כל, יובנוביץ' ברור שהוא יודע את זה.
3: לא, יובנוביץ' זה לא
4: קשה.
5: יכול מאוד, אגב, בגלל סקר זה הודלף. אבל אם לא סק, אולי הוציאו עוד שחקנים.
3: אז זאת אומרת, יכול להיות שכבר הודיעו.
5: לדעתי, יכול להיות להיות.
3: אז זה מה שאני אומר, לא צריך לחכות לסוף העונה.
5: לא, לא, אני אומר...
3: היו צריכים כבר מי שלא... להודעה... מי שליאור וברק ויאנקלה החליטו שלא פה,
4: היו צריכים להיות ביציע. היו צריכים להיות כבר ביציע, היה מה להיות פה.
5: וייס, לגבי סק, הרי אמרנו שיהודים, וגם בשבוע שעבר ברק בחמה אמר, כיבד את זה, נודיע בתום העונה לגבי סק. למרות שכולנו יודעים.
3: לא, אין בעיה, אין בעיה. אני לא מצפה שאנחנו נדע.
5: יפה.
3: אני מצפה שמכבי חיפה תדע.
5: אני חושב שהם יודעים. ואם לא נראה, תוך 3 ימים, או יומיים, הודעות שפה שחררו לפחות 7-8 שחקנים.
3: איך שחררו אם רוצים למכור אותם?
5: כאילו, אתה יודע, לא בטוח.
4: שבחלון, מה שנקרא, ברשימת העברות.
3: אתה מכיר את מכבי חיפה, מכבי חיפה תוציא הודעה, הוא לא בתוכניות המקצועיות?
5: בטח, חייבים.
3: לא יקרה.
5: מה?
3: לא יקרה, כל עוד לא שחררו.
5: הם יודיעו לשחקן, אתה לא
3: בתוכניות. לשחקן יודיעו.
5: וגם בתקשורת.
3: גיא מלמד קיבל 4 הודעות העונה. מכבי חיפה הוציא הודעה?
5: לא הוציאו.
3: וגם לא יוציאו גם עונה הבאה.
5: אבל הפעם בגלל...
3: הם יוציאו גיא מלמד לא בתוכניות המקצועיות?
5: אם הם מחליטים שהוא לא...
3: הם החליטו כבר, הנה אני אומר לך, הם החליטו.
5: הם צריכים לא... אני אומר לך...
3: תצא הודעה מכבי חיפה. גיא מלמד לא בתוכניות המקצועיות שלנו?
5: אז אם הם לא יוציאו ולא יחתכו בבשר החיים ולא ייתנו לקהל להבין שהולך להיות פה זעזוע, אז לא עשינו כלום.
4: אני אגב את גיא מלמד לא הייתי משחרר, כי משהו תוכל להיות שני.
5: זה לא פשוט לשחרר.
4: אבל יש, אותו לא הייתי מנסה לשחרר, הוא טוב.
5: לא פשוט, מי? בסדר, הוא טוב לך.
4: כמחליף, הוא חלוץ מצוין. טוב, בסדר, דור.
3: מה די כבר?
5: לא, אני לא אמרתי שהוא לא חלוץ מצוין.
4: כמחליף, הוא חלוץ טוב.
5: אבל אתה יודע כמוני שהם לא רוצים אותו.
3: בסדר. לא רוצים, אז בגלל זה אני אומר, לא תצא הודעה.
4: תלך קודם כל על הבעייתיים ביותר. אלו שבאמת לא מתאים למכבי חיפה, כמו קני. כמו אגבה.
3: כאן יישאר פה, נאבה.
5: כאן יותר בטוח ממלמד, על מה אתה מדבר?
4: בסדר, אז בגלל זה אתה לא תחלים.
3: בגלל זה הוא אומר לך
4: שהוא לא אופטימי. בגלל זה אתה לא תחלים, אתה לא מבין? אני לא אופטימי.
5: בסדר, הוא לא אופטימי, ואני רוצה להיות מאוד אופטימי במידה ויחליטו אחרי יומיים של סיום
4: הליגה. אז מי כן? מי כן?
5: עוד לא היית בשביל שבעה שחקנים לא מתאים.
4: מי? תן לי את השמות.
5: סזנו כזה, אני משחרר אותו.
4: נו, אוקיי, זה סזנו, כן.
5: סטויארט הם עוד לא הודיעו עד היום.
4: יופי.
5: סטויארט הם הודיעים. סק, כמובן שזה כבר. אנחנו יודעים, לא...
4: סק, יובנוביץ' עזוב, אלו שם עם חוזר. אוקיי, מי עוד?
5: זה מאוד חשוב, סזנו לא אמר. אמרנו, מי יש לך עוד? בוא נחשוב.
3: סטויארט.
4: הוא אמר סטויארט.
5: בוא נהיה כנים, דולב.
4: דולב, אגבה.
5: בוא נקנים, דולב.
3: אתה רואה.
5: אגבה.
3: אני רוצה לשאול אותך, דורון, אתה מכיר את מכבי חיפה אפילו יותר טוב ממני, 30 שנה אתה מסקר את הדעת.
5: כן.
3: אתה רואה, לפני שהוא עזב, הודעה, אנחנו החלטנו שדולב לא בתוכניות המקצועיות, לפני שהוא עזב?
5: אני חושב שנכון יהיה לעשות ולהודיע. יש 7-8
4: אתה מודיע לסוכן. חפשו קבוצה.
3: לא, לסוכן כן, הוא אומר...
4: חפשו קבוצה.
3: זה ברור, ניסן, הוא אומר שהוא חושב שיצאו הודעות רשמיות.
4: לא, לא הודעות רשמיות.
3: אני לא רואה כזה דבר.
4: לא צריך להודיע רשמי.
3: אני מסכים, אני לא רואה כזה דבר.
4: צריך להודיע לסוכן. אז זה לא...
3: אם בסוף הוא נשאר, אז מה הודעת שהוא יותר לא בתוכניות?
5: אני יכול לבוא ולהודיע לשחקנים X, Y וZ.
3: לא בתוכניות? ואם הם נשארים?
5: הם נשארים, אבל זה שהם לא בתוכניות, זה לא אומר שלא יישארו, בגלל שבעיה זה חוזים למצוא להם קבוצות.
3: אז אין בעיה.
5: אבל לא בתוכניות. אפילו לנראות, לתת להבין שהולך להיות פה 8 שחקנים בבית.
3: אז אתה אומר,
5: כרגע,
3: אני רוצה לתת ראש לקהל.
4: אבל אם קהל
3: נשאר. לא נתתי ראש, לא את רפאל, לא את בחר,
4: כל השחקנים שנכשלו,
5: זה המדיניות עכשיו שהולכת להיות. אתה חייב להראות פעולות.
4: רגע, לפי מה שאתה אומר, רק 3 זרים יוחלפו, נכון? אגבה?
5: לא, בוא נעשה ככה, אגבה.
4: כן, סטיוארט ויובנוביץ' שמסיים חוזר.
3: וסק.
4: וסק, 4 זרים.
5: כן.
4: ואז, זאת אומרת, אנחנו נשארים עם 4 זרים.
3: אני אומר שפדראו, ילה בתאי, בנסון וסדריק דון.
5: אלה נשארים בטוח.
4: לא טוב.
3: 3 נשארים, פדראו תלוי איך ייראה.
4: פדראו, תגיד לי, אנחנו לא רואים אותו שנה וחצי משחק.
5: עכשיו אתה תראה אותו היום אולי משחק רבע שעה.
4: נו, ואז כאילו, וואלה, פדראו בומבה.
5: נראה את ה...
4: מה, אבל אין לו עצמות, הוא נפצע באיך פלטקי אומר, בדקה גוריה הוא נפצע.
5: אבל הוא מתאמן עכשיו מלא, תן לראות. הם מאמינים בו.
4: כן, מאמינים בו, בסדר.
3: מאמינים בו.
4: שבוע שעבר אמרת לי באגבה, מאמינים. אחרי, במחצית אמרת לי, הוא לא טוב.
5: הוא לא, לדעתי, היום אני...
3: לדעתו, הוא עדיין חושב שאולי
5: יישאר. לא, לא, לא, אולי יישאר, כן.
3: כן, אני אומר, לדעתו לא.
5: לדעתי, אסור לו להיות פה.
3: ולא הבנת את זה ב-20 משחקים הראשונים.
5: את האמת, לא? אמרתי, ניתן לו הזדמנות. היה בשני משחקים, אמרתי לו שלושה.
3: אבל זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה.
5: פה ישבתי עם ניסן, ואמרתי, רוצים לראות אותו במשחקים הקרובים. וואלה, משחק ראשון היה בסדר. משחק שני מול ביתר היה נהדר. משחק שלישי מול מכבי, מה זה הדבר הזה?
3: דורון, אני
5: אבל לא רגעו.
3: ברק בחר אמר אחרי המשחק מול ביתר, יש לנו עוד 4 משחקים, והשחקנים ייבחנו ב4 משחקים האלה לגבי עונה הבאה, ואני שאלתי אותו, איך יכול להיות שאתה מחכה ל4 משחקי אחרונים של הגרבג'?
5: יש לי מלא שאלה, כמו אגבה.
3: למה? למה אתה בגרבג'?
4: במשחק אחד יגרום לך לשנות את הדעה על
5: פקה? אבל עובדה שכן,
4: עובדה. אז בגלל זה נכשלים פה, אתה לא מבין?
5: נכון.
4: לא משנים דעה על שחקן בגלל משחק אחד?
5: לא, בגלל משחק אחד.
3: איך אמר לי אתמול אוהד? תסמונת גליינור פלט. בדיוק. שייתן שני שערים בסוף המשחק של זה וישירו אותו.
5: ניסן, אבל בוא נודה, זה לא לפי, על פי משחק אחד. הם ביקשו לראות אותם בפלייאוף העליון גם, ולתת הזדמנות
4: לכמה משחקים. אבל אגבה ראית אותו מעל אלף דקות.
5: אגבה הם ראו אותו.
4: הבן אדם לא מסוגל, כמו גוני נאור, הוא לא מסוגל לתת כפס אחת לעומק.
5: אבל אגבה ראו אותו, לא נעולים. רצו
4: מי זה לא נעולים? עובדה שאין לך אותם. בוא, אם ברק בחר לא מבין שהאגבה לא מתאים למכבי חיפה, הוא צריך לפרוש מכדורגל.
5: בוא נאמר ככה.
4: אם ליאור רפאלוב לא מתאים, לא מבין שהאגבה הוא לא שש למכבי חיפה, אז אסור לו לעמוד עוד יום אחד בתור מנהל מקצועי במכבי חיפה.
5: אני מקווה שיודעו.
3: זה יהיה לנו גם דיונים באפטר, בואו באמת נדבר קצת על המשחק היום. מה אנחנו אמורים לצפות פה? אגב, גם הפועל פתח תקווה, אפס נקודות בינתיים בפלייאוף העליון. לא, אני אומר, הפועל פתח תקווה מגיעה היום, לפחות מה שהגעתי היום מוקדם. אתה יודע, דיברתי עם כאן שישה, הם מאוד רוצים להשיג את הנקודה הראשונה.
4: בוא נגיד לך מה, הפועל פתח תקווה נקלעה לו.
3: לא יהיה היום, לא. מה, אתה
4: כאילו
3: בטוח שמכבי חיפה מנצחת?
5: לא, אני לא בטוח, זה עדיין קבוצת נוער מחוזקת.
3: בגלל זה אני אומר.
4: הפועל פתח תקווה נקלעה לעונה מאוד מאוד קשה, שכל שלושה ימים יש משחק, והסגל שלה...
3: הפלייאוף העליון.
4: כן, והסגל שלה הוא לא כמו של מכבי תל אביב, באר שבע, בית ירושלים, וגם מכבי חיפה, שיש להם עומק בסגל, הפועל תל אביב. אין להם את העומק. ברגע שנפצע אחד, שניים רוטציות, הרמה יורדת. הם מבחינתם, איך אומרים, הגל הגיע לחוף שהם הגיעו לפלייאוף. הם מבחינתם הגיעו לנחלה שהגיעו לפלייאוף, ויש ירידת מתח חזקה שם.
5: איפה מי, הפועל פתח תקווה?
4: כן,
5: אגב, קבוצות כמו הפועל פתח תקווה, לא פעם ולא פעמיים ראיתי את זה עם סכנין שהיו בפלייאוף העליון. והרבה, יש תמיד קבוצה אחת, אורייני,
4: רענה הייתה חזקה בפלייאוף.
5: שהגיעו, לא, לא, אבל יש שש קבוצות, אז אולי לא רענה.
3: רעננה, חדרה.
5: אבל רעננה, חדרה. שאלו,
4: זהו, האוויר יורד.
5: וזהו, נגמר.
3: זה מה שקורה להם. אני אקריא את הרכב של פתח תקווה, ואז אני רוצה לשמוע אתכם מה המצ'אפים המעניינים היום בין הרכב הילדים של מכבי חיפה, הרכב הפועל פתח תקווה. עומר כץ, השוער והקפטן של הפועל פתח תקווה, נועם כהן, אלכס מוסונדה, איתי רוטמן ושחר רוזן, זו חוליית ההגנה, בוני עמיאן, תומר אלטמן, נועם כהן, ממדי דיארה, קליי ושביט מזל.
5: רגע, אני רואה פעמיים נועם כהן.
3: נכון, נכון.
5: נועם כהן מספר 2 ו-28.
3: אז אנחנו נבדוק מה, נבדוק עכשיו בהתאחדות מה
4: אתה. אולי 2 כאלו?
3: לא, יש כהן, אבל לא נועם. אנחנו נבדוק בהתאחדות. דורון, קח אותי למצ'אפים שמכבי חיפה שם יכולה להשיג יתרון. והאם בכלל אנחנו יודעים איפה, כי אנחנו יודעים שהיום אנחנו בהרכב מאוד לא מוכר לרוב הקהל.
5: נועם כהן, אפרופו נועם כהן הוא מגן ימני.
3: נכון.
5: אז כשאני הולך עליו, בצד ניב גבי שהוא מהיר, ולדעתי הוא מהיר אפילו יותר ממנו.
4: הוא הכי מהיר בליגה.
3: ברור שיותר מהיר ממנו.
5: אז ברור, אז יכול להיות פה מצ'אפ מעניין. מלמד מול מישהו מהבלמים.
3: לא, הבלמים שלהם זה מוסונדה ורוטמן, שני בלמים טובים, בטח רוטמן.
5: מלמד שם מולם, גם זה מצ'אפ.
4: אני חושב שהמצ'אפ הכי חזק של מכבי חיפה זה איתן אזולאי, הוא נמצא בכושר מצוין.
3: אגב, כנראה שיש שני נועם כהן, כי גם בתרטר
4: הייתה שני נועם. אז הוא, זה משהו נדיר. אז הוא באמת...
5: מגן אם אני יודע, יש בטוח, זה מהפועל חיפה
3: שם. לא, נכון, נכון, נכון, אותו אנחנו מכירים.
4: אני חושב שאיתן אזולאי הוא הברומטר של מכבי חיפה, הוא צריך להעניק את הילדים האלו הצעירים במרכז המגרש.
3: כן, יש נועם כהן שחקן נוער, אז כנראה שאני מקבל את ההזדמנות.
4: הוא צריך לסמן את ה...
5: גם הם מצעירים.
4: את הדומיננטיות של מכבי חיפה שצריכה להיות במרכז המגרש, ולהפעיל את השחקני כנף, לוסקי, את גבי, שניהם שחקנים מהירים, חזקים, שגולרים, שניהם להפקיע שערים יודעים מצוין, ומלמד שהוא הגולר הכי טוב בליגה. אז יש פה שלישייה שתדע לשים את הכדור ברשת אם תגיע למצבים.
3: אני רוצה לדבר איתכם קצת, אנחנו נצא ממכבי חיפה, אבל באמת ל-2-3 דקות. עומר פרץ עשה נכון שלקח את הפועל פתח תקווה, דיברו עליו אולי לאחת הגדולות, בסוף העריך חוזה בהפועל פתח תקווה, טוב בשבילו?
5: קודם כל אני חושב שכן.
3: או שאתה אומר,
5: חושב,
3: כל אני... עוד חם, תקה.
5: קודם, מה, השאלה איזה אופציות יש לך? אני... מה תקה? תקה
4: בין. איזה גדולות? מה אתה לוקחת
5: לא
4: אותו?
5: הזמין, לא...
3: אני מאמין שאם ברק יצחקי או...
4: אבל הבנתי שיש לו סעיף שחרור לגדולות.
3: כן. לא ימשיכו, אז אולי...
4: יש לו סעיף שחרור גם היום לגדולות.
3: אז הוא יכול להיות על הפרק.
5: תראה, נושא של מומנטומים זה מאוד דבר מאוד חשוב. אלא אם יש לך הצעה. פה אני לא יודע אם הייתה לו הצעה. יש שהוא עשה נכון, אני חושב שמאמן, ככל שיצריך להיבנות, והשנה השנייה היא שנה קריטית עבור הקריירה שלו, כי אם הוא יעשה פלייאוף עליון גם בעונה הבאה...
4: אין סיכוי, אני כבר אומר לך.
5: בסדר, רגע, אני אומר לך, אם הוא יעשה...
4: בסדר.
5: הוא יעשה עונה טובה, אוקיי? בפלייאוף, לא בפלייאוף, בליגה, אז יהיה לו מקפצה אדירה כלפי למעלה, ואם הוא יעשה סתם קבוצה תחתית, הוא חוזר כמה צעים, זה ריזיקה.
4: לפי דעתי, בעונה הבאה הם לא יעשו פלייאוף עליון. שוב, יש מועדון החמש. אני רואה חמש קבוצות שבוודאות כל אחת מהן עושה פלייאוף עליון, אין בזה ספק בכלל, זאת אומרת, נשאר מקום אחד בפלייאוף. היו שנים בליגה שביתר הייתה חלשה, הייתה בפלייאוף התחתון, הפועל תל אביב הייתה בליגה הלאומית, ובאר שבע גם לא הייתה רלוונטית, אז היו הרבה יותר מקומות בפלייאוף. ברגע שחמשת המועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי נמצאים בליגה ומשקיעים כספים, המקום שלהם מובטח. עכשיו, על מקום אחד צריכות להתחרות נתניה, הפועל פתח תקווה, תמיד באות את הקבוצה.
3: כמה משמעותי בשביל עונה הבאה? כן, כן משמעותי בשבילו להשיג פה היום נקודות? שאתה אומר, זה עונה הבאה, זה עונה הבאה.
4: זה כבר לא מעניין יותר. זה כבר לא משמעותי, זה רק ליוקרה. אין לזה שום משמעות אחרת.
3: אם יצאנו ממכבי חיפה עוד נגיעה לגבי משהו שלא קשור, נזכיר, היום בשעה 8:30, כאן ברדיו חיפה, שידור חי בחלק משבת של כדורגל, של חי ומלא, של המשחק בין ביתר ירושלים למכבי תל אביב. ניסה, אפשר להגיד שאם ביתר ירושלים מאבדת נקודות היום,
5: נגמר גם סיפור הלופות,
4: לא? זה ברור, זה ברור. ואני חושב, תוריד את המילה אם לדעתי, כמובן לדעתי. חושב שמכבי תל אביב בעונה אחת לא תפסיד שלוש פעמים לאותה קבוצה, אני לא זוכר מתי זה קרה בעידן של מיץ' גולדה.
5: היום נגיד
4: לא ביתר? תפסיד כן. פעמיים ל... לא תפסיד פעמיים בבלומפילד לאותה קבוצה, ומכבי תל אביב יש את החוב, כי ביתר ירושלים 6-2 ו-4-2.
5: אם ביתר היום מנצחת...
4: הם באים עם כל ה...
5: ואני אומר עוד פעם, במידה והיא תנצח ביתר מגיע לאליפות.
4: אין, מגיע, זה מי שלוקחת בסוף.
5: אני אומר לך, אם היא תנצח, זה המכשול הכי גדול שיש לה. בשלושה מחזורים
4: הקרובים. גם הפועל תל אביב במחזור האחרון בבית זה גם לא קל.
5: אבל הפועל תל אביב הורידו הילוך.
4: לא הורידו הילוך, נגד ביתר הם יבואו בטירוף.
3: לא, זה בטוח. אז אנחנו אומרים עוד פעם, 8:30, יוסי אסלן, לירן שטראובר, שידור כאן ברדיו חיפה של המשחק, מי שרוצה בדרך.
4: בוא נגיד שאם ביתר מנצחת, אני מסיר בפניה את הכובע. זה משהו אדיר. לנצח בבלומפילד פעמיים בעונה, שלוש פעמים בעונת מכבי תל אביב. אני לא זוכר קבוצה שעשתה את זה. אגב, גם מכבי חיפה באליפויות לא עשתה את זה. עשתה את זה פעמיים בעונה.
5: בלי כל קשר, ביתר ירושלים, האופן שהיא, אתה יודע, משנה לשנה רק הולכת ומשתפרת, זה דבר שהוא עצום. זה שהיא מתמודדת היום על אליפות,
4: כן, דורון, אבל תבין שהאירוע שהיה לה בעונה הזאת, שמכבי חיפה לא באירוע ומכבי תל אביב לא באירוע, אתה צריך לחכות אולי עשור כדי שזה יקרה עוד פעם. אני לא רואה את הסגל של ביתר ירושלים נשאר אותו דבר בעונה הבאה, לפי דעתי חלק מהשחקנים יעזבו. ופה שוב פעם אלמוג כהן ייבחן ביציאה והכנסה של שחקנים, והשאלה אם גם המאמן יישאר.
5: אז אני אומר לך, הוא ייבחן והוא יצליח.
4: להערכתי בעונה הבאה הם לא ירוצו לאליפות.
5: אלמוג היום מספר אחד בכדורגל.
4: אין על זה ספק בכלל. אם אני הייתי ינקה לשחר, כמה שזה היה עולה, הוא היה אצלי.
5: אני לא אתפלא אם הוא יהיה אחרי רפאלוף.
3: אגב...
5: אני לא אתפלא אם הוא יהיה אחרי רפאלוף.
4: בסדר.
5: לא אתפלא.
4: גם אני לא, מה זה לא אתפלא? אני אתפלא אם לא.
3: בוא נחזור.
4: אם זה לא יקרה. אני אתפלא אם זה לא יקרה.
3: בוא נחזור למשחק היום של מכבי חיפה. ניסן, דיברנו על לוסקי, בוא נדבר על ניב גבה. היה פה נגד המשחק מול מכבי תל אביב, נכנס 4-1, סוג של אופוריה, מהירות, גול גדול, עבר שוער. נעלם, לא רק שנעלם, גם יצא מהרכב בקבוצת הנוער.
4: לא מבין את זה. אני חושב שזה טיפול לא נכון, גם של ברק בחר, של הצוות שלו. הוא נכנס מצוין, עשה פה גול של סטרייקר אדיר. יש לו מהירות שאי אפשר להתעלם ממנה. אני חושב שאת הגול שקני עשה מול ביתר ירושלים גם גבה יעשה. אבל אין מה לעשות, תמיד יעדיף הוא שחקן שעלה מיליון יורו על שחקן שמגיע בחינם מהאקדמיה.
3: לא, אבל תספר לי על הילד הזה, מה אנחנו אמורים לצפות ממנו?
4: אחד על אחד יש לו מצוין. מהירות מצוינת. הוא ניחון ברוח, יש לו חוש ריח לשערים. גולר מצוין. אתה יודע, יכול להיות שגם הילדים האלה, אתה יודע, אחרי הקמפיין המצוין הזה באירופה, גם טיפה, אתה יודע, יש ירידת מתח. בכל זאת הם עשו משהו שאף אחד לא עשה לפניהם.
3: גם זה וגם בו. בסופו של דבר בשבילו זה רגע, אתה יודע, אנחנו זה עוד רגע בעונה הזו. בשבילו זה משהו שהוא לא חלם עליו העונה.
4: ברור.
3: שהוא חושב שהוא יקרה סגל בקטע ויפקיע גול פה בארבע אחת.
4: אז אני מצפה בקיץ הקרוב מברק בחר לקחת את כל הילדים האלו ויש עוד למחנה אימונים, לדלל את הסגל מכל השחקנים שלא מתאימים למכבי חיפה ולשים אותם משחקן 14 עד שחקן 22. כולם צריכים להיות ילדים מהנוער.
5: מה זה?
4: בעונה הבאה.
5: זה יקרה 100%.
4: המחליפים, מ-14 עד 22,
5: ניסן, שחקני נוער. ניסן, 8 שחקנים.
4: אז יופי.
5: יהיו בסגל של מכבי חיפה
4: מצוין.
5: בעונה הבאה. מהנוער תהיה שקט.
4: ועכשיו, לפי
5: השחקנים... אני אומר לך, זה חלק מהתוכנית שאני יודע.
3: ואני אוסיף על זה, אל תעשו אותם חומת מגן.
5: בדיוק.
3: אני אומר מכבי חיפה.
5: בדיוק.
3: לא לחשוב שהם אלו שיביאו לכם אליפות.
5: לא.
3: כי אם מישהו חושב את זה...
5: אז אני אומר לך... אל תעשו את המחומת מגן גם בקטע כשלא הולך, הם פתאום רק ישחקו, לא, לא, לא. אתה שלב תוך כדי תנועה, שלושה כבר שולבו, תשלב ארבעה, אל תפחד. כי אני אומר לך, מכבי חיפה צריכה ללכת על הצעירים האלה ולהביא ארבעה זרים, שוברי שוויון והכל פה יראה אחרת.
4: לא רק זרים,
3: מה זאת אומרת, אתה חושב שהם בהרכב עם ארבעה זרים לוקחים אליפות?
5: לא לוקחים
3: אליפות,
5: תראה קבוצה שונה.
3: זרים אדירים.
5: אדירים?
3: ראינו את רטנר הרי, בסוף זה ילד. יהיה לו עליות, יהיה לו ירידות, אתה צריך לקחת את זה.
4: אני חושב שצריך ארבעה זרים ושני ישראלים בכירים.
5: תקשיב, אתה
4: תראה. ואז אם יעלם להם משארבעה חמישה.
5: תקשיב, אתה תראה קבוצה שונה בתכלית, בתכלית, עם הילדים והכישרונות האלה.
4: אתה חייב לפגוע בארבעה זרים, ולהביא שני ישראלים בכירים. אחד מהם להגן את ירין לוי שישאר פה בעונה הבאה.
5: בסדר.
4: שתיים, להביא עוד שחקן ישראלי בכיר, אני לא יודע מי.
5: אין כזה אחד אפילו.
4: יש, צריך לצאת מהקופסה וצריך להביא בכוח.
5: מה אתה חושב שלא מנסים ולא...
4: צריך להביא בכוח.
5: ולא דיברו על איקס.
4: חייבים להביא בכיר.
3: מי זה איקס וזאת?
5: די, לא משנה שמות, זה לא רלוונטי, זה לא משנה.
3: אין לך ישראלי בחוץ שיכול לשחק?
5: בדקו, וואלה בדקו, וואלה בדקו.
4: עזוב, עזוב.
3: לא, מה זה, אתה אומר, אין ישראלי, אתה אומר שאין ליגיונר שיחזור לארץ השנה?
5: מארצות הברית אף אחד לא חוזר.
3: מארצות הברית זה משהו אחר, יש שם סכומים שאי אפשר.
5: בוא נלך על מי סתם. אבו פאני כזה לא.
4: למה לא?
5: כי הוא לא רוצה לחזור.
4: הוא לא רוצה, כן, אבל תנסה.
5: אין בעיה, לנסות צריך לחזור.
3: אוקיי.
5: כל הזמן. מי עוד יש לנו? ג'אבר לא, נטע לא. מי עוד? אני מנסה לחשוב. מי?
3: יש לך זה
5: מיליונרים בחוץ. בוא נלך, איך קוראים לו?
3: גנדלמן לא יכול.
5: גנדלמן לא יחזור.
4: לא, ברור שלא.
5: מי? קניקובסקי לא יחזור. הלאה.
3: למה אתה חושב שקניקובסקי לא יחזור?
5: רוצה להישאר שם.
3: מכבי חיפה בדקה את קניקובסקי?
5: אני לא יודע אם היא בדקה, אני חושב...
4: לדעתי לא בדקה.
5: אני חושב שהם יודעים...
4: אבל לדעתי אם הוא יחזור...
3: מה זה אני חושב? מכבי חיפה, אתה יכול לחשוב.
5: אני יכול להגיד לך...
3: הם לא יכולים לחשוב, הם צריכים לזוק.
5: לפני שנה מכבי חיפה, אני יודע שכן בדקה...
3: לא לפני שנה, לפני שנה... לפני שנה, לפני שנה גם זה רן זהבי קבע 16 שערים.
5: לא יודע להגיד לך...
3: אבל אני אומר, הם לא צריכים לחשוב, דורון.
5: הם צריכים לעשות.
3: בדיוק,
5: לא לחשוב. ממה שאני יודע, אין להם ישראלי על הקנה.
4: נמאס לי. נמאס לי מהקטע הזה, שמכבי חיפה רק חושבים ולא מבצעים.
3: בדיוק.
4: שולחים מיילים ולא יוצרים דינמיקה של מפגשים. הבן הרי כל פעם אתה תגיד להם עכשיו, מה עם השחקן הזה? לא, הוא לא רוצה לשחק פה. מה עם זה? לא, הוא לא רוצה להיות פה. די, מספיק עם זה.
3: בסדר, אבל בוא נתמקד במשחק כאן הערב. קודם כל, דיברנו על ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. דיברנו על ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. בליץ' בגלל סיבות אישיות לא בסגל. עכשיו נגיד שגם חוץ מהשלט שלא רוצים את שחר בחיפה, העלו פה שלט של כל מותגי המכוניות האחרות. בוא נלצא לאקס פקטור ותוצאות, דורון. אקס פקטור שלך הערב. דור, אתה רושם? אקס פקטור ותוצאות?
5: אני אלך על ניב גבאי.
3: ניב גבאי, אקס פקטור של דורון.
5: אני כבר לא אומר ניצחונות, אתה יודע מה נדמס?
3: מה?
5: וזה לא לתקו.
3: מה, כמה?
5: תקו שתיים.
3: תקו שתיים, יאללה.
4: וואלה, אני... מה אני אגיד לך? הולך עם הרגש, הילדים האלו, אני...
5: טוב שהוא לא הולך איתי.
4: אני הולך...
5: מה, יש שבוע שעבר?
4: הפיל אותי...
3: הפיל אותך כבר שבוע שעבר.
4: הפיל אותי בגדול.
3: אקס פקטור, ניסן.
4: אני הולך על איתן אזולאי, ואני הולך על 2-0 מכבי חיפה. אני מקווה מאוד שהילדים האלו ייתנו משחק מצוין.
3: אוקיי.
4: זה העתיד של מכבי חיפה.
3: אני הולך על גיא מלמד אקס פקטור, ואני מסכים איתך, דורון, 2-2.
4: ורגע עצוב בשבילי לראות את המגרש.
3: כן. חד משמעית. כמה יש כאן? אנחנו צריכים לצאת...
4: פחות מ-10.
3: יש פה פחות... יש פה 10 אולי כרגע.
5: יהיה יותר, אבל יהיה יותר.
3: אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור, עמית פלטקביץ' ישתלט על העמדה ביחד עם ניסן קני, שידור חי ומלא של המשחק מזכירים ב8:30, גם שידור כאן של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, חדש פרסומות, וחוזרים לעמית פלטקביץ' וניסן קני.
7: הספורט בחסות
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות של גבינת סימפוניה ב19.90 שקלים, ושתי יחידות של גבינת צפתית פיראוס 29.90 שקלים בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל, צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה. חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
4: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב קליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
5: רכב קליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב קליל, כוכבית 2653.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב, אוניברסיטת חיפה.
12: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
13: זוכרים את שיר הביקורים של זהב הבן?
14: בטח, טיפת מזל.
13: אליפות הביקורים הראשונה של מכבי חיפה?
14: איך אפשר לשכוח? עונת 83-84.
13: ואת סיפור הביקורים שלך?
15: סיפור הביקורים שלי?
13: בראשון, בתוכנית הבוקר של רדיו חיפה. שתפו אותנו ברגע ראשון ובלתי נשכח. רכב ראשון, אהבה ראשונה, עבודה ראשונה, או כל הצלחה משמעותית אחרת בחיים שלכם. חגיגת הביקורים של שוק דלל, עם מבצעים מעולים על מגוון הפסטות, היינות, גבינות והרבה מעבר. רוצים לשמוע עוד? שוק דלל, צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי, והסניף החדש באבא חושי 101 בצומת דניה. חנייה בשפע ובחינם ומשלוחים מהירים מהיום להיום, באתר או דרך וולט. איזה בוקר, ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה
16: 107.5 רדיו חיפה.
17: הספורט בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: ועכשיו בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה.
20: שבת שלום לכם מאצטדיון סמי עופר בחיפה, אחר הצהריים טובים. המחזור ה-34 בליגת העל בכדורגל הפלייאוף העליון. מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה.

0: מכבי חיפה, משחק בית שלישי ברציפות, מצביע ברגליים. ראינו את זה גם מול הפועל באר שבע, ראינו את זה גם מול ביתר ירושלים, ואנחנו רואים את זה גם היום מול הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה בפלייאוף העליון, 7 מחזורים, 7 משחקים, 2 ניצחונות בלבד, 5 הפסדים, 6-21 בלתי מספיק בעליל. ירמקוב הוא האיש בין הקורות. שחקני השדה, בתאי, סק, שטייפמן, פיינגזיכט, אגבה, אזולאי, דרזי, לוסקי, גבאי ומלמד. אם תרצו, קבוצת נוער מחוזקת. בצד השני, הפועל פתח תקווה, 7 מחזורים, 7 משחקים בפלייאוף העליון, 7 הפסדים, 0-21, אכזבה ענקית. עשתה את שאלה ככל הנראה בעצם ההפלה לפלייאוף העליון. עומר כץ הוא השוער, שחקני השדה נועם כהן, מוסונדה, רוטמן, רוזן, עמיין, אלטמן, נועם כהן הקשר, ממדיד ירה, קליי ושביט מזל. ינהל את המשחק אוהד אסולין, יעזרו לו עידן צולר וסניר ויינטרוב. שלומי בן אברהם ונתי דוטן הם שופטי עבר, טל קרמלי הוא השופט הרביעי. אלה ניסן קניאס, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אז תראה, מצד אחד הרבה משפחות, הרבה נשים, הרבה ילדים, אבל צריך להגיד את האמת, הקהל של מכבי חיפה מצביע ברגליים.
1: תשמע, גם להם יש סף, גם להם יש גבול, זה גם סוג של מחאה של הקהל כלפי השחקנים, כלפי מה שבנו פה, ואף אחד לא רוצה לראות את המחוזות האלו גם בעונה הבאה, זאת אומרת, קבוצה כל כך חלשה. בוא נגיד, הפקטור האחרון במכבי חיפה שאפשר לבוא אליו בטענה, זה לקהל שרוכשת... ורוכש את כל המינויים סולד אאוט בהתחלת כל עונה, המינויים גם מתוקצבים, האצטדיון לא נפתח כולו למחירה, המינויים מוגבלים, אי אפשר לקנות מנוי למכבי חיפה, זה משהו בלתי מושג, הקהל קונה את כל המנויים, קונה את כל התאי צפייה, מינויי ה-VIP וכל מה שמסביב, בסופו של דבר שמגיעים שתי משחקים לתום העונה, שהקבוצה נראית כל כך חלשה, אחרי השפלה כל כך כואבת מול מכבי תל אביב, אי אפשר לבוא אליהם בטענות שהם לא מגיעים.
0: בוא נדבר רגע על ה-11 של מכבי חיפה. אני מסתכל על שטייפמן, על פיינגזיכט, על דרזי, על לוסקי, על גבאי, 5 שחקנים תוצרת מחלקת הנוער של מכבי חיפה.
1: שיש עוד 3 שהיו בוודאות בהרכב, אם נכון. לא היו פצועים או בצבא או בכל מיני סיבות כאלו, אדם גרינברג פצוע, לדמיר פצוע,
0: רטנר.
1: שיחלימו במהרה, רפואה שלמה, ונבות רטנר בצבא, זה בכלל פרסה שאני לא זוכר במכבי חיפה, ששחקן לא משתחרר מהצבא למשחק של מכבי חיפה, שחקן הרכב. אני מקווה מאוד שזה לא יקרה בעתיד. וכן, זה...
0: איך אתה עם ה-11 של בחר למשחק הזה? או שאתה בוא ותגיד לי, זה לא כל כך משנה וחשוב.
1: אני חושב שמה שמשנה זה שהוא נתן לכמה שיותר ילדים לשחק, וזו צריכה להיות האג'נדה, ואני תמכתי בה שהיא תתחיל כבר לפני 2-3, אחרי שהבנתי שהפרויקט של רפאלו וטובדיה נכשל בקיץ, מה שבנו פה היה מחפיר, עדיף ללכת על הילדים האלו שהצליחו במחלקת הנוער, מיד בסיום הקמפיין, הקמפיין המוצלח שלהם, הייתי מעלה את כולם בצורה אורגנית לבוגרים. ומדיח פה שחקנים מהסגל, מעלה אותם ליציע, כמו שעשה מרקו בלבול, ונותן לכמה שיותר ילדים לשחק. שטייפמן היה יכול לשחק לפני 2-3, כך גם לוסקי, כך גם גבאי, ותאמין לי, הילדים האלו היו חותמים גם על החוזה הרבה יותר בקלות, אם היו מבינים שמאמינים בהם, בעונה כל כך קשה,
0: ונותן להם הזדמנות. גם הקהל היה מקבל יותר בהבנת היכולת ואת ההפסדים.
1: אין לי ספק, ואני אומר לך, שהיה לנו גם עוד 10 נקודות, בוודאות. מה שהציל את מכבי חיפה העונה, ושם אותה בפלייאוף העליון, זה הרוח של הילדים ומלמד. זה מה ששמת מכבי חיפה בפלייאוף העליון. אחרת, היא גם עושה פלייאוף תחתון.
0: הפועל פתח תקווה איזו שתפתח בהתמודדות, שביט מזל. חלוצה של הקבוצה במרכז המגרש, בעיגול האמצע, מחכים לשריקה של אוהד אסולין. מכבי חיפה בהכל ירוק, הפועל פתח תקווה בהכל כחול. הפועל פתח תקווה, אם תרצו, מחפשת נקודה או נקודות ראשונות בפלייאוף העליון. מכבי חיפה רוצה איכשהו למחוק קצת את חרפת ה-0-3 מול מכבי תל אביב. רק ביום רביעי האחרון, מבחינת מכבי חיפה נותרו עוד 3 משחקים, 3 מחזורים, 9 נקודות בקופה, והעונה הארורה הזו ספורטיבית מסתיימת, יצאנו לדרך. שביט מזל עם כדור, החוצה כדי לאפשר להפועל פתח תקווה ללחוץ גבוה.
1: תרגיל על ביתר ירושלים, זה מה שעושה
0: ביתר. שהוא תמיד עושה את זה.
1: כן, זה תרגיל, ומחכים את התרגיל הזה. אני פחות מתחבר לזה, אבל...
0: פיינג זיכת עם כדור החוץ למכבי חיפה. מלמד מנסה להגיע, כדור חוץ, לזכות הפועל פתח תקווה. נועם כהן המגן. יש לנו גם נועם כהן הקשר.
1: כן, משהו נדיר.
0: דרך אגב, נכדו של סלווה הברזילאי, זכרו לברכה.
1: הלאה, איזה מורשת.
0: כן. אז כדורגל היה בבית. הכדור של הפועל פתח תקווה מנסה ללכת קדימה עם דיירה. 3 מפגשים העונה בין הקבוצות, 0-0 במושבה, ו-2-1 למכבי חיפה במושבה בפלייאוף העליון בסיבוב שעבר. כאן... בסמי אופר 1-0 להפועל פתח תקווה עם שער של דיארה. חוץ להפועל פתח תקווה בצד ימין בחלק המגרש.

0: שלה זהו נועם כהן המגין. כדור אחורה, מוסונדה, הבעלה מגבון. משאיר את הכדור לקץ, השוער והקפטן. כדור קדימה, פיינגזיכט ראשון. כדור של אלטמן. שטייפמן שם את הראש, חוץ הפועל פתח תקווה.
1: מה שמאפשרים גבאי ולוסקי, במיוחד גבאי עם המהירות, זה כן לנסות לבצע לחץ, לא כמו שהיה מול מכבי תל אביב, שזה הבדיחה, כי פשוט המהירות שלהם היא אדירה.
0: כדור של הפועל פתח תקווה זהו רוטמן, למוסונדה, נועם כהן, בא לקבל אלטמן. הכדור אחורה לרוטמן, בלמה של הפועל פתח תקווה עם כדור ארוך קדימה, לקלי, נפדה לטובת הגנת מכבי חיפה. שתי דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0, שלב הגישושים.
1: אז שטייפן שבדר בלם עם רגל ימין, משחק היום בצד שמאל, הוא גם עשה את זה בנוער, העמדה הזאת לא זרה לו, אני מאוד מאוד מחזיק מהילד הזה, אני חושב שזה בלם העתיד של הכדורגל הישראלי, סוג של מגדל, 1.95 מטר.
0: משחק ראש פנטסטי.
1: כן.
0: הנה מלמד עבור מכבי חיפה, כדור שלו כדור מצוין, גבאי לא ידביק אותו, קצת חזק. דרזי הוא זה שלא הדביק אותו, כדור חוץ, לזכותה של הפועל פתח תקווה. בצד ימין, נועם כהן עם כדור החוץ. כדור של הפועל פתח תקווה, אלטמן עם כדור ארוך קדימה. בתאי עם קליי, הכדור של בתאי. קליי מהיר מאוד, צריך להיזהר ממנו כדור אחורה לעיר מקוב.
1: רואים בעצם את דרזי שמשחק על הכנף, ואת לוסקי. ואת גבאי ואת מלמד בעצם ששחקים שתיהם חלוצים, זה סוג של
0: 4-4-2,
1: כן.
0: רוטמן, כדור אחורה, עד לשוער שלו קץ. קץ עם כדור, שמאלה לרוזן, המגן השמאלי של הפועל פתח תקווה. בוני אמיין, כדור קדימה. סק מנקה אחורה, עד לשוער יאיר מקוב.
1: כן, בוא נגיד, אני לא זוכר את סמי אופר בעבירה כזאת במשחק ליגה.
0: שנתי בנתי.
1: זה אפילו בימים הקשים של רוטן זה לא היה.
0: כדור של קץ, לא יגיע אליו, חוץ קרן, מכבי חיפה.
1: היציע הצפוני...
0: 60% תפוסה.
1: כן, לא, אני אומר גם, אתה יודע שהוא לא מלאיב את הקהל ולא מעודד.
0: לא, לא, אווירה של גביע טוטו.
1: זה משהו שחייבים לסיים את זה לעונה הבאה, אי אפשר להמשיך עם הדבר הזה.
0: מישהו צריך לקחת את זה לידיים.
1: כן, כן, זה תפקידו של המנכ״ל, הוא חייב לפתור את הבעיות האלו. זה אחת מהבעיות הכי קשות של הקבוצה.
0: קרן מכבי חיפה. 4 דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0. כדור שהסתובב ברגל שמאל. הולך לכיוון השער, קץ! מצליח ברגע האחרון להוציא כמעט שער מהקרן. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה.
1: את ההגבהה של לוסקי.
0: לוסקי עם רגל שמאל, יופי של סיבוב של הכדור.
1: יופי של כישרון, הילד הזה כל כך מוכשר, גולר. אני, לפני שבעונה הבאה ממהרים לעשות כל מיני תוכניות השאלות כאלו ואחרות, צריך לתת להם את הצ'אנס להשתלב פה.
0: קץ, כדור באמצע, סק ראשון, דרזי. הכדור שלו לא טוב. הנה יציאה של הפועל פתח תקווה. זה מסוכן, בתאי ראשון לפני קליי. לא יהיה קל לבתאי. בתאי עם ההרחקה. אין עבירה, כדור של הפועל פתח תקווה. קליי עם כדור באמצע. אגבה. כדור של פיינגזיכט. דרזי.
1: יפה. למה? למה?
0: המשחק נעצר. זה לא עבירה, אבל של לעצור משחק. מה הוא מסמן?
1: ממהרים לשרוק על כל דבר קטן בכדורגל הישראלי. לא כל טאקל, לא כל מגע, זה פאול.
0: אנחנו 6 דקות של כדורגל, עדיין 0-0.
1: הוא עצר את זה על פגיעת ראש.
0: כן, כן.
1: זה הזיה, זה כדורגל מצחיק.
0: שטייפמן. כדור לבתאי, בצד ימין בחלק המגרש של מכבי חיפה. בתאי עם כדור קדימה. ינסה להגיע גבאי, קץ במקום.
1: גבאי יעקוץ, זה רק שאלה של זמן. כי הפועל פתח תקווה עומדים גבוה, והמהירות שלו היא פשוט אדירה.
0: קץ, כדור שמאלה לרוזן. בא לקבל בוני אמיאן. לחץ סוף של מכבי חיפה. הכדור מורחק. שטייפמן ראשון. הכדור של אגבה, משאיר אותו לדרזי. פס אחורה לפיינגזיכט. שוב שטייפמן. פס באמצע לאיתן אזולאי, כדור טוב ימינה לבתאי. עדיין יהיה לבטאי, יכול לעלות הכדור. משאיר אותו ללוסקי. לוסקי עם פס אחורה סבלנות, הכדור על הרגל של סק. משאיר אותו לאגבה. בא לקבל שטייפמן, שוב אגבה. כדור של שטייפמן. מבלם לבלם לאבדולאי סק. בא לקבל בתאי, הכדור של אגבה. שוב סק. שבע דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0, הכדור אחורה לירמקוב.
1: חסר לי עדיין איתן אזולאי במשחק הזה, שיבוא ייקח את זה על עצמו, יראה טיפה למטה, יקבל את הכדורים מאחור, יניע את הכדור.
0: כדור של מכבי חיפה. מלמד מפספס אותו, דרזי ראשון. הכדור לגבי. מוסונדה מחלץ את הכדור עבור הפועל פתח תקווה. רוטמן. הבלם השמאלי של הפועל פתח תקווה. כדור ימינה למוסונדה. אחורה לקץ השוער. שוב רוטמן, חזרה לקץ. אווירה מנומנמת בסמי אופר.
1: מה זה מנומנמת? באימונים יש יותר קצב.
0: קץ. כדור שמאלה לרוטמן. שולח את הכדור קדימה. כדור של מכבי חיפה, אבל היא מאבדת אותו. הנה היציאה של הפועל פתח תקווה קדימה. הכדור של שביט מזל. קליי בא עם הפנים וזה מסוכן. לא עובר את דרזי. כדור של מכבי חיפה, אגבה. כמה נגיעות בכדור כדי להוציא את הקבוצה מהגנה להתקפה.
1: הוא לא יודע להוציא קדימה. הוא שולט בכדור טוב, הוא שומר עם הגוף, הוא... אבל זה לא קוסט טו קוסט.
0: הנה סק, כדור קדימה למלמד. מלמד יוצא בזמן קץ איתו, קץ ראשון.
1: יד, חייב לשרוק. חייב לשרוק על דבר כזה.
0: קץ תפס את הכדור מחוץ לרחבה.
1: ברור. מה זה? אני לא יודע אם לבר מותר להתערב בזה, אבל... זה, אז איך לא שורקים על דבר כזה?
0: כדור של הפועל פתח תקווה זהו אלטמן. ימינה למוסונדה. עדיין מוסונדה, כדור אחורה. אלטמן. משאיר את הכדור לבוני אמיאן. קליי, כדור שמאלה. רוזן, בא לקבל נועם כהן הקשר. נגיעת יד, כדור לטובת הפועל פתח תקווה. 9 דקות של כדורגל 0-0. ללא אירועים מיוחדים, כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה. 2-3 מטרים בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה. כדור של הפועל פתח תקווה. שריקה של אסולין. נועם כהן המגן. מזל. הכדור של דיארה וזה מסוכן. דיארה עם כדור יוצא מן הכלל למזל. פיינג זכתיתו. מה עושה שביט מזל? משאיר לנועם כהן. עדיין נועם כהן. מוריד את הכדור אחורה. לנועם כהן הקשר. כדור של אלטמן. אלטמן עם כדור מצוין לנועם כהן בתוך הרחבה. זה הרוחב. זאת ההזדמנות של הפועל פתח תקווה. בוני אמיאן. משאיר את הכדור לרוזן. בתאי מנסה להגיע. שום דבר. כדור חוץ. לטובת הפועל פתח תקווה מסמן אסולין, אני ראיתי חוץ למכבי חיפה.
1: אסולין ומכבי חיפה זה לא סיפור אהבה.
0: כן, כדור של הפועל פתח תקווה, הנה רוזן מעלה אותו לתוך החווה, מזל מנסה בראש, הכדור ליד העמוד. ירמקוב פתאום היה ממוקם, לא כל כך טוב. מזל נוגח בקשת גבוהה, הכדור של מזלה של מכבי חיפה לא מוציא את המסגרת.
1: מזל שהכדור של מזל לא מצא את המסריך.
0: בול. 11 דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0. סמי אופר, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. ירמקוב. כדור מקף 5 המטרים. איתן אזולאי מנסה להגיע. כדור של הפועל פתח תקווה. אלטמן. אחורה לרוטמן. רוטמן עם כדור קדימה, שטייפמן שם את הראש. הכדור של נועם כהן. דרזי בלחץ. אלטמן. כדור אחורה למוסונדה. באמצע בא לקבל מזל. נועם כהן, סק איתו. עבירה של סק. כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה. בחלק המגרש של הזה הוא אלטמן. הכדור על הרגל של קאץ. קאץ עם כדור ארוך ומסוכן קדימה. דיארה עם פיינגזיכט. פיינגזיכט ראשון, החכה לא הכי טובה. מגיע מקו שני נועם כהן. משאיר את הכדור לממדי דיארה. יש לו רגל שמאל טובה. מה עושה דיארה? מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הרחקה אחת של בתאי. הכדור של איתן אזולאי. מכבי חיפה טסה קדימה. עדיין אזולאי, אחד יותר מדי. כדור של הפועל פתח תקווה וזה מסוכן. הכדור של נועם כהן. עדיין נועם כהן מוריד אותו לדיארה. דיארה מנסה לעבור ולא מצליח.
1: מה עשה עכשיו יועד אסוליני? אז יסבירו לי.
0: המשחק נעצר, הפועל פתח תקווה, הכדור היה אצלה ברגל והיא לא הוציא את הכדור.
1: והוא לא שורק. ואז שמכבי חיפה חוטף את הכדור הוא שורק. זה שופטים ש... אני נשגב מבינתי מה הם רואים במגרש.
0: בקטע הזה אני מסכים איתך.
1: מה הם רואים שאני לא רואה? או שאתה שורק שהפועל פתח תקווה עם הכדור, כי זה שחקן שלה, ואם נתת למשחק להמשיך, אז אל תעצור אותו, אחרי שמכבי חיפה זוכה בכדור, והיא בהתקפת מעבר. אתה נותן להפועל פתח תקווה פרס כפול.
0: 13 דקות של כדורגל בסמי, אנחנו ב-0-0. מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. מטפלים בשחקן של הפועל פתח תקווה ששרו על קר הדשא. צריך להגיד, ניסן, 13 דקות של כדורגל, שקול מאוד.
1: כן, מאוד אנמי. תראה, מכבי חיפה...
0: אפס מצבים.
1: מכבי חיפה זה קבוצה שמונעת מהקהל שלה בסמי עופר, העידוד, הדחיפה, כל העבירה שיש כאן. זה משהו שבאמת לא מזכיר כדורגל בכלל, זה מזכיר יותר קונצרט, סרט, לא יודע מה. או תבקשו לעשות, אתה יודע, אגידו שקט, לא לדבר. לא מתאים, לא מתאים. אילו הייתי אחד מהמנהלים במועדון, זה לא היה, בוא נגיד, לא הייתי יכול להירדם בלילה. כל עוד אין פתרון לסוגיה הזאת. מראש אני אומר, אם זה גם ממשיך כך בעונה הבאה, אין טעם לבוא לפה בכלל. אין טעם לבוא לפה, זה בית כברות, זה לא יצדון כדורגל. כל הכבוד. מה זה? אני לא מכיר קבוצת כדורגל גדולה, מועדון גדול שקורה דבר כזה. יכול להיות איזה פנצ'ר לזה משחק אחד, אני לא יודע כבר.
0: יכול לקרות, אבל אף אחד לא מטפל בזה.
1: זה מה שאני אומר. זה לא מפריע לאף אחד. לאף אחד זה לא מציג שבאים לפה וככה זה נראה.
0: בוני עמיאן נפצע בכתפו. לפי ההליכה שלו יכול להיות שהוא פרק את הכתף. הפועל פתח תקווה ככל הנראה תלך לחילוף ראשון כפוי. רועי דוד וארי כהן מתחממים בהפועל פתח תקווה. בוא נראה אם עמיאן ינסה לחזור. כדור של מכבי חיפה מהידיים של השופט המרכזי אסולין. רבע שעה של כדורגל 0-0. כדור של עבדולה איסק. שטייפמן. הבלם גבוה הקומה של מכבי חיפה. כדור לסק. סק מחזיר לשטייפמן. שטייפמן עם פס שמאלה לפיינגזיכט. אגבה, משתחרר בצורה טובה.
1: פעם, עומק. תן משהו, כדור לעומק פעם.
0: כמה נגיעות בכדור.
1: הוא יכל לתת את המסירה הזאת 20 שניות
0: קודם. הוא בעד לשחקן כדי לתת אותה כדור.
1: כן.
0: הנה לוסקי מעלה את הכדור לתוך החווה, ניסיון פעם אחת. עוד הזדמנות של מכבי חיפה. ארבע! כדור לא מתלבש לו על הרגל. נסיגת יד!
1: פנדל!
0: מה אומר? עשו לי פנדל ברור למכבי חיפה. עבר יקרא לו.
1: אסולין זה אנטי מכבי חיפה. אסולין זה שופט שהוא אנטי מכבי חיפה. אני לא מצליח להבין את השריקות שלו. לא מצליח להבין את השריקות שלו.
0: כדור מקף 5 מטרים, לזכותה של הפועל פתח תקווה, מכבי חיפה רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים.
1: אם זה לא פנדל, אז מה פנדל?
0: המשחק עוד לא חודש, פנדל בבדיקה למכבי חיפה, לפי דעתי עבר יקרא לו. בעבר יושב חבר של ניסן שלומי בן אברהם.
1: אוי ואבוי, איזה ציוות. אוהד אסולין צריך לפרוש משיפוט, אין לו מקום, אין לו מה לעשות על מגרש כדורגל.
0: עבר יקרה לו, ילך לעבר, הוא ילך למסך.
1: אתה מול המסך, מה זה כדור מים, מה זה, זה כדור סל, מה אנחנו רואים פה? מה אנחנו רואים, בן אדם, השחקן מרים את הידיים גבוה? תודה, באמת תודה לאוהד אסולין, שהוא רואה פנדל כזה שקוף, כזה ברור.
0: הוא הולך למסך.
1: מה זה, זה, זה הזיה, אתה יודע, אנחנו לא רואים כדורגל.
0: פנדל בבדיקה למכבי חיפה. אנחנו בדקה 17. אוהד אסולין בין שני הספסלים מול המסך. האם מכבי חיפה זכאית לכדור עונשין מ-11 מטרים?
1: חד משמעית כן, פלטקה, אין פה בכלל שיקול דעת לשופט. ענפת יד גבוהה של שהשיג יתרון עם היד, הבלם של הפועל פתח תקווה, ואין פה בכלל שיקול דעת. ואוהד אסולין, לא, אף אחד לא הסתיר לו.
0: אוהד אסולין חוזר אל קר הדשא, בוא נראה מה ההחלטה שלו. אוהד אסולין. פנדל למכבי חיפה. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. כמה פה זה יש על אוהד אסולין.
1: וואי, אי אפשר לראות את זה, אי אפשר לראות את זה. הוא גיבור השעה, הוא חושב שהוא, הוא לא מבין שזה שהוא בפוקוס זה לא טוב.
0: גיא מלמד מול עומר קץ. גיא מלמד מול עומר קץ. אנחנו בדקה 18, פנדל מכבי חיפה. גיא מלמד מחוץ לרחבת 16 מטרים. קץ נע על הקו, השריקה של אסולין תגיע בעוד כמה שניות. כדור עונשין מ-11 מטרים מזכותה של מכבי חיפה. אוהד אסולין מקפיד שכולם מחוץ לרחבת 16 מטרים. גיא מלמד מול הכדור. לוקח טווח הרצה. מלמד אל הכדור. גיא מלמד ברגל ימין. לא שער!
1: הטעיה של מלמד בעיטה למרכז השער. הוא ראה את, את עומר קץ מזנק, ואז הוא בועט. אני אוהב שחקנים שבועטים בצורה כזאת. הם לא מנתקים קשר מהשוער. אם הם רואים שהשוער לוקח פינה, הכי קל להם להפקיע.
0: ה-11 העונה של גיא מלמד, 1-0 מכבי חיפה. ברגע זה הוא עולה לראש טבלת, מלך השערים של הירוקים לבנים. חיכה לקפיצה של קץ, פנדל עם הפס לאמצע. 1-0 מכבי חיפה, דקה 18 מלמד.
1: פלטקה, בלי לבדוק את זה, יחס דקות לשערים, הכי טוב בליגה. פר הדקות שהוא שיחק, פר השערים שהוא הפקיע, אין לי ספק שהוא מספר אחד בליגה. וגם פנדל צריך לדעת לבעוט.
0: מכבי חיפה 1, הפועל פתח תקווה 0. גיא מלמד, מספר 18 בדקה 18. ה-11 של העונה בליגה, 1-0 מכבי חיפה.
1: והוא גם שחט את הפנדל.
0: כדור של הפועל פתח תקווה, נועם כהן אחורה. קץ.
1: בעצם מה שעושה היום ברק בחר עם מלמד, הוא שם אותו כמו מתחת לחלוץ. אתה יודע, מי שבעצם מזנה קדימה, כל מן זה לוסקי, והוא בעצם שחק מדרגה אחת למטה, פחות רץ לאזור שמכבי חיפה בלי הכדור. לוסקי הוא בעצם זה שיוצא קדימה ומייצר את הלחץ על הבלמים.
0: הכדור של אלטמן. אלטמן עם כדור ימינה לדיארה. משתלט בחזה ועוצר טוב. עדיין דיארה. דרזי איתו.
1: פעולה טובה של דרזי.
0: הכדור על הרגל של אלטמן. ימינה לנועם כהן, משאיר אותו לדיארה. בא לקבל אלטמן. אלטמן מעלה את הכדור, זה מסוכן ירמקוב במקום. 21 דקות של כדורגל, 1-0 מכבי חיפה. כדור שוער קדימה. ינסה להגיע גבאי. הכדור מרוטמן אל השוער קץ. כדור של קץ, השוער והקפטן.
1: אני עד עכשיו לא נרגע, ואני לא מבין איך אוהד אסולין לא ראה את הפנדל הזה. בשביל מה שופט על המגרש? זה הפנדל הכי ברור שראיתי אולי העונה בליגה.
0: כדור של מכבי חיפה, זהו דרזי. מולו נועם כהן, עדיין דרזי. הולך לקו, חוזר לימין, מוריד את הכדור אחורה לאגבה. מה עושה אגבה? משאיר את הכדור לפיינגזיכט. עדיין פיינגזיכט, דרזי. יכול לעלות אותו, מעלה אותו בצורה טובה, כדור מורחק. עד לאגבה, שוב דרזי. שמאלה לפיינגזיכט. מעלה את הכדור, הכדור מורחק, עד לאגבה. פיינגזיכט. מעלה בימין, לא מספיק טוב. כדור של הפועל פתח תקווה, זהו רועי דוד, שנכנס במקומו של בוני אמיאן. כדור קדימה לקליי. קליי הולך לעומק. עדיין קליי, חותך לאמצע. פס בין שניים, סק ראשון. כדור שלו קדימה לגבי. גבי עם רוטמן, חוץ הפועל פתח תקווה.
1: הוא צריך פעם אחת לקבל את הכדור עם הפנים, שיש לו שטח לרוץ. ולא יתפסו אותו.
0: אלטמן. הכדור של נועם כהן. משאיר אותו לדיירה. פיינגזיכט איתו. פס באמצע לשביט מזל. מזל עם כדור לדיירה וזה מסוכן. פיינגזיכט איתו. מה עושה מעמדי דיירה? משאיר את הכדור בתוך הרחבה למזל. עדיין שביט מזל. פס לצד השני. כדור של שחר אוזן. אחורה למוסונדה. בא לקבל אלטמן. שוב מוסונדה. כדור של נועם כהן אחורה. הפועל פתח תקווה אחורה עד לשוער קץ. רוטמן משאיר את הכדור למוסונדה. הבלה מגבון. הכל בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה. רועי דוד. כדור אחורה.
1: מכבי חיפה סוגרת את קווי המסירה של הפועל פתח תקווה, אין לה את השחקן היצירתי הזה שיודע לקבל כדור מאחור ולשבור לחץ, והיא משחקת על כדורים ארוכים.
0: כדור חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה, בצד שמאל בחלק המגרש של מכבי חיפה. קליי ממהר, הכדור לרוזן. יש עבירה, יש חוק יתרון, לא, יש שריקה.
1: למה?
0: למה לעצור את המשחק? הכדור של הפועל פתח תקווה.
1: אף אחד לא מבין את זה.
0: כדור של דיירה, זה מסוכן. מעמדי דיירה מול פיינגזיכט, עובר אותו עם כדור הרוחב, יש טענה לנגיעת יד, הכדור חוזר לנועם כהן, יכול להעלות אותו, נועם כהן מעלה את הכדור גבוה.
1: הכדור ניתז מהגב ליד, אז כשכדור ניתז זה לא פנדל, ובטח שהשחקן עם הגב למשחק.
0: כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. 24 דקות של כדורגל, 1-0 לזכות מכבי חיפה. מלמד מהנקודה הלבנה בדקה ה-18.
1: אבל גם אינון עם השנים ילמד שמקפצים את הידיים לכיוון הגוף גם שאתה עומד עם הגב כדי לא לייצר נפח, ואם הכדור היה הולך ישירות ליד זה היה יכול להיות פנדל. המזל שלו שזה פגע קודם בגב.
0: ירמקוב, כדור מכף חמשת המטרים קדימה. ניסיון של גבי. הכדור של הפועל פתח תקווה. אגבה גונף את הכדור. לוסקי בא קדימה. עדיין לוסקי. אין שריקה, שטייפמן מנקה עד לפיינגזיכט. פיינגזיכט, כדור לצד השני, לאזולאי, כדור מצוין. איתן אזולאי. כדור לבטאי. עדיין בטאי. משאיר את הכדור לאזולאי, בא לקבל אגבה. שוב איתן אזולאי. סק. משאיר את הכדור לאגבה. לוסקי. מול קליי, עדיין לוסקי, אחורה לאגבה, איתן אזולאי, הכל בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה, שטייפמן, הכדור לסק.
1: אלה מכבי חיפה את השחקן החכם הזה, היצירתי, שיודע לתת את הכדור אחרי קו ההגנה, לתת פס לעומק מהקישור.
0: ירמקוב, כדור קדימה, מלמד עם מוסונדה, מוסונדה ראשון, דרזי מגיע מקו שני חוץ מכבי חיפה. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה. בצד שמאל בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה. 25 דקות של כדורגל, 1-0 מכבי חיפה. פיינגזיכט עם כדור החוץ בצד שמאל. לתוך הרחבה. ינסה להגיע גבי, הכדור מורחק. לוסקי מוריד אותו לאיתן אזולאי, לא טוב. אגבה ראשון, כדור לפיינגזיכט. עוד יותר אחורה לשטייפמן. שטייפמן עם כדור לא טוב. רוזן ראשון, הכדור של קליי. יופי של תיקול של איתן אזולאי ללא עבירה. אגבה הולך קדימה, כדור למלמד. מלמד עם כדור בין שניים. נועם כהן לקרן.
1: פעולה טובה של מלמד, עצר את הכדור עם הגב לשער. אמרת לך, הוא משחק מדרגה אחת מתחת לחלוץ. בעצם הוא השחקן היצירתי שאמור להכניס את הכדורים היום לאמצע, ושמכבי חיפה מצליחה להגיע לאזור, הוא מצטרף.
0: כדור קרן לזכותה של מכבי חיפה. צד שמאל, רגל ימין, זהו איתן אזולאי. כדור קרן לזכות מכבי חיפה. איתן אזולאי, הרבה ירוקים בתוך הרחבה. אזולאי מסובב בצורה טובה, נגיחה! הכדור מורחק. שטייפמן עם הניסיון, שום דבר.
1: הוא צריך להיות חתיכת פיבוט לסנטר, לקרנות. הוא צריך להשיג כמעט כל בלם מעל הבלם בכדור בראש. זה משהו שצריך לעבוד על זה באימונים, להכין לו תרגילים.
0: כדור של שטייפמן בראש.
1: זה משהו שאנחנו נגיד אותו עוד הרבה בשנים הקרובות, פלטקה.
0: פסק לבטאי.
1: כדור של שטייפמן בראש.
0: בטאי משתחרר בצורה טובה. כדור שלו באמצע למלמד. מוריד אותו לאגבה. אגבה עם כדור לפיינגזיכט. עדיין פיינגזיכט, חותך לאמצע. משאיר את הכדור לאגבה. אחורה לשטייפמן. שוב אגבה. לוסקי לבד. הכדור אליו. לוסקי. משתלט טוב. רוזן איתו, עדיין לוסקי.
1: כמה כישרון יש בילד הזה, כמה כישרון.
0: פס לאיתן אזולאי. אזולאי מנסה להכניס כדור בין שניים, אלטמן ראשון. שביט מזל מוציא את הפועל פתח תקווה קדימה, עבירה של אזולאי. עבירה טובה.
1: אתה יודע, אתה לא צריך להיות איש מקצוע, אתה צריך להיות 10 דקות ולהבין שבילד הזה יש הרבה יותר איכות מסילבה קני. לא צריך להיות כאילו פרופסור לכדורגל. אז הוא צריך לשחק במכבי חיפה ולא קני.
0: הכדור של נועם כהן, קשרה של הפועל פתח תקווה. מקבל מרוזן, והולך קדימה נועם כהן. כדור לשביט מזל, פותח את המשחק עד לדיארה. דקה 29, דיארה מנסה לעבור את דרזי. הכדור ימינה לנועם כהן המגן. דקה 29, 1-0 מכבי חיפה. פנדל מוצלח של מלמד בדקה 18. אלטמן. מקבל מרוזן. אלטמן אחורה למוסונדה. בא לקבל נועם כהן. כדור על הרגל של אלטמן. נועם כהן, פס באמצע. שוב אלטמן. דרזי עם החטיפה. כדור של רועי דוד. סק איתו. סק ראשון ללא עבירה. כדור של מלמד וזה מסוכן. היה חייב לשחרר את הכדור יותר מהיר מלמד, בינתיים אלטמן מהצד השני הולך קדימה עם קליי. קליי במצב של ביתה, קליי הולך לשער! קרן הפועל פתח תקווה משטייפמן. נפגע בראש שטייפמן.
1: הוא ענק השטייפמן הזה, גלדיאטור.
0: כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה, אנחנו חצי שעה של כדורגל.
1: עכשיו אני אומר, השחקנים האלו מתאמנים עם הבוגרים הרבה, אז... לא ראה ברק בחר וצרפתי, לא ראו את הבלם הזה לפני חודשיים, שלושה? לא הבינו שיש פה משהו חריג? ישר אני הייתי משתמש בו, במיוחד שמכבי חיפה שבעה לבלם, שההפסק היה באליפות אפריקה ו... ולדמיר
0: לא
1: נפצע. כן, קבלת החלטות לא נכונה.
0: קרן הפועל פתח תקווה. מצד שמאל עם רגל ימין, כדור שמסובב לתוך הרחבה. החכה של מכבי חיפה שתנסה לצאת קדימה. הכדור לדרזי, אבל נועם כהן זה לא פרייר, נועם כהן ראשון מנקה.
1: זה היה צריך להיות גבאי, לא דרזי.
0: כדור של קץ, משאיר אותו לרועי דוד.
1: אגב, מה שעושה היום ברק עם מלמד, זה מה שעשה רוני לוי, עם מלמד היה לו דיארה. דיארה היה רץ יותר קדימה, ומלמד מחכה מדרגה למטה.
0: הנה רוטמן, כדור קדימה לקליי שלו בנבדל. שטייפמן איתו, מה עושה קליי? בתאי בא לעזור. כדור של נועם כהן הקשר.
1: שטייפמן עזר לבטאי, עשה סגירה לבטאי, עד שבטאי יחזור. זה החוכמת משחק של הילד הזה.
0: הנה כדור של נועם כהן עבור הפועל פתח תקווה. בתוך הרחבה, מוריד את הכדור לאלטמן. רוזן, מעלה אותו לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות. פיינגזיכט עם ההרחקה. דרזי, עבירה לזכות מכבי חיפה.
1: קרונות משחק מאוד טובים של דרזי, הוא מקפיד לסגור את המגן, הוא עושה עבודת הגנה מצוינת, אמנם בהתקפה הוא פחות בא לידי ביטוי, אבל מה שכן, הוא לא פרייר, הוא לא נותן שיעברו אותו, זה חשוב מאוד, ראינו את זה מול מכבי תל אביב, כמה חזיזה היה חשוף בכנף, כמה עשו עליו מה שנקרא עבודה לא טובה של חזיזה במשחק הכנף ההגנתי נקרא לזה.
0: ירמקוב, כדור אל חלק המגרש של הפועל פתח תקווה, אנחנו בדקה 32. 1-0 מכבי חיפה, אותו פנדל מוצלח של מלמד. בדקה 18, הנה אותו מלמד שומר על הכדור, כדור טוב ללוסקי. פותח ימינה לבתי, בתי עם כדור למלמד. עדיין מלמד. מוריד את הכדור, ימינה, בתי. שומר על הכדור, בתי בא לקבל אגבה ניגרי. כדור אחורה לשטייפמן. שטייפמן עובר טוב, עדיין שטייפמן, כדור לאיתן אזולאי, פס אחורה, אגבה, כדור לאינון פיינגזיכט, עובר טוב, מאבד את הכדור פיינגזיכט, הנה היציאה של הפועל פתח תקווה קדימה וזה מסוכן, כדור של שביט מזל לנועם כהן, נועם כהן הולך לעומק, מוציא את קליי, קליי מול בתאי, בתאי ראשון, כדור של הפועל פתח תקווה עם רוזן, שוב קליי, משאיר את הכדור לרועי דוד, טוב מאוד לממדי דיירה, כבר בתוך הרחבה דיירה, כדור ימינה לנועם כהן, מעלה אותו, קרן, קרן הפועל פתח תקווה.
1: סגירה טובה של ינון, אבל מכבי חיפה לא יכולה להרשות לעצמן שיעשו לה חיתוך כזה בתוך ההגנה ולא תהיה סגירה.
0: כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה.
1: שהרימה קצת גז בדקות האחרונות.
0: קרן קצרה, נועם כהן. מחזיר את הכדור לדיירה. דיירה מסובב אותו בצורה טובה, ירמקוב מאגרף. כדור של לוסקי. מנסה לעבור לוסקי, הכדור דבוק לו לרגל. אגבה בא לקבל באמצע. אחורה לסק. זה גוני נאור משופר.
1: זה גם לא משופר. אותו דבר.
0: הכדור על הרגל של שטייפמן. דקה 34, 1-0 מכבי חיפה.
1: הוא לפחות לא עושה מה שהוא לא יודע. אתה מבין? הוא לא מנסה לעשות מה שהוא לא יודע.
0: הוא מסתבך.
1: אבל אם במכבי
0: חיפה... אבל הוא לא יודע הרבה.
1: אבל אם במכבי חיפה אתה לא יודע, אז אתה לא יכול להיות שחקן מכבי חיפה.
0: שטייפמן אחורה עד לשוער ירמקוב.
1: אתה יודע, שאומרים לי שליאור רפאלוב מחזיק ממנו, וליאור היה אחד השחקנים הכי טכניים בתולדות מכבי חיפה. אני אומר, מה זיהית בו? מה ראית בו?
0: לא, יש לו לוק של שחקן.
1: בסדר.
0: הוא איזה עבירה. איזה עבירה על אגבה. עבירה של שחר רוזן, צהוב, חייב לצאת וגם יוצא. עבירה על אגבה. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה.
1: תראה, עם הפקקים קדימה, אמנם מתחת לגובה של הקרסול, אבל עבירה מאוד מסוכנת. מאוד מסוכנת. לא היה כדור כבר.
0: אגבה עדיין שרו על קר הדשא. הצהוב לנועם כהן. לא לשחר רוזן. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה. דקה 35. אגבה. כבר על הרגליים. הכדור לשטייפמן. משאיר אותו לפיינגזיכט. פיינגזיכט עם כדור ארוך קדימה. נבדל לטובת הפועל פתח תקווה. 10 עד ל-45 ללא תוספת זמן. 1-0. מכבי חיפה אותו פנדל מוצלח. של מלמד בדקה 18. דיירה. חוץ מכבי חיפה יופי ינון.
1: איזה ילד זה ינון, איזה ילד. יש פה מגן שמאלי ל-10 שנים קדימה. אם הוא יישאר פה.
0: כדור חוץ למכבי חיפה. ממש על קו מרכז המגרש בצד שמאל. פיינגזיכט עם כדור החוץ. נועם כהן עם ההרחקה. כדור של שטייפמן.
1: בראש.
0: פיינגזיכט. עלייה של רועי דוד. הכדור של נועם כהן. אלטמן. שביט מזל. סיבוב טוב שלו. כדור שמאל על רוטמן. שחר רוזן. חותך לאמצע רוזן. כדור למזל, סיבוב טוב שלו. מכבי חיפה ראשונה, אגבה מנקה עד לשטייפמן. סק אחורה, עד לשוער ירמקוב. ירמקוב עם ההרחקה. רוזן ראשון. איתן אזולאי שני, הכדור של לוסקי. לוסקי בא עם הפנים וזה מסוכן. לוסקי, עדיין לוסקי, למה הוא מחכה? בועט וטועה, קץ במקום.
1: פעולה הססנית שלו, הוא היה צריך ללכת חד עם הכדור, כל עוד יש לך אפשרות ללכת, תלך, תתקדם, ותן בעיטה.
0: כדור של הפועל פתח תקווה, שביט מזל. הכדור של הפועל פתח תקווה שהולכת קדימה. דיארה ינסה להגיע, חוץ לזכות, מכבי חיפה. דקה 37, 1-0 מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה. מלמד עם פנדל מוצלח בדקה 18. ירמקוב, כדור קדימה. נועם כהן ראשון. הכדור של דיארה. מוסונדה. שוב נועם כהן. כדור באמצע לשביט מזל. סק אכלת הטעיה.
1: מה זה?
0: שביט מזל בא עם הפנים, לא עוברת בתאי. הכדור של דרזי. פיינגזיכט. הולך קדימה על הקף, פיינגזיכט. כדור שלו לדרזי.
1: הוא חייב...
0: הפועל פתח תקווה ראשונה, יותר פלפל.
1: יותר ערני, יותר פלפל, להיות יותר בקצב.
0: הכדור של קאץ, עם ההרחקה.
1: שטייפמן בראש.
0: שטייפמן עם מזל. שטייפמן ראשון, עבירה לטובת שטייפמן.
1: אי אפשר לעצור אותו בלי עבירה בבחינה, רק אם אתה תופס אותו ולא נותן לו לקפוץ.
0: בנוי, חבל על הזמן.
1: מה זה בנוי? זה... בציר גרמני.
0: חבל על הזמן. אנחנו אוטוטו נכנסים לדקה 39, 1-0 מכבי חיפה. פיינגזיכט, כדור עומק. רוטמן מנקה. הכדור של מוסונדה. משאיר אותו לאלטמן. אלטמן יוצא קדימה. רועי דוד, כדור לדיארה. בא לקבל קליי. עדיין קליי.
1: יופי דרזי.
0: כדור של הפועל פתח תקווה. אלטמן עם כדור העומק, שטייפמן ראשון. בתאי, עם ההרחקה. אלטמן. כדור של רוטמן, טוב מאוד, שמאלה למזל. זה מסוכן, מה עושה שביט מזל? כדור שמאלה לרוזן. רוזן כבר בתוך הרחבה, הנה הרוחב, הכדור מורחק. חוץ, הפועל פתח תקווה.
1: חסר לי מאוד איתן אזולאי במשחק הזה, אתה יודע שאין למכבי חיפה את העשר הקלאסי, הייתי מצפה ממנו, הוא יודע לצאת עם הכדור, הוא יודע לאיים על השער, למסור, להיות יותר פעיל במשחק ההתקפה של מכבי חיפה, הוא נעלם לי במחצית הזאת.
0: כדור של הפועל פתח תקווה זהו רוזן, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, דיארה מנסה מספרת, הכדור של נועם כהן, מוריד אותו, מלמד עם ההרחקה. ההתקפה עדיין כחולה של הפועל פתח תקווה. אלטמן. נכנסנו לדקה 40. כדור ימין עלינו עם כהן. שוב אלטמן. פס באמצע לרוטמן. רוטמן הבלם. כדור לשחר רוזן. רוזן עם כדור ימין לאלטמן. מוסונדה. הנה חטיפת הכדור של מכבי חיפה, טעות של רוטמן. ארבעה מול ארבעה, כדור לגבי. גבי ינסה להגיע, קץ במקום.
1: אני פחות מאמין במסירות האלו, הגבוהות האלו, שהכדור קופץ על הרצפה. זה קל מאוד לשוער להגיע לזה. נתן על הרצפה, על מהירות, כן.
0: הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה עם אלטמן. כדור ימין עלי נועם כהן. באמצע בא לקבל נועם כהן הקשר. רועי דוד, כדור של שביט מזל. עבירה של בתאי, שגם נפגע. כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה 41. 1-0 מכבי חיפה, אותו פנדל מוצלח של מלמד. בדקה 18.
1: כן.
0: כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה, אנחנו בדקה 41. רוטמן. הכדור לשביט מזל. עדיין שביט מזל. נועם כהן הקשר, כדור לרוזן, המגן השמאלי. אלטמן, סיבוב טוב שלו, אלטמן יכול לבעוט, פס מצוין לדיארה בתוך הרחבה, דיארה מעלה את הכדור, זה מסוכן, בתאי עם ההרחקה. מוסונדה, כדור של בתאי. פיינגזיכט, כדור לדרזי. נועם כהן עליו, חוץ הפועל פתח תקווה. מהרגל של דרזי. נועם כהן עם כדור החוץ. בצד ימין בחלק המגרש של מכבי חיפה, דיארה. הכדור לנועם כהן הקשר. בא לקבל רוטמן. עדיין רוטמן. הולך לשער, רוטמן! ירמקוב לקרן.
1: רצית להגיד כיוף, אבל זה ירמקוב. ואגב, המספרים של הקהל אותי מפתיעים.
0: 15?
1: כן, מעל 15 אלף צופים.
0: אמרתי שזה מה שיהיה בסוף.
1: מספרים מדהימים, מדהימים.
0: אתה אומר בהשוואה למה שהם מקבלים.
1: ברור.
0: כדור קרן, הפועל פתח תקווה. זה מסוכן, ניסיון ביתה.
2: חילוץ סוף של מלאנה.
0: כדור של מכבי חיפה, זהו דרזי. שולח קדימה את לוסקי. רוזן איתו. לוסקי ראשון. לוסקי מנסה לעבור. עבירה שלו על רוזן. כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה 43. רוטמן. כדור של הפועל פתח תקווה בתאי ראשון בראש. עבדולאי סק. סק עם כדור ללוסקי לא טוב. רוזן שם חוץ הפועל פתח תקווה. שתי דקות עד ל-45 ללא תוספת זמן. קליי. הכדור של אלטמן. מאבד אותו. קליי מתקן, הכדור של סק. אחור עד לירמקוב. ירמקוב, כדור שלו לא טוב. טעות של ירמקוב. הפועל פתח תקווה בא עם הפנים. הכדור של קליי, פותח את זה לדיארה. מה עושה דיארה? מסובב גבוה.
1: כן, אסור לשוער להתחכם עם פעולות כאלו.
0: כדור קרן, לזכותה של הפועל פתח תקווה, אנחנו בדקה 44. מצד שמאל עם רגל ימין, זהו שביט מזל. מוריד את הקרן קצרה לאלטמן, שוב מזל. לא עובר את גבאי.
1: לידים האלו יש להם יסודות כדורגל, הם למדו כדורגל טוב. לא רק מתקיפים, הם יודעים להגן מצוין.
0: כדור של הפועל פתח תקווה. רוזן המגן השמאלי, משאיר את הכדור לנועם כהן. המגן הימני, בא לקבל דיארה. דרזי עליו, שוב נועם כהן. כדור לרועי דוד. חצי דקה עד לתוספת הזמן של המחצית הראשונה.
1: יהיו פה תוספת של שתי דקות, הייתה פה בדיקת ור בשביל הפנדל. אז לפי דעתי יוסיף שתי דקות.
0: דיארה. כדור של רועי דוד. באמצע זהו רוטמן, אז אולי עליו. רוזן מנקה אחורה, עד לשוער קץ. רוטמן עם כדור ארוך קדימה. ירמקוב ראשון. כדור שלו לפיינגזיכט, 4 דקות תוספת זמן.
1: מוגזם.
0: פיינגזיכט. כדור לדרזי. פס באמצע למלמד. מלמד עם כדור יוצא מן הכלל. הכדור של לוסקי. מה עושה לוסקי?
1: בתאי, בתאי,
0: תן לי בתאי. עדיין לוסקי ברגל שמאל הולך לשער. קץ עודף. עוד הזדמנות של מכבי חיפה. בתאי מעלה את הכדור. מלמד! לידיים של קץ.
1: היה נבדל של ילה בתאי, אבל לפני זה... בכל מקרה, אם זה השער, זה לא... אבל פעולה חכמה של אוסקי, כולנו ציפינו להגבעה והוא בעט לקרוב. יפה. למה? אפשר להבין את השריקות של אוהד אסולין, אי אפשר להבין אותם, זה לא שריקות של כדורגל.
0: כדור מהדשא לזכותה של הפועל פתח תקווה. אנחנו בתוך תוספת זמן בת 4 דקות, דקה מאחורינו. 1-0 מכבי חיפה. הפועל פתח תקווה מנסה לצאת קדימה בתאי ראשון. כדור שלו ללוסקי. לוסקי יש עליו עבירה, יש חוק יתרון. הכדור של בתאי באמצע למלמד, מנסה להוריד אותו בראש. נועם כהן שם. הכדור בסופו של דבר של הפועל פתח תקווה. אגבה נמצא שם כדי לתקן.
1: בצד ההגנתי הוא עושה את הפעולות טוב, אגבה. הוא מגיע לכל כדור, הוא מחלץ, אבל נדרש משחקן בעמדה הזאת במכבי חיפה לבצע פעולות גם בצד ההתקפי, גם פעולות שבונות את ההתקפה, ובזה הוא לא באירוע. בגלל זה מכבי חיפה אין לה קישור היום.
0: כדור חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה. אנחנו בתוך 4 דקות תוספת זמן, נותרו עוד 2. רוטמן אחורה. הכדור של השוער קץ. קץ עם כדור ארוך קדימה. בתאי שם את הראש, סק ראשון. כדור קדימה, איתן אזולאי מנסה לגנוב את הכדור, רוזן מנקה אחורה. עד לשוער קץ. כדור ארוך קדימה של הפועל פתח תקווה. הכדור של ירמקוב.
1: קורא את המשחק מצוין, חי אותו ירמקוב, את המשחק, פלייסינג אדיר של שוער, הוא יודע בדיוק מתי לצאת, מתי לעמוד, איפה לסגור.
0: שטייפמן, צריך להיזהר. עדיין שטייפמן, כדור לירמקוב. ברגל שמאל עם מחקה פחות טובה. מלמד מנסה להגיע, הכדור של איתן אזולאי. אזולאי עם כדור קדימה לגבי לשטח. מוסונדה איתו, גבי יכול לגנוב את הכדור.
1: פאול. הוא הרים את הרגל.
0: אין עבירה, אומר אסולין. היה צריך ליפול גבי.
1: אבל השופט...
0: הנה אגבה מגיע מקף שני, אבל אגבה מחליק. הכדור של הפועל פתח תקווה וזה מסוכן. הנה כדור העומק, ירמקוב כמו בלם גדול.
1: דיברתי על הקור רוח שלו, על האינטליגנציית משחק של ירמקוב. הוא ממש כמו שחקן שדה. הוא קולט את המהלכים מלפני שהם קורים, ופעולה אדירה של שוער. אגבה לא באירוע.
0: דקה אחרונה של תוספת זמן. 1-0 מכבי חיפה, הכדור של הפועל פתח תקווה.
1: חד משמעית הייתה עבירה על גבי.
0: נועם כהן קשרה של הפועל פתח תקווה. רוטמן. הכדור של קליי. בא לקבל אלטמן. כדור לרועי דוד. פותח את המשחק טוב מאוד לדיארה. מה עושה דיארה? כדור מצוין לשביט מזל. בתוך הרחבה מזל. מנסה לעבור, לא מצליח. עדיין שביט מזל. הכדור אחורה לדיארה.
1: פעולה טובה של דרזי.
0: אוהד אסולין נועל את המחצית הראשונה כאן בסמי אופר. מכבי חיפה 1, הפועל פתח תקווה 0. מה שעושה את ההבדל, פנדל מוצלח של מלמד בדקה 18 חסויות. ואז אתם מגיעים אלינו לכאן לסיכום המחצית הראשונה.
2: הספורט בחסות.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: חזרתם אלינו, אצטדיון סמי עופר בחיפה, מחצית בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, עמית פלטקביץ' לוקח קצת נשימה במחצית. ניסן קניאס,
1: כן.
4: סיכום שלך למחצית.
1: תשמע, אין הרבה מה לסכם פה, לא ראינו פה כדורגל גדול, ראינו פה המון מחויבות, המון מחויבות של ילדים צעירים שיודעים כדורגל, למדו באקדמיה הכי טובה בישראל, החסרי כדורגל, סוגרים נכון, עומדים נכון הגנתית, כל אחד חוזר לעמדת מוצא, מנסים לסרי כדורגל. כמובן שלמכבי חיפה חסרה איכות בהרכב הזה, איכות התקפית, אבל בשורה התחתונה הם יורדים 1-0, ולא ראינו הרבה, גם לא מצד הפועל פתח תקווה וגם לא מצד מכבי חיפה.
4: מצפים גם את דורון בן דור לסיכום שלך, דורון.
5: לא ציפיתי ליותר, צריכים להודות. עדיין חבר'ה באמת צעירים, הרכב שלא שיחק עד היום במכבי חיפה. ההבדל היחיד שאני רואה, אתה יודע, לא מעט משחקים קודמים שכולם רצים, שזה יפה. ולפחות עובדים, רצים, ילדים, נוער. אבל בוא, כדורגל, עזוב, זה לא רמת כדורגל שאני יכול לבוא ולהגיד למישהו מאיתנו פה מתלהב, אני יותר פייקתי מאשר...
4: גם יגאל גולשטיין איתנו, יגאל אלן.
2: אז מצטרף לפיוקים של דורון.
4: כן, ולדברים... גם אתה פייקת?
2: תשמע, לא פה כדורי גדול, אני רוצה...
4: והשעה היא לא מאוחרת, בוא נגיד.
2: אז אני רוצה להגיד דברים שלא נאמרו, אני רוצה להגיד דברים שלא נאמרו עד עכשיו. קודם כל, אסולין ממשיך את הקו של השופטים, ושל רוב השופטים, עוד טעות.
4: לא ברור איך הוא לא ראה את
2: ה... היה מטר מהאירוע, איך הוא לא רואה את זה. אתה יודע, אני מכיר אותו הרבה שנים, אין פה שום דבר אישי, אבל בחיית, אתה מטר מהאירוע. איך אתה לא רואה שם יד?
5: למעלה, מושטת למעלה.
1: יד מונפת כלפי מעלה, זה הכי פנדל שיש.
5: אבל תגיד לי, זה משהו לא... תודה.
1: אבל זה לא רק הטעות היחידה שלו במחצית הזאת. זה לא שם הטעויות.
2: אבל זאת טעות של... הרמה פשוט מאוד נמוכה.
1: נמוכה מאוד, נמוכה מאוד.
2: זה כואב. עכשיו, לגבי מכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה מצליחה להוציא מקסימום מההרכב הזה שפתח. להגיד לך שזה מספיק, זה לא, אבל זה רק מוכיח.
5: לא, זה מספיק להוביל.
2: אגבה קטסטרופה. זה רק מוכיח כמה הוא חלש. קטסטרופה.
4: אגב, גם הפנדל, הוא הגיע למצב 14 מטרים, אתה צריך לסיים את זה. לפחות בכדור למסגרת שהשוער נותן הצעה גדולה.
1: אגבה, הוא חסר כל איכות התקפית. הוא לפעמים נותן את הגוף, עוצר את הכדור, אבל זה לא מספיק בשביל להיות שחקן במכבי חיפה. אני באמת לא מצליח להבין מה מצב בוליו רפאלו, אבל צריך להודות כמה שיותר מהר בטעות ולתקן אותה. הוא לא מתאים למכבי חיפה, שמכבי חיפה ילד מונשה לכפר סבא, קוראים לו איתי יהוד, עולה עליו, איך אתה אומר, אתה אוהב את המשפט הזה, דורון, פרמטרים, את המילה הזאת, עולה עליו בכל פרמטרים.
4: השאלה, אבל איתי יהוד יכול להחזיק את הקישור.
1: לא, אבל הוא עולה על אגבה.
2: שלמה שאולו, לעומת אגבה,
1: זה קבבינגה.
2: זה קבבינגה באמת.
1: כן, שאולו לעומת אגבה זה קבבינגה.
4: אגב, שאולו שייך למכבי חיפה.
2: זה הרמה הכי נמוכה.
1: אני אמרתי. בליגה הטורקית הראשונה, כל העונה.
4: השנייה. אבל כל העונה, מעל 30 הופעות.
5: גם סבא בליגה השנייה. אני אמרתי לפני 4 משחקים לניסן, שאני ארצה לראות גם את אגבה, ואז לקבל חוות דעת סופית עליו. ווואלה, כשאני רואה אותו במשחקים האלה...
4: מה חוות הדעת הסופית של הדוקטור, דור?
5: נורא, נורא והיום. מחמיתי, אני לא מבין איך הביאו אותו. מחמיתי.
4: ניסן, אני רוצה שתסביר לי, יגאל, כולכם.
5: לא מבין.
4: אני עוד לא צריכתי להבין, מלמד הוא מספר 10 היום?
1: כן.
4: על המגרש?
1: כן. מה שעשה היום ברק בחר זה מה שעשה רוני לוי עם...
5: זה
1: מה שעשה רוני לוי עם מלמד. דיארה היה משחק יותר קדימה, ומלמד היה בא ממתחת, מהקו השני.
5: ואז נותן את הכדורים.
1: ואז נותן את הכדורים ורץ להצטרף.
4: וגבי כמובן החלוצה.
1: כן, כי ברק רוצה את החלוצים שירוצו על הבלמים.
5: אגב, זו שיטה לא רעה.
2: שיטה לא רעה, אבל דרזי לא נוגע בכדור.
4: דרזי לא כנף.
2: נכון,
1: דרזי פחות קשור לאירוע בעמדה שהוא נמצא. הוא היה צריך לשחק באמצע ולשים שחקן כנף אחר. יכול להיות שברק יעשה התאמות במחצית השנייה.
4: אגב, אנחנו רואים את זסנו, סילבה קני, שון גולדברג ואיסת מתחממים. אתה עושה חילוק במחצית או נשאר אותו דבר?
1: אולי רק דרזי.
2: לא,
1: למרות שילד הייתי נותן לו עוד רבע שעה.
2: מה להוריד אותו ביטחון? תן לו עוד רבע שעה, כן.
4: זה לא העמדה שלו.
5: אם מובילים עליך סיפור אחר. אם אתה מוביל, תן לו את ה-10 דקות רבע שעה.
2: שמע, גם לוסקי, בסוף, אתה יודע, אני רוצה לראות משהו, לא ראיתי היום. גם
1: הוא משחק רחוק, אבל הוא...
4: חוץ מכדור קרן.
2: נכון, מפתיע במיוחד.
4: מפתיע מאוד שכמעט נכנס.
2: ברמת דיוויד בקאם, אבל עדיין אני רוצה לראות יותר, אבל ניסן. כיף לי לראות אותם שחקים.
1: נכון.
2: חבל שבסיטואציה הזאת, וזה לא במצב שמכבי
1: חיפה יכולה כבר לקחת
2: אליפות ולתת להם לשחק.
5: יגאל, אבל עדיין עדיף ככה לראות אותם מאשר כל אלה שהיו פצועים.
2: ברור. עדיף לראות אותם מאשר לראות
5: את זה. אתה יודע מה היה קורה? עוד היו חושבים מכבי חיפה יש להם קבוצה גדולה. אם כל הפצועים האלה היו משחקים ומנצחים היום. אז אתה יודע, עדיף לראות את הילדים האלה
1: חוזר.
5: שישארו עם אותו תאמר שהיה לפני שהילדים האלה עלו, והבינו שיש פה צורך לעשות שינוי.
1: אגב, לי הכי חורה.
5: אחרת לא היו עושים שינויים.
1: שהילדים האלה עולים ואין קהל שיתמוך בהם. הילדים האלו חיכו לרגעים האלו להגיע לסמי עופר, סק לעיני הקהל.
5: יגיע זמנם.
1: מכבי חיפה חייבת לפתור את הבעיה הזאת. אני מצפה פה מאיציק עובדיה, הוא המנכ״ל של המועדון, הוא אמור לפתור את הבעיה הזאת עם הקהל. לא יכול להיות שמכבי חיפה תגיע לפה ולא תזכה לתמיכה של הקהל שלה.
2: ניסן, אתה מדבר כאילו אתה לא באירוע.
1: למה לא באירוע?
2: לא שאיציק עובדיה יכול לפתור. יש פה משהו הרבה יותר עמוק.
1: הוא לא, צריך. מכבי חיפה...
2: יש פה קהל גדול.
1: מכבי חיפה היה לקוחה של המגרש הזה. ואם המכבי חיפה לא תהיה פה, המגרש הזה הוא פיל לבן, אפשר לסגור אותו. גם ככה עיריית חיפה מפסידה הרבה.
4: אני אמרתי לכם, אני חושב...
2: לא, יש פה מחאה גדולה, איציק עובדיה יכול...
1: לא את המחאה, אני מדבר את העידוד. את העידוד, לתת להם את המחסן, שיחזרו לו אותם.
5: זה המחאה הברור שלו.
1: זה המחאה הברור שלו.
5: גם העירייה, גם מכבי חיפה, וגם נציג העודים צריכים לשבת ביחד ולהתכנס.
4: זה אמרנו, אני רוצה משפט קצר שכל אחד מכם, מה אנחנו אמורים לראות פה במחצית השנייה?
5: לא,
4: זה מה שנראה?
5: לדעתי לא ישתנה.
2: הפועל פתח תקווה תנסה לצאת קדימה, מכבי חיפה יכולה לכבוש כאן יותר.
1: אם מכבי חיפה תעקוץ עוד שער אחד, אז אנחנו נראה אותה הרבה יותר משוחררת, הפועל פתח תקווה מפקירה יותר את ההגנה, אולי נראה עוד שערים. מכבי חיפה צריכה להמשיך באותו סגנון, לתת להפועל פתח תקווה לכאורה לשלוט ולנסות לעקוץ במעברים האלו, זה מה שיש לה למכור היום.
4: אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
6: הספורט בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...

0: וולט. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, צ'דר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: ספורט בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: ועכשיו בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל פתח תקווה.
3: שוב שלום לכם מאצטדיון סמי עופר בחיפה. המחצית השנייה עומדת לצאת לדרך. מכבי חיפה 1 הפועל פתח תקווה 0. שער היתרון גיא מלמד בכדור עונשין מ-11 מטרים בדקה 18 עם הספרה 18 על הגב, ה-11 שלו העונה בליגה. בסך הכל מחצית מנומנמת, בינונית מאוד ברמתה מבחינת שתי הקבוצות, אבל צריך להגיד גם את האמת, לא היו לנו ציפיות גדולות, ניסן.
4: כן, ברגע שאתה עולה עם כל כך הרבה שחקני נוער שלא שיחקו מעולם ביחד בקבוצה הבוגרת.
3: אני חייב להגיד לך אבל משהו, כשאני רואה את שתי הקבוצות, אני מבין טוב מאוד למה זה המקומות החמישי והשישי בפלייאוף העליון.
4: נכון, קבוצות חלשות.
3: הליגה, הטבלה באמת לא משקרת. באר שבע, ביתר, ירושלים זה לבל אחד, התל אביביות לבל שני.
4: נכון.
3: מכבי חיפה, הפועל פתח תקווה לבל שלישי, ככה מחולק הפלייאוף העליון.
4: חד משמעית, אתה צודק. אומנם מכבי חיפה היא באמת חסרה המון שחקנים שיכולים לעזור לה, ואולי הייתה נראית קצת יותר טוב, כמו שהיא נראתה מול ביתר ירושלים, אבל הכל זה פאטה מורגנה. בסוף, גם נבות רטנר, אני חושב שהוא מאוד מאוד חסר במרכז הקישור, שחקן יצירתי.
3: מה זה גם, מכבי חיפה כמועדון לא יכול לדאוג לדבר כזה? אני לא זוכר שחקן שכאילו משמעותי כל כך.
4: אני לא זוכר אירוע כזה, לא זוכר אירוע כזה בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, שחקן הרכב שלא מגיע בגלל שירות צבאי.
3: מועדון מספיק חזק ומקושר.
4: לא מובן לי מה קרה פה. זה גם פגיעה מקצועית מאוד בשחקן. שחקן הרכב במכבי חיפה שלא מגיע למשחק.
3: אם הוא פה אגבר בספסל?
4: לפי דעתי כן, היום לפי דעתי כן, או אולי דרזי. אבל בכל מקרה הוא היה פותח, וזה בוודאות. ברק לא עושה שינויים.
3: פועל פתח תקווה הולך להיכנס יונתן כהן. שחקן, אני מחזיק ממנו, תדע לך.
4: כן, הוא אמנם
3: למרות שהוא בעונה לא טובה, רק שני שערים.
4: בשלוש שנים האחרונות הוא בעונות לא טובות.
3: הוא ברגרסיה, נכון.
4: כן, בעונות לא טובות.
3: אבל שים אותו בקבוצה טובה, יש לו רגל שמאל, הוא מבין את המשחק.
4: כן.
3: הוא טכני, הוא גולר. ברור שהוא בירידה מבחינת היכולת וגם מבחינת קבלת ההחלטות בקריירה שלו. הוא מחליף את מספר 28, נועם כהן, הקשר. עוד לפני זה חילוף כפוי בהפועל פתח תקווה, נכנס רועי דוד, כאשר יצא בוני אמיאן, שנפצע. מכבי כן. חיפה, הנה הקהל של מכבי חיפה, אלה שכאן.
4: שוקים בוז ליונתן
3: כן,
4: כהן.
3: כן, הוא לעד מזוהי מכבי תל אביב, נכון. עם 4-3 מפורסם כאן.
4: כן.
3: מכבי חיפה פותחת את המחצית השנייה עם הוליכה 1-0, אותם 11 שסיימו את המחצית הראשונה, פותחים את המחצית השנייה, אגבה. שטייפמן עם כדור אחורה. ירמקוב, כדור קדימה, רוזן ראשון, הרחקה לא טובה שלו, בתיים מגיע מכף שני גם איתן אזולה, איתן הולך קדימה, יציאה טובה של איתן אזולה, כדור גדול, זאת ההזדמנות של גבאי, למה הוא מחכה? גבאי מוריד את הכדור, דרזי בתוך הרחבה, דרזי! קרן מכבי חיפה.
4: הייתה עברת נבדל, כן.
3: יציאה טובה של אזולה עם הכדור.
4: זה מה שציפיתי לראות ממנו במחצית הראשונה, ואמרת לך שהוא נעלם. בהיעדר שחקנים טכניים במכבי חיפה, לאזולה יש את זה, יש לו את המסה, יש לו את הטכניקה. הוא צריך לעשות את הפעולות האלו הרבה יותר במהלך המחצית השנייה, לקחת את הילדים עליו.
3: כדור של הפועל פתח תקווה בתוך הרחבה שלה, זהו קץ. כדור קדימה מסוכן. יונתן כהן מנסה להגיע. סק עם ההרחקה, לא מספיק טובה. נבדל, לא, עבירה, של יונתן כהן על סק. רק אסולין ראה את העבירה הזאת.
4: כן, אני לא חושב שהייתה עבירה.
3: גם הכדור של מכבי חיפה, למה לעצור את המשחק?
4: שופט כל כך חלש, באמת, ראיתי חלשים, אבל זה מהחלשים ביותר.
3: כדור של הפועל פתח תקווה. רועי דוד אחורה. מוסונדה. קץ. קץ עם כדור ארוך. קליי ראשון, כדור של שביט מזל. לא עובר. כדור של מכבי חיפה ללא עבירה בתאי. יופי של דריכה, איתן אזולאי, כדור טוב מאוד ללוסקי. מה עושה ליאם לוסקי המוכשר? עדיין לוסקי הולך לקו, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זאת ההזדמנות! עבירה. לטובת הגנת הפועל פתח תקווה.
4: זאת פעולה שלא ראינו כל העונה מסילבה קני. אתה לא רואה את מסילבה כאן עם פעולה כזאת, שהוא ייקח את הכדור ויוציא כדור רוחב מדויק, כמו ששחקן כנף צריך לעשות. תן לו עוד משחק ועוד משחק, ותראה איך אמרת, לוסקי המוכשר.
3: כן.
4: הגדרת את זה מצוין.
3: אבל אתה יודע, כמו שאמרת, לא צריך לראות הרבה כאילו כדי להבין שיש לו כדורגל.
4: אבל מסתבר שבמכבי חיפה כן צריך לראות הרבה.
3: הכדור של הפועל פתח תקווה.
4: אגב, אלמוג כהן זיהה אותו. הוא כבר היה במגמה של לבצע חטיפה נוספת עליו, על שחקן נוסף של מכבי חיפה. מזל שמכבי חיפה התעשתו.
3: כדור של הפועל פתח תקווה וזה מסוכן. הכדור הולך לכלי המהיר. שחר רוזן עושה לו את החפיפה. כלי עם כדור באמצע לא טוב, מכבי חיפה עם ההרחקה.
4: פעולה לא טובה של אזולאי.
3: ההרחקה לא הכי טובה של איתן
4: אזולאי. הוא לא צריך להרחיק, הכדור אצלו, אין לחץ. עצור. תעצור את הכדור, כן.
3: אלטמן. כדור על הרגל של נועם כהן. מוסונדה, רוזן. כדור של מכבי חיפה. אגבה לאזולאי. מלמד. מלמד עם כדור ללוסקי. חוץ מכבי חיפה. בתיים כדור החוץ, חזיזה, קני, סטיוארט, קמים להתחמם במכבי חיפה.
4: אני מעריך עוד 10 דקות, רבע שעה, ייגמר הכוח לילדים הצעירים, עדיין לא רגילים לקצב משחק של ליגת העל. למרות שהמשחק הזה מאוד מנומנם, אני חושב שבליגה לנוער הם רצו הרבה יותר.
3: כדור של פיינגזיכט בראש, טוב מאוד, לא טוב מאוד, חיפש את דרזי, הכדור יוצא לחוץ להפועל פתח תקווה. 4 דקות של כדורגל במחצית השנייה, אנחנו ב-1-0 מכבי חיפה. אלטמן, כדור אחורה. בא לקבל דיארה, משאיר את הכדור לנועם כהן. רוטמן, לרועי דוד. הכדור על הרגל של רוזן, המגן של הפועל פתח תקווה. כדור שלו ליונתן כהן. עדיין יונתן כהן, פס מצוין לדיארה, חוזר ליונתן כהן. כדור לתוך הרחבה, למשקוף! אתה רואה מה זה יונתן כהן? שביט מזל למשקוף!
4: הוא שחקן, יונתן כהן שחקן.
3: איזה קרוס ברגל ימין!
4: יש לו כישרון, יש לו איכויות. נשגב מבינתי איך הוא לא חוזר לעצמו. פאול.
3: כדור של מכבי חיפה, לוסקי טס קדימה חוץ מכבי חיפה. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה. בתאי, איזו נגיחה של שביט מזל המשקוף.
4: אני אהבתי יותר את ההגבהה מה...
3: כן, הוא גם התחיל את המהלך.
4: מדויקת.
3: חדה.
4: כן.
3: פיינגזיכט, כדור של מכבי חיפה. אגבה, צריך להיזהר אגבה. מנקה אחורה עד לשוער ירמקוב. ירמקוב עם כדור קדימה, לוסקי עם רוזן, לוסקי ראשון, איזה יופי לוסקי. הכדור שלו קדימה חזק מדי. חוץ הפועל פתח תקווה, רוזן, כדור באמצע, אגבה גם מחליק.
4: מה, הוא לא שם סטופקס או מה, שמה יש לו בעיה כל היום הוא...
3: גבה ינסה לעלות על הכדור, נועם כהן עם ההרחקה, כדור של מכבי חיפה, עבירה. 51 דקות של כדורגל, 1-0 מכבי חיפה, כדור של הפועל פתח תקווה.
4: אם אתה נופל אצל אסולין, זה פאול, לא משנה מה קורה, הוא שורק לעבירה.
3: כדור של הפועל פתח תקווה קדימה. בתאי שם את הראש. כדור של הפועל פתח תקווה, ללא עבירה זה הוא רוזן. קליי. הכדור למזל, הדגל למטה, חוזר לכלי בתוך הרחבה, איתן אזולאי שם, הכדור מורחק. מלמד, מוריד אותו לאזולאי, כדור לא טוב של איתן אזולאי.
4: משחק לא טוב של איתן אזולאי. אני ציפיתי ממנו היום שכל הילדים נכנסו, שהוא יהיה המבוגר האחראי, הוא ייקח את הקבוצה עליו. משחק כל כך חלש.
3: כדור של הפועל פתח תקווה מוסונדה. רוטמן. אלטמן עם כדור ימינה. עדיין מוסונדה. נועם כהן. כדור אחורה לשוער קץ, השוער והקפטן. את דקה 52, אוטוטו 53. 1-0 מכבי חיפה, מלמד עם שער היתרון. בדקה 18 מהנקודה לבנה, הנה רועי דוד עבור הפועל פתח תקווה. כדור מצוין ליונתן כהן. חותך לאמצע יונתן כהן. כדור לצד השני לקלי. בתא איתו. מה עושה קלי? אחד על אחד עם בתאי, לא עוברת בתאי, הנה כדור הרוחב! מזל גדול למכבי חיפה שהכדור לא מתלבש. כדור לשטח לגבי. רוטמן מנער אותו בלי קושי. רוטמן הולך קדימה, דקות טובות של הפועל פתח תקווה. כדור על הרגל של ממדי דיארה. אלטמן. רוטמן, הכדור של רועי דוד ועיבוד כדור של הפועל פתח תקווה, הנה פנגזיך טס קדימה, איזו יציאה של אינון, עדיין פנגזיך, כדור מצוין, בתוך הרחבה לגבי, רוחב, אין מי שיסיים, איזו יציאה של אינון.
4: איזה יופי, כמו איילה.
3: חוץ מכבי חיפה, בצד ימין, בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה 54. ילה בתאי. הכדור למלמד.
0: פאול.
3: מה זה פאול? איפון של רוטמן, אין שריקה. הכדור של הפועל פתח תקווה, שמנסה לצאת קדימה. שטייפמן מנקה. לאגבה. אגבה עובר טוב. אגבה. יכול לבעוט אגבה. משאיר את הכדור בתוך הרחבה לדרזי. דרזי עובר טוב. עכשיו הוא נסגר. כמה שאגבה לא בכלל חושב להם על השאר. הנה הכדור שוב של הניגרי, פס אחורה, כל המומנטום של ההתקפה הלך לאיבוד. 10 דקות של כדורגל במחצית השנייה, 1-0 מכבי חיפה. סק עם כדור ללוסקי. מוריד אותו לבתאי. הכדור של שטייפמן. שמאלה לפיינגזיכט. דרזי. שטייפמן, כדור לדרזי לא טוב. רוטמן ראשון. כדור של נועם כהן. מכבי חיפה ראשונה. דרזי עם כדור קדימה. מוסונדה לפני גבי. כדור של הפועל פתח תקווה. רוטמן. כדור עומק גדול. שביט מזל אחד על אחד. איזו גלישה של שטייפמן.
4: איזה בלם, איזה בלם יש למכבי חיפה.
3: שטייפמן עם גלישה גדולה.
4: אגב, אם אני רן בן שמעון, אני לא חושב פעמיים. הוא יותר טוב מכל מי שמשחק בנבחרת.
3: כדור על הרגל של דיארה. רוטמן. עדיין רוטמן. כדור בקו, מסוכן לקלי. קלי לא בנבדל. קלי יכול לעלות את הכדור. קלי מעלה אותו! ירמקוף במקום! איזה הזדמנות לשביט מזל! ההתקפה עדיין של הפועל פתח
4: כן,
3: תקווה.
4: כן, אבל ברק בחר חייב להגיב עם חילופים, השחקנים התעייפו, לא עומדים על המגרש, חלק מהשחקנים.
3: פיינגזיכט, איזה יופי. נגמר לו המגרש. איזה יופי, נון פיינגזיכט.
4: השחקן הכי טוב של מכבי חיפה. בכלל, לא רק היום.
3: אנחנו בדקה 56, 1-0 מכבי חיפה. אוטוטו דולב חזיזה. ייכנס במכבי חיפה.
4: אני חושב ש...
3: דרזי?
4: גם דרזי או גבי. אני הייתי מכניס את סטיוארט על גבי.
3: רוטמן, כדור אחורה.
4: אבל כאן זה יהיה דרזי בוודאות.
3: לקץ.
4: גם כאן היא נכנס, אז זה ייצוא הילדים, כן.
3: אלטמן. הכדור של דיארה. רוטמן. רועי דוד עם כדור אחורה, לקץ. השוער והקפטן של הפועל פתח תקווה, דקה 57. 1-0 מכבי חיפה, אותו פנדל מוצלח של מלמד. בדקה 18.
4: זה בורות.
3: שביט מזל.
4: יש ממש בורות בהם.
3: כדור לא מספיק טוב בתאי ראשון. לוסקי משאיר לו בעקב, יופי של כדור למלמד. מה עושה מלמד? מלמד! הכדור נבלם, חוזר לבתאי. לוסקי.
4: שחקן הלוסקי הזה.
3: כדור לאגבה. משאיר אותו לאיתן אזולאי. כדור בתוך הרחבה, הנה הרוחב! הכדור מורחק. הניסיון של בתאי חוזר ללוסקי. לוסקי ברגל שמאל, מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הכדור מורחק. פיינגזיכט! כדור עדיין בתחומי המגרש. דרזי עם יונתן כהן. דרזי על הקו, דרזי עובר אותו. דרזי מעלה את הכדור! הכדור מורחק על ידי רוטמן. קליי מוריד את הכדור לרוטמן.
4: יופי, אגבה.
3: אגבה עם גלישה טובה, ובתיים מנקה עד לעיר מקוב.
4: אתה רואה את הילדים שמשתדלים, הם רוצים, הם נותנים את כל מה שיש להם.
3: איתן אזולאי, כדור ללוסקי. רוזן איתו. מה עושה לוסקי? כדור אחורה לאיתן אזולאי. הכדור למלמד. רוטמן עם שתי ידיים. דוחף אותו. מעניין מה אומר אוהד אסולין.
4: אוהד אסולין לא ראה את אמא ואבא של הפנדלים, אז הוא יראה את זה. אם יהיה, זה רק בעבר.
3: חילוף משולש במכבי חיפה. קני, סטיוארט וחזיזה.
4: פנדל. פנדל ברור.
3: שתי פנדל ידיים, ברור. מה? אין יותר
4: בעיית... שחיפה שבשתי ידיים. אני לא מצליח להבין, כאילו, אין פה בכלל שיקול דעת.
3: פנדל בבדיקה למכבי חיפה.
4: זה פנדל, זה אין פה, לא צריך לבדוק את זה.
3: שמע, אני לא זוכר מופע כזה של אסולין.
4: של שופט.
3: רוטמן עם שתי ידיים על מלמד, אין יותר ברור מזה.
4: מה, הוא נותן לו דחיפה, זה איפון, הוריד אותו לרצפה, זה ג'ודו, לא כדורגל.
3: לוסקי, מסיים את חלקו בהתמודדות. שום דבר, אומר אסולין.
4: טוב, גם משלומי בן אברהם אני לא מצפה לגדולות בעבר.
3: דרזי, לוסקי וגבאי.
4: כן, אמרתי, שלישיית הילדים שנכנסו היום לשחק 60 דקות, זה יפה מאוד.
3: אנחנו עם 1-0 למכבי חיפה, שעה של כדורגל.
4: אני לא מצליח להבין עד עכשיו איך זה לא פנדל. יסבירו לנו צוות השיפוט מה הם לא ראו בזה שזה לא פנדל. אומנם פעולה טיפשית של רוטמן, אבל עדיין פעולה של פנדל.
3: אתה יודע מה זה אם קוראים לו פעם שנייה לפנדל שהוא לא רואה?
4: זה קרה כבר הרבה פעמים העונה בשופטים.
3: נכון, מסכים איתך.
4: בשביל זה יש ור.
3: סק שם את הראש. כדור של הפועל פתח תקווה. אלטמן, כדור לקליי. חוץ מכבי חיפה. בצד ימין, בחלק המגרש.
4: יש עוד ילד חדש בספסל.
3: סלומון.
4: סלומון. שחקן שמשחק בעמדה 6-8, עכשיו הוא קם להתחמם. עוד אחד מהכישרונות של ה... מחלקת הנוער המשובחת של מכבי חיפה.
3: סטיוארט, משאיר את הכדור לאגבה. כדור של הפועל פתח תקווה זהו מוסונדה. אחורה לרוטמן. הכדור על הרגל של קאץ. דקה 61, 1-0 מכבי חיפה. אלטמן. רוטמן. כדור באמצע לרועי דוד. חוזר אחורה לרוטמן. קאץ עם כדור ארוך קדימה. שטייפמן, איזו מטריה, כדור לסק.
4: זה כיפת ברזל.
3: אגבה, מאבד את הכדור באמצע. רועי דוד, זה מסוכן. כדור ליונתן כהן, צד ימין רגל שמאל. מה עושה יונתן כהן? כדור עומק, לא עובר את חזיזה. לפני דיירה. הכדור של שטייפמן. שטייפמן עם כדור מצוין לאזולאי. קני מתחיל את התנועה. עובר טוב קני, עבירה. אין שריקה. שמעו את המכה עד לעמדת השידור. כדור של הפועל פתח תקווה. נפלה לו הנעל. תשמע, לא ראיתי דבר כזה.
4: הוא דרך לו על הנעל, סתם על הנעל. לא. איזה... אתה יודע שהיינו ילדים, היום משתמשים הרבה במילה שלומפר. אני לא יודע אם אתה מכיר את המילה הזאת. זה השופט הזה. הוא פשוט... אין בו כלום. הוא לא שולט במשחק, הוא...
3: לטח.
4: השריקות שלו, כן, השריקות שלו כאלו...
3: גדי... אם לא שרקת לעבירה, אז הכדור של הפועל פתח תקווה, נכון. תן להתקפה להמשיך, זה לגמרי. לא פציעת ראש, זה לגמרי, לא פציעת ראש.
4: לגמרי, לגמרי.
3: הכדור מהשופט אסולין אל קליי.
4: והייתה עבירה חד משמעית על כאן.
3: הייתה עבירה, שמענו את המכה עד לפה. לקח לו טענה לטיול. דקה 63, 1-0 מכבי חיפה. פנדל מוצלח של מלמד בדקה 18, הנה רועי דוד. כדור ליונתן כהן, פיינגזיכט שם את הראש. עוד הרחקה של פיינגזיכט. הכדור של מכבי חיפה לא זוהה, הפועל פתח תקווה עם מוסונדה. אלטמן. כדור של רוטמן. שוב רוטמן. הכדור לקץ, שוערה והקפטן של הפועל פתח תקווה. דקה 64, קץ עם כדור מצוין לדיארה. עובר את האמצע והולך קדימה. עדיין ממדי דיארה. כדור לא טוב בתאי ראשון עם ההרחקה. קני. קני הולך קדימה. חוץ מכבי חיפה. לא עובר את רוזן.
4: קני לא יכול לקבל את הכדורים במרכז המגרש ולעשות איתה משהו.
3: רוטמן לא יכול להמשיך, יהיה חילוף בהפועל פתח תקווה.
4: כן, הפלייאוף השנה מאוד מאוד נוקשה.
3: כל שלושה ימים
4: כל
3: משחק.
4: כל שלושה ימים משחק, זה לא לעצימות של הכדורגל הישראלי, זה לא לסגלים.
3: דגני וארי כהן ייכנסו בהפועל פתח תקווה. דגני זה במקום רוטמן, ארי כהן מיד נראה במקומי ייכנס. אנחנו בדקה 64, 1-0 מכבי חיפה. גיא מלמד עם פנדל מוצלח בדקה 18, 11 של העונה בליגה. אוטוטו חילוף כפול בהפועל פתח תקווה. עושה רושם שרוטמן סיים את חלקו בהתמודדות. אנחנו עם 65 דקות של כדורגל, 20 דקות במחצית השנייה. ארי כהן מקבל תדרוך אחרון מעומר פרץ המאמן שלו. גם דגני בעמדת החילופים. רוטמן אחד בטוח שיוצא. מיד נראה מי השחקן השני. אולי שביט מזל. שביט מזל. מפנה את מקומו לארי כהן. דגני מחליף את רוטמן. חוץ מכבי חיפה. רוזן. מנקה עכשיו אלטמן אחורה עד לשוער קץ. דגני, נגיעה ראשונה בכדור. כדור ימינה, מוסונדה, הבא לאלטמן. עדיין אלטמן. כדור של הפועל פתח תקווה זו יונתן כהן, פס באמצע לא טוב, מכבי חיפה ראשונה. איתן אזולאי. סטיוארט מנסה להגיש את הכדור למלמד, כדור של הפועל פתח תקווה. אלטמן, כדור מצוין לדיארה שעבר שמאלה. עדיין ממדי דיארה מול בתאי. מה עושה דיארה? דיארה לקו. הנה הרוחב. עבודה טובה של בתאי. חוץ, כדור מקו 5 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. אנחנו בדקה 66. כדור מקף 5 מטרים לזכות מכבי חיפה. ירמקוב. נכנסים לדקה 67. מסמן לחברים שלו בירוק לעלות למעלה לנוע קדימה. ירמקוב סופר עוד כמה שניות ושולח כדור אל חלק המגרש של הפועל פתח תקווה. כאן היא מנסה בראש. הכדור של הפועל פתח תקווה. בתאי, כדור לאגבה. טוב מאוד לאיתן אזולאי. אזולאי עם פס מצוין לסטיוארט. מוריד אותו לבתאי. חסר איזה פליימקר איכותי.
4: בדיוק.
3: הנה סילבה קני. הכדור בקו לאיתן אזולאי. איתן אזולאי מנסה לעבור, שום דבר. כדור מקף 5 מטרים לזכות הפועל פתח תקווה.
4: בהיבט ההתקפי עוד החילופים החלישו את מכבי חיפה. מאז שהילדים האלו יצאו, כבר 5 דקות שמכבי חיפה לא עושה שום פעולה שמסכנת את עומר כץ.
3: כדור של הפועל פתח תקווה מקו 5 המטרים, אנחנו בדקה 68. דגני עם כדור לקץ. קץ, כדור קדימה. סק שם את הראש. סילבה קני. מאבד את הכדור.
4: בייסיק, אתה יודע, שלומדים בנוער לעצור כדור.
3: עצור ופס.
4: לא, הוא לא יודע לעצור את הכדור.
3: הנה יונתן כהן, כדור לאלטמן. עובר טוב אלטמן. אלטמן עם כדור עומק גדול. רואי דוד באחד על אחד, שטייפמן איתו ושטייפמן ראשון. הכדור של סק, אבל הוא מאבד אותו. דיארה, כבר בתוך הרחבה. מוריד את הכדור לקליי. קליי אחורה, איתן אזולאי ראשון. סטיוארט. כדור של הפועל פתח תקווה. דגני, לא עובר את אגבה. שטייפמן. כדור של פיינגזיכט. סטיוארט, רק תוריד טוב, יופי. כדור למלמד, 5-3. זה צ'אנס לגמור את המשחק.
4: קני, קני, תן לקני.
3: מלמד, מלמד, מלמד! לידיים! בתי היה לבד.
4: הוא היה חייב למסור.
3: כדור של הפועל פתח תקווה. הכדור של דיארה. פיינגזיכט ראשון.
4: יש לנו כאן משחק של קוסט טו קוסט, שמכבי חיפה יכולה לנצל אותו. הפועל פתח תקווה כמובן מפקירה את ההגנה.
3: הנה ארי כהן עבור הפועל פתח תקווה. כדור ליונתן כהן, חוזר לארי כהן, חזיזה איתו, חזיזה ראשון.
4: פאול.
3: עבירה של ארי כהן. מלמד היה חייב לתת ימינה לבתאי.
4: או לקני. בחר בפעול. אם אתה רוצה לבעוט, תתקדם עוד, אף אחד לא יפריע לך. תיכנס לתוך הרחבה.
3: סלומון.
4: כן, מאבד האמצע, ברק בחר, השאלה במקום מי? אני חושב שזה יהיה במקום מלמד.
3: יכול להיות.
4: אני חושב שישים עוד דמות חזקה במרכז המגרש ויוציא חלוץ. אני חושב שגם הפעולה האחרונה לא הוסיפה קרדיט למלמד אצל ברק, שגם ככה הוא לא זוכה לקרדיט גבוה.
3: דקה 70, מכבי חיפה 1, הפועל פתח תקווה 0. מלמד עם פנדל מוצלח בדקה 18. ה-11 של העונה בליגה. כדור של ארי כהן. סק. כדור של מלמד. שטייפמן. כדור לקני. כדור גדול של שטייפמן. קני מנסה לעבור. שוורץ איתו. כדור בסופו של דבר של מכבי חיפה. בתאי. פס אחורה.
4: מי זה, פדראו?
3: כן.
4: איך אתה אומר, נפצע בדקה דומיה?
3: תשמע, אני מאחל לו, והלוואי והוא יהיה טוב, אבל זה ריסק כזה גדול.
4: זה ריסק שאני לא הייתי לוקח.
3: בטח לא במצב של הקבוצה. כמו שאמרת, ירין לוי, לא יודעים מה יהיה. פדראו, אתה לא יודע מה תקבל.
4: נכון.
3: סדריק דון ובן סון, ראינו את הבינוניות. אין פה...
4: אין בשורה.
3: הכדור של אגבה.
4: למרות שאם אלעד אמיר, ואני מאוד מאוד מקווה שיהיה קשיר לפתיחת העונה ולפרי סיזן.
3: אלעד אמיר ושטייפמן.
4: אלעד אמיר ושטייפמן זה יופי של בלמים, אני לא צריך זר.
3: כדור לטובת הפועל פתח תקווה. גיא מלמד, מסיים את חלקו בהתמודדות. איתי סלומון מחליף אותו. גיא מלמד, הקהל אוהב אותו, זה לא חדש.
4: עוד שחקן שנתון 2009, ילד צעיר, ילד שיש לו גיל נערים, עולה הופעת בחורה בבוגרים, יודע לשחק גם 6, גם 8, מאוד טכני.
3: מלמד דפק כרטיס.
4: כן.
3: כדור של הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה 72.
4: אבל החילוף היה מתבקש, כי באמת מכבי חיפה מרגישים שהיא חסרה באמצע את את האחד הזה שייתן לה את הבלנס.
3: כדור של עומר כץ, השוער של הפועל פתח תקווה. דגני, רוזן, כדור קדימה, קליי. סק יוצא יותר מדי למעלה, עכשיו הוא חסר בהגנה.
4: אני פחות מתחבר עכשיו ללחץ של מכבי חיפה, אני לא מבין למה היא עושה את זה.
3: איזה יופי בתאי, גונב לקליי את הכדור, כדור לאיתן אזולאי. משאיר אותו לסולומון. סולומון הולך קדימה, קני מתחיל את הריצה, כדור מצוין אליו. דגני סוגר טוב.
4: אבל ראית מה זה אקדמיה במכבי חיפה, שחקן עולה מחפש את העומק. לא הולך אחורה, הוא מחפש מסירה לעומק. יותר טובה, פחות טובה. זה ה-DNA, זה ה-DNA. אם אין לך את זה, אתה לא חוסק במכבי חיפה.
3: רועי דוד, כדור אחורה. 17 עד ל-90 ללא תוספת זמן. דגני. פס באמצע לרועי דוד. עובר טוב. אגבה שם, אגבה ראשון. הייתה עבירה ברורה. כדור של אגבה. אגבה עם כדור עומק. עכשיו הוא חסר בהגנה, אבל הוא לוקח את הכדור. סילבה קני.
4: אני הייתי מוציא את הכדור
3: החוצה. גם אני. מתי יוציא את הכדור? מתי יוציא את הכדור?
4: הכדור החוצה, אין לזה...
3: הייתה עבירה ברורה לפי דעתי. שתי הרגליים קדימה. אבל הסולין כמו הסולין, לא שורק. נכנסים לדקה ה-74. כדור חוץ, לזכותה של הפועל פתח תקווה. אווירת סוף מסלול. כדור חוץ, לזכות הפתח תקוואים. שאני מניח יחזירו אותו בצורה ספורטיבית למכבי חיפה. אלטמן. הכדור עד לירמקוב. אנחנו 16 דקות עד ל-90 ללא תוספת זמן. 1-0 מכבי חיפה במשחק הלא מתרומם הזה. ירמקוב. כדור ימינה לסק. סק עם כדור ארוך. סטיוארט ינסה להדביק אותו. סטיוארט מדביק אותו. סטיוארט בתוך הרחבה. סטיוארט גבוה! עשה את הכל נכון.
4: יש לו איכות, לשחקן הזה יש איכות, הוא יש לו כדורגל. אבל אתה בסוף מתלהם ליד השאר במקום לגלגל. תן גלגול, זה 2-0.
3: כן.
4: פס.
3: למה בכוח?
4: כן, עברת, עשית פעולה כל כך חכמה, כל כך טובה, פיזי. סיבוב. הזכיר לי לרגע את פיירו.
3: איי, איי, איי. מכבי חיפה עם מצב טוב לעשות 2-0 ולגמור את המשחק. סטיוארט בועט לשמיים. דקה 75, כדור של דגני. דגני עם כדור ימינה. מוסונדה, כדור מצוין בין הקווים לארי כהן. שטייפמן איתו. עדיין ארי כהן, עבודה גדולה של שטייפמן. אחד מהיותר טובים במכבי חיפה הערב הזה.
4: הוא וינון הכי טובים על המגרש.
3: כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. כדור חוץ בצד שמאל בחלק המגרש שלה. פיינג זכתים כדור החוץ. חוץ מכבי חיפה שהתקדמה 10 מטרים. חזיזה. משאיר את כדור החוץ לינון פיינגזיכט. 76 זו הדקה. חוץ ארוך. הכדור של מכבי חיפה. פיינגזיכט בתוך הרחבה. עבודה טובה של יונתן כהן. כדור מקף 5 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה. רועי דוד, כדור אחורה. דגני, משאיר את הכדור לקץ, לחץ גבוה של מכבי חיפה. הפועל פתח תקווה שוברת אותו בלי קושי.
4: אתה מוכן להסביר לי למה מכבי חיפה בדקה 76 היא מובילה 1-0 עומדת כל כך גבוה?
3: נכון, אני לא מבין.
4: לא מצליח להבין את זה.
3: סכים איתך.
4: חכה קומפקטי מאחור, צא לאיזה מעבר, תעקוץ. למה להסתכן?
3: הנה הפועל פתח תקווה הולכת קדימה. הכדור של קליי, משאיר אותו לרועי דוד. טוב מאוד לארי כהן. ארי כהן עם כדור ליונתן כהן. יונתן כהן, ילך לרגל שמאל. יונתן כהן מעלה את הכדור. בתא עם ההרחקה.
4: לא טוב.
3: הכדור של אלטמן. משאיר אותו לקליי. לא זהו דיארה. הכדור של רוזן לתוך הרחבה. שטייפמן עם ההרחקה. עוד הזדמנות של נועם כהן. מוריד את הכדור. עבירה על חזיזה. כדור מהדשא לזכות מכבי חיפה. 78 דקות של כדורגל. חזיזה נפגע במהלך האחרון. מתחממים שלושה, פדראו, זסנו וליסה ביסט. חזיזה עדיין שרו על קר הדשא. הצוות הרפואי של מכבי חיפה מקבל את האישור כדי להיכנס לטפל בו. אולי בעקבות הפציעה של חזיזה ישתנה החילוף. אנחנו בדקה 78, 1-0 מכבי חיפה. מטפלים בדולב חזיזה, קפטן מכבי חיפה. הוא בסדר, הוא על הרגליים. עושה רושם שזה סאנו, זה שייכנס כי פדראו ואיסת חוזרים לספסל.
4: זה סאנו, זה הוא מוציא את בתאי? או שהוא עובר לשלושה בלמים?
3: זה הגיוני. כדור של מכבי חיפה זהו ירמקוב. אנחנו בדקה 79, 1-0 ירוק. ירמקוב. השריקה של הסולין. כדור שלו ארוך קדימה, ינסה להגיע סטיוארט. כדור של מכבי חיפה זהו איתן אזולאי. חוץ ירוק. בצד ימין בחלק המגרש של הפועל פתח תקווה בתיים כדור החוץ. בצד ימין, נכנסים לדקה 80. סטיוארט נוגע כדור ביד שלו. חוץ הפועל פתח תקווה, כדור מהדשא לזכות הפועל פתח תקווה. דגני, כדור לקץ. השוער חוזר לדגני. עדיין אורל דגני, פס באמצע. מכבי חיפה צריכה לקחת הכדור, הכדור חוזר לדגני. דגני עם כדור באמצע לרועי דוד. לא עובר את אגבה. אבל איכשהו מגיע לכדור ונותן אותו טוב מאוד לדיארה. דיארה עם כדור עומק. שטייפמן שם את הגוף. שטייפמן ראשון. קרן הפועל פתח תקווה. כדור קרן לזכותה של הפועל פתח תקווה. יונתן כהן הפעם מצד שמאל עם רגל שמאל. הקהל של מכבי חיפה אוהב אותו.
4: כן, מאוד.
3: צד שמאל, רגל שמאל. קרן הפועל פתח תקווה. אסולין מקפיד על מיקום הכדור.
4: איזה שטויות מתעסק אסולין.
3: בקטנות. יונתן כהן מסובב ברגל שמאל. זאת ההזדמנות. יד. יש טענה לנגיעת יד. פנדל. יד. פנדל הפועל פתח תקווה. כדור עונשין מ-11 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה בדקה 81. כדור עונשין מ-11 מטרים. דולב חזיזה על אוהד אסולין. שחקני מכבי חיפה קשה להם עם הפסיקה הזו של אסולין. זה כמובן ייבדק בבר.
4: האמת שפה הוא היה ממש החלטי, אסולין. לא, לא היה צריך להקרה.
3: כדור עונשין מ-11 מטרים, לזכותה של הפועל פתח תקווה יש פנדל.
4: כן, הפנדל הוא ברור.
3: יונתן כהן מול ירמקוב.
4: אני חושב שירמקוב לא עצר עדיין פנדל העונה. יונתן כהן.
3: יונתן כהן מול ירמקוב, פנדל הפועל פתח תקווה. דקה 82. ידיים על המותניים, 10 על הגב. רגל שמאל של יונתן כהן. יונתן כהן מול ירמקוב. דקה 82. גם עכשיו אוהד אסולין מקפיד על מיקום הכדור. כמה זמן לוקח לבצע כדור עונשין מ-11 מטרים. יונתן כהן מניח את הכדור על הנקודה הלבנה. רגל שמאל, לוקח טווח הרצה. יונתן כהן מול ירמקוב, דקה 83. השריקה של אסולין, יונתן כהן, כובש! 1-1! הפועל פתח תקווה, צריך להגיד בצדק, מאזנת ל-1-1! יונתן כהן כובש מהנקודה הלבנה.
4: יותר חזק.
3: השלישי של העונה בליגה. 1-1, דקה 83. הפועל פתח תקווה מאזנת מהנקודה הלבנה. יונתן כהן מדייק ומאזן ל-1-1. מכבי חיפה מחדשת את המשחק, זהו סטיוארט. כדור לסק. סק עם כדור קדימה עד לשוער קץ. דגני. הכדור של קץ. שולח אותו קדימה. בתאי שם את הראש.
0: לא טוב.
3: ארי כהן. כדור קדימה. פיינגזיכט ראשון בראש. אלטמן. כדור של חזיזה. עדיין דולף חזיזה מאבד את הכדור.
0: חלש.
3: כדור של הפועל פתח תקווה.
4: פעולה חלשה של חזיזה.
3: סק צריך להיזהר, בתאי מנקה. סלומון. הכדור של הפועל פתח תקווה. רוזן.
4: סטיוארט היה חייב לגמור את המשחק במצב שהיה לו.
3: דגני, מסכים איתך. קליי, עבור הפועל פתח תקווה, כדור אחורה. 85 זו הדקה, אנחנו ב-1-1. מוסונדה, כדור אחורה. קץ, כדור ארוך קדימה. בתאי שם את הראש. סילבה קני. מוריד את הכדור לאזולאי. סולומון, עדיין סולומון, כדור לקני. סילבה קני יכול לעלות את הכדור, חוזר לסולומון. מוריד אותו לאגבה. אגבה פותח את המשחק. כדור של פיינגזיכט. משאיר אותו לדולף חזיזה. מנסה לעבור חזיזה. עדיין חזיזה. כדור לצד השני לסק. אבדולאי סק. יכול לבעוט לשער. אגבה. אגבה גבוה. כדור מכף 5 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה. דרור ניר אותו ייכנס, כנראה במקומו של רוזן, שנפגע במהלך האחרון. אנחנו ב-1-1. מטפלים עדיין בשחר רוזן, המגן השמאלי של הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה 87. רוזן לא יכול להמשיך. דרור ניר ייכנס בהפועל פתח תקווה בדיוק באותו תפקיד, מגן שמאלי על מגן שמאלי. כדור מכף 5 מטרים לזכותה של הפועל פתח תקווה. אנחנו בדקה 88. כדור של שטייפמן. קני מנסה להגיע לכדור, דרוניר עם הרחקה. נבדל לטובת הגנת מכבי חיפה, פיינגזיט נפגע בראש. פיינגזיט נפגע בראש. מקלי. אנחנו עם 88 דקות של כדורגל, 1-1. משחק סוף עונה טיפוסי, שני פנדלים מוצלחים, 18 מלמד, 1-0 מכבי חיפה, 83 יונתן כהן, 1-1 עבור הפועל פתח תקווה. מטפלים במגן השמאלי של מכבי חיפה, ינון פיינגזיט, שנפגע בראשו. אני מניח שתהיה כאן תוספת זמן של 2-3-4 דקות, לא יותר, לא יהיו הרבה עצירות.
4: עכשיו דווקא בחמש דקות האחרונות יש עצירות.
3: פרנק זיכט על הרגליים, הוא בסדר.
4: לפי דעתי חמש דקות.
3: כדור של מכבי חיפה. דקה וחצי עד ל-90 ללא תוספת זמן, אנחנו ב-1-1. ירמקוב. בחלק המגרש של הקבוצה שלו. כדור ארוך קדימה. דגני ראשון. כדור של אלטמן. שולח אותו קדימה. קליי עם סק, זה מסוכן. קליי, כדור לצד השני. שטייפמן, תחנה אחרונה. כדור של הפועל פתח תקווה. ארי כהן. עדיין ארי כהן. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, זה חסק מדי. מגיע מהצד השני, דיארה. עדיין דיארה, כדור אחורה לדרור ניר, קליי, אלטמן, כדור לקליי בתוך הרחבה, קליי מנסה לעבור את סק, עדיין קליי, כדור החוצה לדיארה, הכדור של אלטמן, קני איתו, קני ראשון, קני עם כדור קדימה לא טוב, כדור של דיארה, אלטמן, קליי, קליי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, פיינגזיכט עם ההרחקה לא טובה, נועם כהן הולך לשער, ירמקוב עודף. בתיים כדור ארוך קדימה. קני לא בעניינים. כדור של הפועל פתח תקווה עמוק בתוך הדקה ה-90, 1-1. דגני. דרור ניר אחורה, עד לקץ. שש דקות תוספת זמן. כדור של הפועל פתח תקווה. שטייפמן עם קליי. שטייפמן ראשון, יוצא מן הכלל.
4: אחד בלם.
3: ירמקוב עם כדור ארוך קדימה. דגני עם ההרחקה. סק שם את הראש. כדור של אגבה. טוב מאוד שמאלה לפיינגזיכט. יש לו הרבה שטח, יונתן כהן איתו. פיינגזיכט עובר טוב. עדיין פיינגזיכט. נגיעת יד שלו. כדור לטובת ההגנה של הפועל פתח תקווה. שש דקות תוספת זמן, נותרו עוד קצת יותר מחמש, 1-1. כדור מחלק המגרש של הפועל פתח תקווה. אל חלק המגרש של מכבי חיפה. פיינגזיכט שם את הראש. כדור של אלטמן. סטיוארט ינסה להגיע. סטיוארט ראשון. כדור לקני. קני יכול ללכת עד הסוף. אבל קני כל כך לא מלוטש.
4: הוא יכול ללכת עד הסוף רק כשהוא מול השער ריק. שאין לו אף אחד בדרך. כשיש לו מישהו בדרך, הוא לא יכול ללכת עד הסוף.
3: כדור של הפועל פתח תקווה וזה מסוכן. ארי כהן בצד ימין. ארי כהן מעלה את הכדור. ירמקוב במקום. כדור של מכבי חיפה, זהו אגבה שהולך קדימה. עדיין אגבה, יונתן כהן בעקבותיו. הכדור לחזיזה. מאבד אותו, בתאי, חוזר לחזיזה. כדור לסילבה קני. חזיזה עושה לו את החפיפה. הפס לבתאי. בתאי לא עובר. אגבה. אוי, איזה כניסה של אגבה.
4: הצהרה של אדום.
3: הכדור של הפועל פתח תקווה, סק ראשון. סק הולך קדימה. כדור שלו לא טוב. הפועל פתח תקווה ראשונה. כדור של ארי כהן. טוב מאוד קדימה לאלטמן. אלטמן עם כדור מצוין לקליי. התקפה טובה של הפועל פתח תקווה. קליי בתוך הרחבה. עבירה. עבירה של בתאי. כדור חופשי סופר מסוכן. 17 מטרים מצד שמאל. מצב של ביתה לשער. כדור חופשי סופר מסוכן להפועל פתח תקווה. מצד שמאל עם רגל ימין או מצד שמאל עם רגל שמאל, או רועי דוד בימין או יונתן כהן בשמאל. עמוק עמוק עמוק בתוך תוספת זמן בת 6 דקות. 3 חלפו, 3 נותרו. זה מצב יותר אידיאלי לבועט ברגל ימין, אבל רועי דוד משאיר את הכדור ליונתן כהן. צד שמאל, רגל שמאל, הוא יחפש את הפינה הקרובה, הפינה הקצרה של ארמקוב.
4: יש לו בעיטה אדירה.
3: חומה רחבה מאוד בירוק. אחד שוכב מאחורי החומה. יונתן כהן, צד שמאל, רגל שמאל, 17 מטרים. דקה 94, השריקה מגיעה. יונתן כהן, הולך לשער, קרן. קרן הפועל פתח תקווה. כדור קרן לזכות הפועל פתח תקווה בצד שמאל. קרן קצרה, כדור לדיארה. עדיין דיארה. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, כדור מורחק. רועי דוד מנסה לבעוט. החוצה. כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. דקה וחצי עד לשריקה הנועלת. שש דקות תוספת זמן, אנחנו באחת אחת. כדור מקף חמשת המטרים. אנחנו עם כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. זהו ירמקוב.
4: כן, אז אם אני צריך לחלק את המשחק, כל עוד הצעירים היו במגרש, אז מכבי חיפה הייתה יותר דינמית, יותר תוססת, גם שלא מסוכנת, אבל עומדת נכון על המגרש. מהרגע שהם יצאו, פול פתח תקווה השתלטה על המגרש ועל המשחק, והיא קרובה יותר לכיבוש שערים.
3: הנה איתן אזולאי, כדור קדימה. הכדור על הרגל של סולומון, מחפש את סטיוארט. דרור ניר עם ההרחקה, חוץ מכבי חיפה, שניות אחרונות של התמודדות כאן בסמי אופר. אנחנו באחת אחת, סטיוארט בתוך הרחבה, סטיוארט! קרן מכבי חיפה! קרן אחרונה בהחלט.
4: יאללה, תרשום פלטקה, שטייפמן עם הראש.
3: אנחנו בדקה 96, קרן אחרונה בהחלט למכבי חיפה. ליד הכדור איתן אזולאי, קרן אחרונה בהחלט למכבי חיפה. צד ימין, רגל ימין. איתן אזולאי מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה. הכדור מורחק. ואוהד אסולי נועל את ההתמודדות, אחת אחת, חלוקת נקודות. נקודה ראשונה בפלייאוף העליון להפועל פתח תקווה. 18 מלמד, 1-0 מכבי חיפה מהנקודה הלבנה. 83, יונתן כהן, אחת אחת. חברים, אנחנו בשלב הזה צריכים לסיים. מיד פרסומות חדשות של השעה 8 לאחריהן ברדיו חיפה שבת של כדורגל. שידור חי מאצטדיון בלומפילד, יוסי אסלן ולירן שטאובר. מכבי תל אביב נגד ביתר ירושלים, משחק ענק, משדר האפטר גיים של הפאנל, ממשיך בדיגיטל, בפייסבוק וביוטיוב. אתם מוזמנים להצטרף.

0: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד. מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום. רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
1: שלום, כאן פימה מרהיטי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברהיטי הפירמה, מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
2: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
1: בלי טריקים ובלי שטיקים.
3: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה, מרגישים
7: בבית, שבת של כדורגל, רדיו חיפה.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזעקות נשמעו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי. עד כה לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן. בראיון טלפוני לרשת הצרפתית BFM TV אמר כי אינו יודע אם ייחתם בקרוב הסכם עם טהרן, אך הזהיר שאם איראן לא תחתום, היא תעבור תקופה קשה מאוד. כדאי להם מאוד לחתום על הסכם, כך הנשיא האמריקני. עוד בחדשות, לפחות 12 בני אדם נפגעו באירוע דריסה ותקירה בעיר מודנה שבצפון איטליה, חלקם באורח קשה. לפי דיווחים בתקשורת האיטלקית, הנהג בן 30 ממוצא זר שנעצר על ידי המשטרה, דרס הולכי רגל ולאחר מכן דקר עובר אורח שניסה לעצור אותו. ולסיום, כדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים תתארח הערב בבלומפילד אצל מכבי תל אביב למשחק שעשוי להכריע את מאבק האליפות. אחרי שהפועל באר שבע הגדילה את הפער בפסגה לחמש נקודות, הירושלמים יודעים שרק ניצחון ישאיר אותם בתמונה, כשנותרו 6 נקודות בלבד בקופה לאחר המחזור. מנגד, מכבי תל אביב, שכבר הבטיחה את מקומה באירופה, מגיעה אחרי הניצחון על מכבי חיפה ותנסה להמשיך במומנטום, וגם לנצח את ביתר לראשונה עונה אחרי שני הפסדים ותיקו בשלושת המפגשים הקודמים בין הקבוצות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
12: לקוחות כללית,

0: אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט

0: טוב לכם, הישר מאצטדיון בלומפילד, כאן איתכם יוסי אסלן, לצידי לירן שטראובר. ערב טוב, שבוע טוב לירן.
1: ערב טוב, שבוע טוב.
0: אנחנו במתכונת מיוחדת של שבת של כדורגל עם משחקי המחזור ה-34 בפלייאוף העליון לעונת 2025-2026 בליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר. בעצם הפלייאוף העליון, המשחק שאנחנו נשדר לכם כאן מבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, יהיה זה שינעל את המחזור כולו. המחזור הזה נפתח כבר אתמול באצטדיון הזה, כאשר הפועל באר שבע עשתה צעד משמעותי לעבר תואר האליפות ולעבר חלום הדאבל, כשהיא גוברת 2-0 על הפועל תל אביב. כאן שערים של דוד זאדה ושל גנח המחליפים, ניצחון חשוב מאוד מבחינת הפועל באר שבע לירן.
1: ניצחון מאוד משמעותי גם מבחינה מקצועית, אבל בעיקר מבחינה פסיכולוגית. ניצחון שמכניס את ביתר ירושלים ללחץ אטומי לקראת המשחק הזה היום.
0: וכאמור, לפני דקות אחרות גם אפשר

0: חג שקר. הפלייאוף שלה, שהוא היה פלייאוף לא מלח, אבל עוד אפשר להבין את היכולת, יש שם סוג של נפילת מתח אחרי שהקבוצה הבטיחה את הפלייאוף העליון, וזה יכול להיות מובן. הם מבחינתם בעונה חלומית, הם לא צפו שככה תתפתח העונה עד כדי כך טוב, אבל מנגד אני חושב שהסיפור הוא מכבי חיפה. שמכבי חיפה לא מצליחה לנצח שוב בבית, גם את הפועל פתח תקווה. יש כל כך הרבה בעיות במכבי חיפה שהם חייבים לפתור לקראת העונה, וליבי ליבי עם הקהל שלא מפסיק, למרות כל התצוגות הלא מאוד דודות האלה, בלשון המעטה, ממשיך לתמוך בקבוצה, ממשיך להגיע, מגיע לו קצת יותר טוב מזה.
1: אז כאמור, אנחנו עם שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית שלנו משודרת ברדיו תל אביב, 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו כל רגע 96.91.5, רדיו אילת 102 FM. צאת השבת הגיע, וזה אומר שגם רדיו 90 FM איתנו, גם רדיו דרום 97.95.8, ברדיו דרום בעיקר התעניינו במה שקורה במשחק הזה, ורדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5, לצידי כאמור לירן שטאובר, ואנחנו בצדיון בלומפילד כאן. מכבי תל אביב תערך את ביתר ירושלים, במשחק שהנעל את המחזור. מצד אחד מכבי תל אביב מגיעה אחרי הניצחון המרשים כאן בבלומפילד על מכבי חיפה, אבל מול יריבה שלא הולך למולה בלשון המעטה בשנה הזאת, ביתר ירושלים, תבוסה 6-2 בסיבוב הראשון, גם בפלייאוף הפסד 4-2 כואב מאוד בטדי. לעומתה ביתר ירושלים מגיעה לכאן כשכל הלחץ עליה, לירן, היא חייבת ניצחון, כל תוצאה.
0: אתה יודע, לפני המשחק שפותחת פער של 5 נקודות, מנטלית זה מאוד מאוד משפיע על השחקנים. כשאתה עולה למשחק אתה מפחד לטעות, אתה מפחד לקחת ריזיקות, ואחד הדברים הטובים בביתר ירושלים זה שהיא התחילה להיעז, והיא מעזה על המגרש מבחינה התקפית. שאלה איך זה ישפיע עליה היום, יש משקל מאוד מאוד גדול על הרגליים של השחקנים בסיטואציה כזאת, ואני חושב שבסופו של דבר ביתר ירושלים צריכה לחשוב טוב טוב. לא זה שבאר שבע ניצחה אתמול קידם אותה לעמדה הזאת של 5 נקודות, אלא ההפסד של ביתר ירושלים בסמי עופר למכבי חיפה 3-0. זה בעצם המשחק שאולי, אולי, אולי בגינו ביתר עלולה להפסיד את האליפות.
1: תראה לירן, אתה היית שם וזכית באליפות במחזור הסיום, ממש בהפרש
0: שערים
1: הכי צמוד שיש, ואתה יודע כמה צריך להישאר ערניים, וכמה לפעמים המשחקים הקטנים, אלה שלא בנית עליהם, שהם אלה שמפנצ'רים אותך, וביתר לא יודעת את הגלגל אחורה, אבל שהיא לא תוכל להתמודד איתה בסיום העונה, זה אם באר שבע תמעד באחד המחזורים הבאים, והיא לא תהיה שם לקחת את זה. ובשביל זה היא צריכה להגיע סופר מוכנה לערב הזה.
0: בדיוק, וכי אם היא מפסידה פה, גם אם באר שבע תמעד, עדיין יש לה עוד צ'אנס לתקן. ולבאר שבע יש משחקים לא קלים, בוא, מחזור הבא, מכבי תל אביב מגיעה לטרנר, זה גם לא משחק, אבל בגדול, באר שבע עשתה דבר ענק, והיא לא, כמעט ולא התלוננה על הדבר הזה. לבאר שבע היה עכשיו 3 או 4 משחקים רצופים.
1: הרצף הזה היה לביתר ירושלים ב-1-1 בטדי, שמבחינתה הוא כולו ניצחון.
0: הוא לחלוטין כולו ניצחון, ופה, אם אמרתי על המשחק נגד מכבי חיפה, שביתר פועס. אליפות לפעמים, יש דברים קטנים, אתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, וביתר ירושלים הייתה צריכה לשרוף שעון מהרגע שהיא עלתה ליתרון 1-0. אלא פשוט לשרוף. רק אז עם ניצחון, כי זה היה מחזיר אותה חזרה למקום הראשון ומשנה כל התמונה לגמרי, גם של המחזור הזה.
1: אנחנו נצא לשיר קטן, ואנחנו כבר איתכם.

0: המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: חזרתם אלינו לאצטדיון בלומפילד, אנחנו מתנצלים, הייתה לנו תקלת רשת קטנה, אבל היא סודרה, ועכשיו אנחנו איתכם.
4: לא הרשת בשער.
3: פה אנחנו מקבלים שיהיו תקלות של הרבה שערים ברשת, באצטדיון, אבל אנחנו מוכנים כאן למשחק באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, במסגרת המחזור ה-34, ביתר ירושלים מקווה להשאיר את חלום האליפות בחיים, לשם כך היא חייבת לנצח כאן בבלומפילד. אנחנו ברשותכם רוצים להיות תחילה עם ההרכבים של שתי הקבוצות. תחילה אורחת ביתר ירושלים, פותחת עם ה-11-40. בשער, מיגל סילבה, בהגנה, רועי אלימלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני וירדן כהן. בקישור, בוריס אינו, זיו בן שימול וירין לוי. ובהתקפה, עומר אצילי, סמואל קלו וירדן שוע, הקפטן. ברק יצחקי עולה עם ההרכב החזק שלו, רועי אלימלך, כן, בעמדת המגן הימני, כי אין ברירה.
4: אין ברירה, אין לו הרבה ברירה, גם מבחינת הרכב, שחקנים מאוד מאוד עייפים בביתה, וראית אותם במשחקים האחרונים, אתה רואה בכלל, כל הקבוצות בפלייאוף העליון, הקצב מטורף, אין לך כמעט זמן להתאמן, ויותר אתה משחק, בא לאימון עם תוששות, אימון טקטי וחוזר אותו למשחק, יש עומס על השחקנים, יהיה מעניין לראות באמת איך ברק יצחקי שלא נעושה רוטציה, יקבל את כל השחקנים שלו כרדי שהם מבחינת פיזיות.
3: כן, וכמובן רואי אלימלך פותח בעמדת המגן הימני כי אנטווי פצוע וכנראה סיים את העונה כי העונה הזאת יימשך בדיוק עוד שבוע. אם אתם רוצים להחשיב את גמר הגביע אז עוד שבוע וחצי, זה מה שנשאר לנו. ובין לבין יש לא מעט משחקים, כן, אנחנו אומרים שבוע וחצי, אבל מכבי תל אביב למשל עכשיו מתחילה סריה של ארבעה משחקים
4: תוך עשר ימים,
3: וזה בהחלט מאתגר. בצד השני, מכבי תל אביב פותחת עם ה-11-40, בשער, אופק מליקה, בהגנה, סגיב יחזקאל, תאיריצה סנטה, מוחמד עלי קמרה ורוי רביבו, בקישור איסוף סיסוקו, דור פרץ ועידו שחר, ובהתקפה אמיר סאיטי, אליו ורלה וסייד אבו פרחי, פותח עם ההרכב החזק שלו, קני מילר.
4: כן, בעצם אותו הרכב, פרט למדמון שיורד לספסל וסייד אבו פרחי הוא זה שפותח מהמשחק האחרון. אני חושב שאולי היה אפשר לחשוב כן לתת לעידו שחר גם לנוח ולהיכנס לרוטציה ולהכניס את איתה מרנוי לשחק את העמדה שלו. אני חושב שכרגע זה הדבר הטוב שקני מילר יכל לתת לפחות לעידו שחר לנוח את המשחק הזה, אבל במכבי תל אביב רוצים את המשחק הזה, רוצים מאוד מאוד לנצח את המשחק הזה. בראש של כל אחד מהשחקנים יושב אותו 6-2 פה בסיבוב הראשון העונה, שאני חושב שזה אחד מההשפלות הספורטיביות שמכבי תל אביב ספגה העונה, אם לא הגדולה מהן.
3: צריך להגיד, זה לא רק ה-6-2, מכבי תל אביב בעצם, וזה לא. המשחק הביתי האחרון של העונה,
4: נכון.
3: צריך להגיד, תרצה להיפרד מהאוהדים בצורה טובה,
4: בדיוק.
3: למרות העונה הפחות מוצלחת בסטנדרטים שלה, אבל אם אנחנו מוציאים את ה-5-0, אותו 5-0 משחק אליפות של השנה שעברה במחזור האחרון, ומסתכלים על השנתיים האחרונות, מכבי תל אביב לא יכולה לביתר ירושלים. נכון. אין דרך אחרת לתאר את זה, התוצאות מדברות בעד עצמן.
4: נכון, אנחנו זוכרים את המשחק ששידרנו אני ואתה בטדי, את המהפך הגדול.
3: עוד בשנה שעברה את ה-3-1, והיה נכון. עוד 3-1 מאז, ופה פעמיים בעצם, גם ב-6-2 וגם ב-4-2, אנשים שוכחים שמכבי תל אביב הובילה במשחק הזה, וזה נעלם כל כך מהר וכל כך לא מורגש.
4: שזה כל כך לא אופייני גם למכבי תל אביב, שהיא מובילה.
3: בשנים רגילות.
4: כן,
3: בשנים השנה רגילות. השנה זה אופייני.
4: השנה, עזוב, השנה חוץ ממסעית ורכבת, הכל עבר על מכבי תל אביב. היו כל כך הרבה דברים שהמועדון הזה עבר העונה. אני בשוק בכלל שהוא נמצא במקום שלישי. עם מרחק 6 נקודות מהפועל תל אביב.
3: אגב, אם מישהו מחפש בכל זאת משהו ספורטיבי שמכבי תל אביב יכולה להילחם עליו, אז רק נגיד, ניצחון של מכבי תל אביב פה יצמק את הפער מביתר ירושלים ל3 נקודות, 6 יישארו בקופה, ואז אם מכבי תל אביב איכשהו מצליחה לקחת את המקום השני, היא בעצם תבטיח לעצמה את הכרטיס לליגה האירופית, ללא קשר לתוצאה בגמר הגביע.
4: בדיוק, זה לא רק זה, גם תסיים מקום שני בליגה, אחרי שהייתה כל כך רחוקה ממנו.
3: ביתר ירושלים יודעת את מה היא צריכה לעשות, היא צריכה לנצח. איך מתמודדים עם הלחץ? מה הכלי הכי נכון להתמודד עם הלחץ במשחקים כאלה שהיריבה שלך כבר ניצחה, שהלחץ יושב על הכתפיים שלך? אתה תגיד גול מוקדם, אבל מה חוץ מזה אפשר לעשות נכון?
4: זה ברור, זה אין ספק, אבל אני חושב שבעיקר לעשות את הדברים הפשוטים. לא לחפש לעשות, לסבך יותר מדי, לתקוף יותר מדי, ללכת בכל הכוח כדי להכריע את המשחק. מכבי תל אביב אוהבת את השטחים האלה ויודעת לנצל את השטחים האלה, במיוחד בבלומפילד. אני חושב שביתר ירושלים צריכה להתחיל לשחק מאוד מאוד מאורגן, בסבלנות, לנסות לתת אפילו למכבי תל אביב לצאת ולהרגיש בטוחה בו כדי לכבוש שער, ואין ספק ששער ראשון ייתן המון ביטחון לשחקנים של ביתר.
3: המאזן בפלייאוף בין שתי הקבוצות, כשאנחנו מדברים על משחקים בפלייאוף העליון בבלומפילד, מכבי תל אביב עם 6 ניצחונות מ6 מפגשים נגד ביתר. זאת אומרת, בפלייאוף עצמו, ועכשיו יש גם טקס לבן מנספורד שיפרד מהקהל של מכבי תל אביב, הקהל הביתי של מכבי תל אביב בפעם האחרונה. המנהל המקצועי של מכבי תל אביב זכה עם המועדון ב4 אליפויות, שכיהן גם כמנכ"ל וגם כמנהל מקצועי, גביעי טוטו, מפעלים באירופה, ומקבל פה את הפרידה שלו בן מנספורד.
4: לחלוטין, וזה מאוד מאוד מכובד שמכבי תל אביב בחרה לעשות את זה לפני שהוא עוזב. האיש הזה נתן המון, המשיך את דרכו בעצם גם של ג'ורדי קרויף שהיה פה, עם, אני חושב שמבחינת בחירת שחקנים שלו וגם העבודה שהוא נעשה פה במכבי תל אביב, אתה לא יכול לקחת לו את 4 אליפויות שלו. נכון שהיו טעויות בעונה שעברה, נכון שהיו טעויות גם העונה שחלקן הן שלו, וזה בסדר, הוא בשר ודם, אבל צריך לדעת להגיד תודה ולהוקיר תודה לבן אדם הזה על השנים שהיה פה, גם בעיתות מלחמה, גם שהרבה אנשים לא רצו להיות פה, הוא היה פה עם המשפחה שלו, הקריב המון למען מכבי תל אביב ולמען ישראל, ונאחל לו רק בהצלחה בכל דרך שהוא יבחר לעשות.
3: גם השחקנים של ביתר ירושלים מחאו לו כפיים, ועכשיו כולם שרים באצטדיון לבן מנספורד. זה קורה עכשיו, ושחקני שתי הקבוצות לוחצים ידיים לקראת המשחק הזה, כאשר השופט המרכזי יהיה גל לייבוביץ', עוזרי השופט רועי חסן, זאב פרנקל, בבר יושבים דניאל בר נתן ורפאל גבע, השופט הרביעי הוא עידן לייבה, ואנחנו מכירים את האיחול הכי קלישאתי, אבל הכי נכון, שלא נרגיש אתכם.
4: שלא נרגיש את השופטים.
3: שלא נדבר עליכם, תדעו שעשיתם משימה ממש ממש טובה.
4: טובה, כן.
3: אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קטנה לחסות, ואנחנו כבר איתכם לקראת שריקת הפתיחה, חסות, וכבר חוזרים.
0: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
2: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: חזרתם אלינו, אנחנו ממש כדקה וחצי לפני שריקת הפתיחה כאן ביציאנו בלומפילד למשחק בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. לא יהיה מוגזם לומר שעונה שלמה יושבת על חף המוזניים מבחינת ביתר ירושלים והפועל באר שבע, בוודאי
4: לחלוטין.
3: מבחינת מכבי תל אביב, מה שיושב פה בעיקר זה הכבוד העצמי שלה מול הקהל שלה, והיא פותחת עם ההרכב החזק, כאשר יש לה גם שחקנים שמתמודדים על תארים אישיים, אם זה רוי רביבו שהוא כרגע מלך הבישולים של הליגה, ועושה רושם שאותו כבר בעניין הזה לא יתפסו.
4: יהיה קשה מאוד, אבל הוא רוצה גם להתקדם לטבלה של כל הזמנים דרך אגב.
3: כן, ודור פרץ שרחוק שער אחד כרגע מאוגריסה שבראש טבלת המפקיעים. גם לביתר ירושלים יש מתמודדים על רשות השערים, ירדן שוע עם 15 שערים, 2 פחות מאוגריסה, ועומר אצילי עם 14 שערים, גם יכול בקונסטלציה כזו או אחרת עדיין לכבוש את רשות טבלת מלכות השערים, ככה שזה מעניין. ודבר אחד שאנחנו באמת נהנים לראות בבלומפילד לירן, קהל חוץ. היו הרבה יותר מדי משחקים העונה בליגה שקהל החוץ לא הגיע למשחקים הגדולים, הקהל של ביתר ירושלים נמצא פה ועד עכשיו נותן תצוגה נהדרת
4: לחלוטין. אני חושב שבמינלת היו צריכים לחשוב טוב טוב עם העונש הזה של הקהלי חוץ, במיוחד לאחר כל מה שקרה עם המלחמה, ש הקהלים לא יכלו להגיע. סוף סוף אנחנו חווים פלייאוף ברמה כזאת, עם אנרגיות כאלה, עם מועדונים כאלה, עם קהלים כאלה, היה אפשר להסתפק רק בכנסות ולהתחשבן עם כולם בעונה הבאה.
3: להתחשבן עם כולם בעונה הבאה, ויש על מה להתחשבן בליגה שלנו לצערנו, אבל עכשיו כדורגל, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, המחזור ה-34 בליגת ווינר. סעיד אבו פרחי כבר ליד הכדור, מכבי תל אביב תתקוף לכיוון שערים, 4-5 בבלומפילד, ביתר ירושלים תתקוף תחילה לכיוון הקהל של מכבי תל אביב. יצאנו לדרך, כדור לכיוונו של אופק מליקה, ירדן שוע יוצא ללחץ, ואופק מליקה עם הכדור הארוך, דור פרץ עם הראש פעם אחת, סעיטי מנסה להגיע, בוריסינו דוחף שם את הרגל, ומכבי תל אביב עכשיו עם סגיב יחזקאל. דבר אחד אנחנו יכולים לשים לב לרן, הפתיחה של סגיב יחזקאל כמגן ימני נגד מכבי חיפה לא היה איזה רעיון חולף, כי ניר מילר משחזר את זה.
4: כן, כי בסופו של דבר הוא צריך את הסנטט בעמדת הבלם, וסגיב יחזקאל זו העמדה הטבעית שלו. בסופו של דבר הוא יודע לעשות אותה טרוף ומוסר.
3: והנה עכשיו הוא פורט סגיב יחזקאל באגף, יש לו הרבה שחקנים במרכז, הכדור לצד השני, הרחקה של רועי אלימלך לפני שזה מגיע לברלה. אבו פרחי עכשיו מחוץ לרחבה, מכין את רגל ימין, אבו פרחי עם הקבעה רעה שמורחקת, גם החליק אבו פרחי.
4: אני לא מצליח להבין מה זה ההחלקות האלה. זה לא המשחק הראשון של מכבי תל אביב פה, שהשחקנים פה מחליקים אל ימין ועד שמאל מהדשא הלך או הרטוב מהממטרות.
3: שמכבי עצמה מרטיבה, כן?
4: כן, אבל תשחקו עם סטופקס, אני לא מצליח להבין את זה. חצי-חצי, אתה יודע, השתנה על היום שהיא גם חצי סטופקס, גם חצי גומי. לא מצליח להבין את כל ההחלקות האלה.
3: מיגל סילבה עם הכדור עכשיו לקרוואלי, קרוואלי לירין לוי, ירין לוי עכשיו הולך ימינה לרועי אלימלך. קרוואלי הבלם של ביתר ירושלים, מכבי תל אביב עם הלחץ, קרוואלי הולך על כדור ארוך, עומר אצילי לא יגיע כי קמרה ראשון מוריד את זה לרועי רביבו, רועי רביבו עכשיו עם הכדור למרכז, אבו פרחי יורד לעזור, עוצר את הכדור על קו מחצית המגרש ונותן לברלה, ברלה עכשיו ועבירה של רועי אלימלך עליו, ממש בדיוק בכמה מחצית המגרש, והכדור יהיה כדור של מכבי תל אביב.
4: דיברת על סגיב יחזקאל, על העובדה שקני מילר נותן לו בשני המשחקים האחרונים לפתוח, קיבל משחק טוב מאוד שלו נגד מכבי חיפה, בעונה לא טובה של סגיב יחזקאל, ולא משנה באיזה עמדה הוא שיחק, והוא קיבל המון הזדמנויות, השפת גוף שלו לא הייתה נראה טוב, עושה רושם שמשהו במשחק במכבי חיפה טיפה יחזיר לסגיב יחזקאל את האנרגיות ואת הרצון. אני מקווה מאוד שידע להמשיך ולמנף את זה גם היום בשבילו, כי אחרת הוא לפי דעתי כבר רגל בחוץ מחוץ למכבי תל אביב.
3: ועכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים אחרי עבירה של איסוף סיסוקו. ירדן שוע עומד ליד הכדור, זה רחוק 41 מטרים מהשער של אופק מליקה, אבל עושה רושם שעדיין ביתר נשלח אנשים להגבהה, והקהל של מכבי תל אביב בטירוף. אף אחד לא סיפר לו של הקבוצה שלו, אין על מה לשחק מבחינת הקהל של מכבי תל אביב, תמיד יש על מה לשחק מסתבר. שוע ליד הכדור, מסובב אותו לכיוון הפינה הרחוקה, קמרה מנקה פעם אחת, הכדור נוחת אצל אלימלך ברגל, אלימלך מנסה לבעוט, לא מצליח, ועכשיו ברלה עובר אותו בלי בעיה ופורץ קדימה, ברלה עם ירין לוי, עובר גם את ירין לוי בלי בעלה.
4: סעיתי.
3: הנה עכשיו סעיתי פנוי, אבל ברלה מאחר טיפה עם לא. הרצון שלו להוציא את הכדור.
4: הוא ניסה לעשות, אבל השחקנים של ביתר סגרו אותו טוב, וסעיתי אבל היה לבד לגמרי לגמרי, פעולה טובה מאוד של ברלה. אבל אני מחזיר אותך שנייה לכדור עונשין הזה. כמה קמרה היה חסר למכבי תל אביב בטדי בכדורי גובה
3: בכל
4: האלה.
3: בכל התחוסות כן. של מכבי תל אביב. קמרה בעצם זה הנהדר המרכזי.
4: הוא נותן מטריה אווירית עם הגובה שלו, עם המשחק ראש שלו, והוא כל כך חסר למכבי תל אביב כשהוא לא משחק.
3: הסנטה עכשיו עוברת כמה מחצית המגרש, כדור ארוך לעבר עידו שחר, קרוואלי מנקה את זה, בוריס אינו עכשיו מאבד את הכדור לברלה, ברלה באגף, באחד על אחד, עובר לרגל ימין, ברלה בועט, ברלה נעצר על ידי קרוואלי, עכשיו ביתר יכולה לצאת למתפרצת, לא אם זה תלוי בקמרה, שנותן את הכדור לרוי רביבו, מכבי תל אביב פתחה יותר טוב את המשחק הזה, שולטת בכדור, מאיימת, אבל עד עכשיו ההגנה של ביתר עומדת בזה יפה, והנה עכשיו המתפרצת של ביתר, שם היא כל כך מסוכנת. שוע עכשיו עם כדור מבריק בין הרגליים לעבר אצילי. אמרנו כבר קמרה, מגיע ולוקח את הכדור.
4: מדהים, מדהים, מדהים.
3: הכדור יהיה כדור שוער של מליקה, עבודה הגנתית מושלמת של קמרה מול אצילי. גם גולש, גם אחרי זה מוציא את הכדור דרך הרגל של אצילי לטובתה של מכבי תל אביב. דור פרץ עכשיו
4: פותח טוב קמרת המשחק, גם לקח כדור ראשון שנעדף מהגנת ביתר ירושלים. מאוד ערני.
3: הסנטה עכשיו, עם הכדור ימינה לסגיב יחזקאל שמעביר אגף יפה מאוד לרוי רביבו.
4: זה סגיב יחזקאל שאנחנו רגילים לראות. שהוא מעז.
3: עכשיו הרי להם כדור נהדר לעבר אבו פרחי, אבו פרחי פורץ, קרבלי עליו באגף. אבו פרחי עכשיו, הולך לרגל ימין. מה יעשה אבו פרחי? סייד אבו פרחי, מעביר את הכדור לדור פרץ, 20 מטרים מן השאר, דור פרץ לרגל שמאל, מכאן אפשר לבעוט, בועט, אבל לא עובר את גדרני.
4: מה, זה כדור, זה כדור שלישי כבר שמכבי תל אביב מנסה לבעוט לשער והכדור פוגע בשחקנים של ביתר.
3: בשביל זה השחקנים של ביתר עומדים שם.
4: אז השחקנים של מכבי צריכים לדעת לחפש את המסדרון הזה כדי שהכדור יעבור. בינתיים זה לא כל כך מצליח להם, והגנת ביתר מצליחה להיחלץ מכמה מצבים מאוד טובים של מכבי תל אביב בחלק הקדמי.
3: עכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים, סגיב יחזקאל עושה עבירה, וגל ליבוביץ' קורא אליו את עומר אצילי גם, שהולך לדבר עם ברק יצחקי. רוצה שכולם יחזרו למקום ושהמשחק הזה יתחדש, שלא כולם יעצרו עכשיו בגלל העבירה הזאת. בוריסינו מיד יקום על הרגליים שלו והמשחק יתחדש. קורא אליו את אמיר סייטי וקורא אליו את אצילי. מפגיש בין שניהם לשיחת הרגעה קטנה לגבי תנועות ידיים, לגבי מה מותר ומה אסור.
4: גם זה לא צריך אבל יותר מדי סימפוזיון על קר הדשא. זה עצירה ארוכה מדי אם אתה שואל אותי.
3: כן, גם להביא את אצילי מצד אחד ואת סייטי מהצד השני, יש דרך אחרת.
4: מה זה, שיחות שלום?
3: ביתר ירושלים בינתיים מחדשת את המשחק. גדרני עכשיו עבירה של סייטי עליו. לא מגיעה שריקה בגלל שהכדור עדיין אצל ביתר ירושלים, אבל זה היה קצת מיותר מבחינתו של סייטי.
4: המשחק חם. המשחק חם, ומכבי תל אביב צריכה לחשוב, ולחשוב טוב שלא סתם להיכנס.
3: ועכשיו דור פרץ חוטף בעמדה גבוהה, האם ורלה יגיע ברגע האחרון ללימלך מנקד ביתר? לא, זה אצל סיסוקו. הכדור עכשיו לאבו פחי, מכבי תל אביב שוב חוטפת בעמדה גבוהה, ורלה לא עוצר טוב את הכדור, ולימלך מרחיק לו. עכשיו ינסה ירדן שועה לעצור את הכדור, אבל כשאתה נותן לכדור לקפוץ, כמרה קופץ עליך. עידו שרר עכשיו, מחלץ, נותן לברלה, ברלה עם כדור לאבו פרחי, גדרני בעקבותיו, אבו פרחי מיישר את זה! וברגע האחרון זה מורחק שם על ידי ירדן כהן. מכבי תל אביב פתחה את המשחק חזק מאוד, 7 דקות ראשונות, 0-0, אבל בשליטה של הצהובים המקומיים.
4: שוטפים את המגרש, מניעים את הכדור מימין לשמאל, משמאל לימין, שני אגפים. שני אגפים של מכבי תל אביב, זה בעצם הנשק שיש לה, כי מרכז השדה שלה הוא לא מספיק חזק. והאגפים שלה כן, והיא מצליחה לייצר מצבים מהאזורים האלה, היא חייבת להמשיך ככה.
3: רוי רביבו, מלך הבשולים של ליגת העל, הולך להגביע את כדור הקרן, צד ימין, רגל שמאל, 13 בישולים יש לרוי רביבו. בדרך כלל נוגח לא רע במצבי הקרנות, אבל כנראה הפעם הבישולים חשובים יותר. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה, וכל השחקנים של ביתר ירושלים ברחבה בהגנה. ההגבהה, והנה עכשיו הרחקה של ירדן כהן. זה כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב בשטח המגרש של ביתר ירושלים, בצד השמאלי.
4: זה היה כדור טוב מאוד, 10 סנטימטר מעל קמרה. קמרה היה שם כבר התרומם בגובה, וקשה לקחת את קמרה בראש, אמרנו.
3: דיברנו על הלחץ הגדול שיכול להיות מופעל על ביתר ירושלים, אז אמנם זה דקות ראשונות, אבל אנחנו רואים שהפתיחה החזקה של מכבי תל אביב משפיעה עליהם.
4: כן, משפיעה, ואתה יודע, אם אמרנו, אנחנו רוצים לראות פחות ב-10 דקות הראשונות, איך מכבי תל אביב ניגשת למשחק הזה, אז אין ספק שמכבי תל אביב ניגשת בשיא הרצינות למשחק, ויש לה רצון מלא גם לנצח אותו.
3: רוי רביבו עם הכדור ליד דגל הקרן. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה, קרבלי עכשיו ככה נפצע מההתנגשות יחד עם סילבה.
4: אני אזכיר לך שמהעמדה הזאת ב-6-2, מכבי תל אביב עלתה ליתרון 1-0. מהוצאת אאוט של רוי רביבו.
3: היא בדרך כלל מוציאה לכיוון ה-5 וכמרה מנסה להגיע, זה גם מה שקורה עכשיו. כמרה באמת מנסה להגיע, הכדור קופץ שם אצל ורלה, והסנטה שמנסה לבעוט, לא מצליח. הכדור עדיין מטייל ברחבה, מורחק עד לירדן שועה, אבל עוד לפני זה עבירה. על שחקני ביתר ירושלים, וזה יהיה כדור שלהם במרכז הרחבה, 9 דקות של כדורגל בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. מחכים שהטוענת לכתר תגיע גם היא למשחק.
4: כן, ואתה רואה, אמרתי לך שיש לחץ על ביתר ירושלים, הרגליים כבדות, הרבה יותר קשה לעשות פעולות פשוטות. ביתר אמנם מנסה, אתה יודע, להניע איכשהו את הכדור, מכבי תל אביב לוחצת אותה מאוד מאוד גבוה. במשחקים קודמים ביתר ידע להתמודד עם הלחץ הזה.
3: בלי בעיה אפילו.
4: בלי בעיה, בדיוק. כי בוא נגיד שמכבי תל אביב לא עשתה על כזה לחץ באמת. מכבי היום נראית הרבה יותר מחויבת.
5: קלום מנסה לעבור בין ארבעה שחקנים ומאבד את הכדור ליחזקאל עכשיו שפורץ קדימה. סגיב יחזקאל מעמדת המגן הימני כבר במרכז המגרש, נותן כדור נהדר לברלה. דור פרץ לבד אבל מעט בנבדל. ברלה ברחבה, ברלה מנסה והכדור חומק ליד השער. מזווית מאוד קשה מיגל סילבה לדעתי מלטף את הכדור. כן, יש שם
4: פליטף, בטח, רוצה גול. תשמע, ברלה בפריצה פה שמתחילה עם סגיב יחזקאל, תנועה מצוינת, מאגף ימין, כמו קשר, יוצא דרך האמצע, שולח את ברלה לעומק.
5: כשמכבי תל אביב הביאה את סגיב יחזקאל, דיברו אז על מגן ימני, מאז הוא כמעט לא שיחק בעמדה הזאת, הוא אפילו שיחק כמגן שמאלי יותר מכאשר מגן ימני.
4: זה מפתיע אותי שגם לא ניסו אותה.
5: כמעט ולא.
4: כמעט ולא. אז אני אומר עכשיו, אולי אם כן היו מנסים אותה קצת לפני הפלייאוף גם, יכול להיות שמכבי תל אביב הייתה עם עוד קצת נקודות.
5: בואי רביבו, ליד דגל הקרן. הנה עכשיו ההגבה, לכיוון הרחבה. מיגל סילבה יוצא ומאגרף. עכשיו מאבק בין עידו שחר לירדן שוע, עבירה ברורה של שוע, אבל נכון. כלום, אומר ליבוביץ', ועכשיו גם שורק בכלל על נפילה של מיגל סילבה, הוא כאילו אמר, לא שרקתי על זה, אני אמצא פתרון נוח יותר.
4: כן. כדי לצאת בסדר, אז הוא ככה עצר את המשחק. אבל הייתה פה עבירה לעידו שחר של שוע, שהייתה חייבת להישרק.
5: 11 דקות של כדורגל.
4: אבל יש לנו
5: עדיין
4: משחק.
5: עדיין 0-0. אנחנו מחכים לחידוש המשחק, אחרי שמיגל סילבה יגיד שהוא בסדר, אם יגיד כזה דבר, כרגע הוא עומד על הרגליים.
4: לא, בסדר, לא קרה לו כלום.
5: בביתר ירושלים מתחילה הנעת כדור מהשטח שלה. מיגל סילבה עכשיו עם כדור לירדן כהן, שובר את הלחץ של מכבי תל אביב, אבל דור פרץ בעקבותיו. הכדור עכשיו לקלו, קלו, משתחרר במרכז המגרש, עבירה של סגיב יחזקאל עלה, ואכן מגיעה השריקה של ליבוביץ' שעמד קרוב ושרק.
4: אבל ראית איך ביתר מצליחה לשבור נכון את הלחץ של מכבי תל אביב, שסילבה מוסר לקו השני של השחקנים ולא לבלמים ולמגנים שלו?
5: גדרני. עם הכדור לירדן כהן עוברת כמה חצית המגרש. ירדן כהן עכשיו לגדרני. לוקה גדרני לקרבאלי. קרבאלי עכשיו נותן את הכדור לירדן כהן, עוברת כמה חצית המגרש. בצד השני עומד עומר אצילי שמקבל את הכדור ומשאיר בנגיעה יפה מאוד לרועי אלימלך. רועי אלימלך מנסה להעביר לרחבה.
4: אוי אוי אוי.
5: אבל עכשיו טעות ענקית ועצירה עוד יותר ענקית של אופק מליקה. מה עשה שם ורלה? לא ברור, אבל אופק מליקה מגיב היטב וביתר מבזבזת הזדמנות פז. הכדור עכשיו אצל אינו, נותן לירדן שוע, מנסה לעבור בין שניים, מאבד את הכדור לאבו פרחי. אבו פרחי עכשיו עובר יפה ודור פרץ לבד על חצי מגרש. קרבאלי בעקבותה, בצד השני יש את עידו שחר. דור פרץ מעביר לו, עידו שחר נכנס לרחבה, אבל עוצר לעצמו לא טוב. והכדור אצל מיגל סילבה, ועכשיו יש לנו פתאום קוסט טו קוסט. ירדן שוע עם הכדור, שתי הקבוצות עכשיו בזבזו מתנות ענקיות.
4: מה, כל אחת מהקבוצות יכלה לעלות עכשיו ל-1-0, ותכף יצר טיפה לחץ, אני אדבר על משהו על אופר מליקה.
5: הכדור עכשיו אצל ירין לוי, 30 מטרים מן השאר, ביתר מתחילה להיכנס למשחק, דווקא העיבוד של ורלה הכניס אותם שוב לביטחון. הגבעה של ירדן שוע הלכסונית, ישר לידיים של מליקה. הלחץ של קלו. ועכשיו מה שעשה ברק יצחקי, הוא החליף בין קלו לבין אצילי אגפים. קלו עבר לאגף ימין, אצילי עבר לאגף שמאל. מחפש דרך להכניס את הכוכבים שלו למשחק ברק יצחקי.
4: כן, מנסה להכניס את בכלל את זה, ובינתיים מכבי תל אביב.
5: ושוב מכבי תל אביב יוצאת, חצי מגרש, שלושה שלושה, אבו פרחי על גדרני, אבו פרחי עכשיו, הולך לרגל ימין, משאיר לעידו שחר, עידו שחר מנסה ביתה מזווית רעה, וישר לידיים של סילבה, דור פרץ עמד לבד יחד עם סעיטי.
4: וסעיטי כועס וכועס בצדק, סעיטי היה לבד. הוא היה צריך עידו שחר לעשות הטעיה כאילו הוא בועט ולהוריד פס לסעיטי, היה נשאר לבד על סילבה מהצד.
5: גדרני, עם הכדור ברגליים שלו.
4: אני חייב להגיד מילה על אופק מליקה. הילד הזה בקצב התקדמות מטורף בחודש וחצי האחרונים. הוא, אתה יודע, מצליח לפקס את עצמו, למקד את עצמו. הוא הפך להיות גורם מאוד מאוד משמעותי וחשוב במכבי תל אביב. כל הכבוד לילד הזה.
5: לתת הצירה כזאת שבעצם שחקן ההתקפה שלך מבשל. שם שחקן 7 מטרים מולך, קפץ בחתוריות.
4: מאוד ערני, מאוד מרוכז.
3: הכדור עכשיו ימינה, רק החמנו לאופק מליקה והוא איבד כדור עם הרגל.
6: אבל גם את משחק הרגל שלו בחודש וחצי האחרונים הוא שיפר. זה דברים שאתה יכול לעשות, הוא שוער מאוד צעיר, יוסי. ויש לו עוד המון המון לאן להשתפר ולאן לצמוח.
3: עכשיו עבירה לא חכמה של סיסוקו באזור מסוכם, וביתר ירושלים תזכה לכדור חופשי, משהו כמו 27 מטרים אלכסונית, לכיוון השאר של מליקה, אצילי עומד ליד הכדור, וגם ירדן שוע, אני מניח שזה יהיה ירדן שוע, כי הרבה יותר נוח לבוט ברגל ימין, או להגביע לאזור המסוכן, כדור שגם יכול לקפוץ על הדשא ולהטעות.
6: נכון.
3: עבירה מאוד לא חכמה של סיסוקו בלשון המעטה.
6: אבל עושה לי רושם ששוע יחפש את השאר.
3: 15 דקות של כדורגל, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. ועכשיו ביתר ירושלים מחדשת משחק מהר, הכדור לעבר ירין לוי, סעיתי, גילה ערנות וביתר בזבזה הזדמנות.
6: הגיב מהר מאוד ויפה מאוד. אני באתי להגיד, חסר לי עוד שחקן אחד בחומה בגלל ירדן כהן, אבל סעיתי היה מספיק ערני כדי ומהיר לחלץ את המצב הזה.
3: עכשיו קרן לזכותה של ביתר ירושלים. צד שמאל, רגל ימין, ירדן שוע ליד הכדור, למסור הוא יודע, להגביע הוא יודע, ולביתר יש לוקחים מצוינים. ההגבעה עכשיו, ואופק מליקה מרחיק פעם אחת, דור פרץ, והכדור הזה יהיה כדור שוער של אופק מליקה מקו החמש, יוצא, מלטף את הכדור מליקה, וזה היה מספיק כדי למנוע את הסכנה.
6: כן, לפעמים אתה לא צריך יותר מזה, בסופו של דבר, מגיעה קלה בכדור, להוציא אותו מהמסלול שלו, וזה מצליח להחזיר למכבי את הכדור חזרה, אבל מכבי תל אביב
3: מתחילה בהנעת כדור ומאבדת את הכדור לביתר ירושלים, וככה בדיוק התחילה המפלה של מכבי תל אביב ב-6-2 עם המסירות בין רז שלמה אז למשפטי.
6: אתה צריך להריח, וזה אחד הדברים שאופק מליקה, הניסיון הזה שלו יצטרך לבוא גם במשך הזמן, להריח מתי נכון לעשות את זה ומתי לא.
3: גדרני עכשיו עם ההרחקה לכיוון מיגל סילבה, אחרי שהכדור הארוך של התקפת מכבי תל אביב לא מצא את אבו פרחי. סילבה מוסר חזרה לגדרני, ירין לוי עכשיו עם הכדור, זה קורה בחלק המגרש של ביתר ירושלים, קרבלי. ביתר ירושלים לאט לאט נכנסת לעניינים ומשתלטת על קצב המשחק.
6: זה עושה רושם שברק יצחקי לא מרוצה, כי מי שקם להתחמם כבר זה טימו טימוזי.
3: הכדור שהיה, עכשיו.
6: שהיה מיועד לפתוח דווקא בהרכב.
3: מעניין ממי הוא פחות מרוצה, ואנחנו נגלה בהמשך. גדרני עכשיו עם הכדור ברגליים. הכדור אצל גדרני, מחליף מסירות עם קרבלי, דור פרץ יוצא ללחוץ והכדור הולך לעבר מיגל סילבה, מיגל סילבה עם הכדור הארוך, רואי אלי מלך הוא הכתובת, נוגח פעם אחת, הכדור מגיע לעבר קלו שלא משתלט טוב, והשריקה היא בעצם לעבירה עוד קודם של רוי רביבו על רוי אלי מלך.
6: כן, רוי רביבו ניסה, אתה יודע, לשחק אותה חכם, נעמד כשאלי מלך היה באוויר מתחתיו, וזה מה שגרם לו לנפילה לאלי מלך. והייתה עבירה.
3: גל איבוביץ' קורא אליו את רוי רביבו, מזהיר אותו.
6: כן, כי זה על גבול הצהוב, הוא ראה אותו באוויר, הוא פשוט שיחק אותה ראש קטן, נכנס לתחתיו.
3: בסדר, אבל כמה שיחות כאלה תעשה על הדשא?
6: גל איבוביץ' אוהב לדבר.
3: עומר אצילי יגביה את הכדור.
6: קוראים לזה זמן מסך, אסלן.
3: 40 מטרים מהשאר של אופק מליקה אלכסונית, ביתר ירושלים, שולחת הכלים קדימה. עומר אצילי יודע להגביע את הכדורים האלה לאזור המסוכן, והגנה של מכבי תל אביב, צריך להגיד, עומדת מאוד מאוד גבוה. משאירה הרבה שטח לאופק מליקה לחסות, ולא בטוח שזה דבר חכם.
6: לא, זה דבר חכם, העמדה הזאת, זה בסדר גמור. אופק מליקה גם עומד בחוץ. צריך להיות מספיק ערני, גם לסגור את השער.
3: אצילי, עם ההגבעה להרחבה, הכדור קופץ על הדשא וישר לידיים של אופק מליקה.
6: וזו הסיבה שמכבי עמדה כל כך גבוה, כדי לתת את המרווח הזה שהכדור יוכל לקפץ פעם אחת.
3: ועכשיו דור פרץ עם כדור נהדר לעבר סעיתי, האם סעיתי יגיע, לא מצליח להשתלט, סילבה מרחיק, אבל עד לב, הרלה לא.
6: נבדל
3: עוד לפני זה של סעיתי. בכל מקרה זיו בן שימול עמד שם יפה כדי לעזור לסילבה עם הניקיון הזה.
6: אבל אתה רואה שביתר ירושלים שולחת את כל הכלים למעלה, והיא מאוד מאוד חשופה מאחור. מכבי תל אביב, אם הייתה טיפה יותר מרוכזת, מתוך 5 מצבים שכבר הגיעה לאזור הזה, לפחות 1 או 2 כבר צריכים להיות ברשת.
3: מכבי תל אביב חוטפת את הכדור במרכז המגרש, סיסוקו עכשיו, עם הכדור ימינה לסגיב יחזקאל, אבל הכדור הזה היה טיפה איטי.
6: כי סיסוקו התעכב, נכון.
3: כל המומנטום של הריצה של סגיב יחזקאל. שם מכבי תל אביב מתחילה להניע כדור בסבלנות מחדש, יחזקאל, אחורה לאסנטה,
7: אסנטה במשחקים האחרונים בעמדת הבלם, כדור אלכסוני נהדר עכשיו לעבר ורלה שמשתלט על הכדור, נותן את הכדור לדור פרץ, עכשיו לרוי רביבו במרכז, רוי רביבו מנסה להגביע, ירין לוי עוצר, רוי רביבו מעביר את הכדור לברלה, עבירה עליו, וזה יהיה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב.
6: וגם עבירה על גבול הצהוב, אם אתה שואל אותי, של רוי מלך.
7: כן, וצריך להגיד, אבל ליבוביץ שם קו גבוה לשתי הקבוצות. זה לא, זאת אומרת, הוא לא מזייף פה.
6: כן.
7: הוא לא נתן צהובים מקודם שיכול היה לתת אולי למכבי תל אביב, וגם לביתר ירושלים.
6: נכון, נכון, המשחק אגרסיבי, אבל
7: הוא שם רף גבוה, וכרגע המשחק הוא עדיין זורם. זאת אומרת, השחקנים לא מנצלים את זה לרעה.
6: נכון.
7: אני מניח שאם זה יקרה, הוא יתחיל ללכת לכיס. 20 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. כדור מסוכן, כדור חופשי למכבי תל אביב, ליד קו הרוחב השמאלי, משהו כמו 23 מטרים אלכסונית, עידו שחר ורוי רביבו ליד הכדור, כל השחקנים של ביתר ירושלים במגננה ברחבה, ומכבי תל אביב שולחת כמעט את כולם לתוך הרחבה של ביתר, רוי רביבו עם ההגבהה, הנה הנגיחה של הסנטה והכדור מעל השער,
6: שזה היה דור פרץ,
7: דור פרץ שנגח, זה עלה מעל השער, ומיגל סילבה מנסה כדור מהיר,
6: קמרה
7: ערני, ומוציא את מכבי תל אביב. הכדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר עכשיו רע מאוד לעידו שחר, במקום לנצל את כל השטח שהיה לו, ועכשיו זיו בן שימול, עם כדור לעבר קלו, אסנטה בעקבותיו, קלו חזק, אסנטה חזק לא פחות, שם שם את הגוף.
6: והייתה עבירה על אסנטה.
7: עכשיו גל ליבוביץ' הולך להפריד בין השניים.
6: קלו בטרשטו כמסנטה, כן, גם הוסיף דחיפה. מיותר.
7: גל ליבוביץ' הולך להרגיע.
6: החליקו ידיים בסופו של דבר, קלו ואסנטה.
7: ככה זה צריך להסתיים.
6: בדיוק.
7: צריך לקרוא, לא היה כאן משהו מוגזם.
6: לא.
7: אופק מליקה עכשיו, השחקנים של ביתר ירושלים לוחצים, ולמרות זאת מכבי תל אביב הולכת על כדור יחסית נמוך, רוי רביבו עכשיו בנגיעה מושלמת, לברלה, מקבל בחזרה, משאיר לאבו פרחי, טיפה חזק מדי, גדרני עם הרחקה לכיוונו של סילבה. הכדור עכשיו קופץ פעם אחת, רוי רביבו במרכז המגרש נותן לעידו שחר, עידו שחר מנסה להוריד לברלה שלא מצליח לגעת בכדור.
6: וזה שוב רביבו תופס את הגב, ואנחנו יודעים שלרביבו הייתה בעיית גב לפני שני משחקים, אני באתי להגיד שבועיים, אבל זה בסך הכל לפני כמה ימים.
7: שבוע.
6: זה מדהים.
7: שבוע, אין שבועיים בליגה שלנו, זה היה בדיוק לפני שבת אחת.
6: כן, יש לו שריר שם שהוא תפוס כבר הרבה זמן. הוא מצליח להתגבר, אבל כל נפילה לא טובה שלו על הגב, זה חוזר. אתה לא מבין איזה סיוט זה כשנתפס לך שריר בגב.
7: הכדור עכשיו אצל אסנטה. אסנטה עם הכדור
6: הארוך
7: לברלה, כדור מצוין. ורלה עכשיו נכנס לרחבה, דור פרץ פנוי. ורלה עכשיו עוצר, הולך לרגל ימין. ורלה עם הביתה, הכדור נעצר על ידי קרבלי, רגע לפני השער. ועכשיו ביתר תנסה לצאת למתפרצת שלה, קלו עכשיו דואר קדימה, סגיב יחזקאל בסגירה אלכסונית, נהדרת, מוציא לו את הכדור, ועכשיו סגיב יחזקאל שהוא מגן ימני נמצא בכלל בקו השמאלי.
6: בעקבות סגירה מצוינת שלו, הציל את מכבי תל אביב ממצב ברוך.
7: חוץ עכשיו לזכותה של מכבי תל אביב במרכז המגרש, 23 דקות של כדורגל, עדיין 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים.
6: שמע, אני לא ראיתי סגיב יחזקאל כזה מחויב מבחינת שפת הגוף שלו מתחילת עונה.
7: קמרה, הכדור למליקה, מליקה עכשיו עם הכדור לסגיב יחזקאל, כדור לא מדויק של מליקה, ולכן יחזקאל גם לא מצליח להשתלט. ביתר מוציאה מהר לשוע,
6: וביתר מסוכנת, ביתר מחכה למכבי תל אביב לטעויות האלה, רק היא צריכה להיות קצת יותר מדויקת, היא מאבדת המון כדורים.
7: עכשיו ביתר ירושלים, עם הכדור ברגליים שלה, מכבי תל אביב במגננה, סעיתי עכשיו עם סגירה נהדרת, לוקח את הכדור לירדן שוע, סעיתי עכשיו נותן כדור לעידו שחר, ורלה פנוי, ורלה מקבל, זו ההזדמנות של מכבי תל אביב לצאת קדימה, רוי רביבו כבר מכין את העקיפה, בינתיים עומר אצילי על הרצפה, אבל מכבי תל אביב ממשיכה לשחק, רוי רביבו עכשיו עם הכדור, הנה ההגבהה של רוי רביבו, הרחקה אחת של קרבלי, ועכשיו ליבוביץ' יעצור את המשחק, לראות למה עומר אצילי תופס את הראש.
6: תופס את הגב, לא את הראש.
7: כרטיס צהוב לקמרה.
6: על מה?
7: לא ברור על מה קמרה מקבל כאן את הצהוב, אלא אם כן פספסנו משהו או על דיבורים מיותרים. ועכשיו עכשיו קוראים לצוות הרפואי, ביתר ירושלים, הדבר האחרון שחסר לה לקראת שלושת המחזור, בעצם שני המחזורים שאחרי זה והמשחק הזה, זה שעומר אצילי לא יהיה קשיר לה. זה שחקן שאתה רוצה.
6: מאוד צריכה אותו, מאוד צריכה אותו. ראינו עד כמה הוא חשוב אצילי לביתר ירושלים. גם שהוא היה בתקופה פחות טובה, אתה צריך שחקן כזה על המגרש.
7: כן. בהחלט כן. עומר אצילי עכשיו מקבל את הטיפול. בינתיים נגיד לכם שממש בעוד דקה וחצי אנחנו נסיים את השעה הראשונה של שבת של כדורגל ונצטרך לצאת להפסקה של פרסומות ואז חדשות. מי שעדיין רוצה לשמוע אותנו יכול לשמוע אותנו בדיגיטל של שבת של כדורגל. אנחנו ממשיכים שם את השידור, אבל עד אז אנחנו רוצים להודות לתחנות המשדרות. תודה רבה לרדיו תל אביב, רדיו ירושלים, רדיו חיפה, רדיו כל רגע, רדיו אלת, רדיו 90 FM ורדיו דרום. לצידי לירן שטראובר, קובי פרל נמצא באולפן ומביא אותנו לשידור. יש לנו דקה אחרונה, אבל בינתיים כדור נייח לזכותה של ביתר ירושלים. אז בסוף יש עבירה על הצילי, אז אם לא שרקת, למה נתת למכבי תל אביב לעשות חצי התקפה? אין בזה
6: לא
7: שום
6: יודע.
7: היגיון.
6: לא יודע.
7: ועכשיו התרגיל של ביתר ירושלים. הכדור הולך לאינו. אינו עכשיו לירדן שואה. שואה. עם הכדור. לזיו בן שימול. בן שימול לירין לוי. ירין לוי. חזרה לבן שימול באגף הימני. עידו שחר בעקבותיו. בן שימול עכשיו. הולך אחורה. אנחנו מזכירים שממש בעוד 25 שניות אנחנו נצא להפסקה של חדשות ופרסומות, אבל עד אז אולי הזדמנות אחרונה לביתר ירושלים. אצילי ברחבה הולך לרגע שמאל. אצילי מהזווית שהוא אוהב. הביתה לא ביתה טובה. אנחנו היינו שבת של כדורגל אצלנו בבלומפילד. 27 דקות של כדורגל. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. ממשיכים כל הזמן את השידור בדיגיטל. חדשות, פרסומות וחוזרים.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.

0: מסקרן אתכם הקשר בין עיצוב מרחבי, ארכיטקטורה, תקשורת חזותית וטכנולוגיה? בית הספר לעיצוב של אוניברסיטת חיפה מגדיר מחדש את לימודי העיצוב ומזמין אתכם ללימודי תואר שני בעיצוב סביבות למידה. יום פתוח ב-19 במאי. חפשו בגוגל בית הספר לעיצוב אוניברסיטת חיפה.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד.

0: 301.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: שוק דלל, חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. פרוסות הקוביות גבינה בולגרית פיראוס ב-19 שקלים ו-90 בלבד. שבועות של מבצעים בשוק דלל. שרניחובסקי 2 ובצומת דניה. חניה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ווולט.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
9: מרגישים בבית.
10: שבת של כדורגל.
9: 105 רדיו חיפה.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס
5: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
11: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך סוף השבוע כ-100 מטרות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום המדינה, בהן עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ותשתיות טרור. כך נמסר מדובר צהל. המשבר בליגת העל בכדורסל מגיע גם לזירת האימורים. הטוטו עצר הערב את האפשרות לאמר על משחקי הליגה, על רקע שביתת השחקנים הישראלים והחשש שהמצב החריג יפתח פתח להטיית משחקים. כתבנו עדי רובינשטיין מוסר כי בעקבות השביתה, חלק מהקבוצות מופיעות בהרכבים חסרים ועם זרים זמנים שהוחתמו לפרק זמן קצר, מצב שהופך את המשחקים לפחות יציבים ופחות צפויים. בטוטו, במשטרה ובענף הכדורסל חוששים כי גורמי פשיעה בארץ ובחול ינצלו את חוסר הוודאות כדי לנסות להשפיע על תוצאות. עוד בחדשות, רוכב אופניים חשמליים כבן 45 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בדרך ההגנה בתל אביב. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר להמשך טיפול רפואי. וגם בעוד שעה קלה יצא לדרך הגמר הגדול של אירוויזיון 2026. מדווח שליחנו לתחרות בווינה, כתבנו נתן סטולרו.
12: בשעה 10:23 דקות יעלה על הבמה נועם ביתן עם השיר מישל, שיר מספר 3, וינסה להביא את האירוויזיון לישראל, או לפחות להגיע הכי גבוה שאפשר. מתיחות גבוהה מורגשת בשעות האחרונות בקרב חברי המשלחת הישראלית, מהצבעת השופטים המקצועיים שלתחושתם נועדה לסכל הישג ישראלי. ובינתיים, עשרות ישראלים כבר הגיעו לאולם האירוויזיון בווינה, ובקרוב תחל החגיגה.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: רק רפריח.
15: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: הלילה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות ויעשה שרבי ברוב האזורים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: דלתות?
14: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
14: רב בריח.
11: כל העדכונים באתר ובי.

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המ...

0: שבת של כדורגל, שלום לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה מבלומפילד, כאן איתכם, יוסי אסלן לצידי לירן שטראובר, ואנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל, הישר מצדון בלומפילד, כאן. מכבי תל אביב מארחת את ביתר ירושלים במסגרת המחזור ה-34 של ליגת ווינר בכדורגל. התוצאה כעת אחרי 35 דקות של כדורגל 0-0. אנחנו עם משדר הספורט המרכזי של ישראל ברדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו כל רגע 96.91.5 FM, רדיו אילת 102 FM, רדיו 90 FM ורדיו דרום גם איתנו, ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת להתקפה מתפרצת, הכדור לברלה שמאלה, ברלה עכשיו עם הכדור, קרבאלי עלה, ברלה לרגל ימין, ברלה ממשיך לרוץ לרגל ימין, ברלה משאיר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ עוצר, דור פרץ בועט מעל השאר, התוצאה עדיין 0-0 כאן.
1: ואני לא מבין למה התעקשות, שוב ירסגי בחזקל עושה עקיפה טובה, תנו לו את הכדור, פעם אחת זה היה סייטי, עכשיו זה דור פרץ שמתעקשים על בעיטות מרחוק, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל כשעוקף אותך שחקן ויש לך סוף סוף את האופציה של מגן ימני שעוקף ועולה כל כך גבוה, נצל את זה.
0: אז נזכיר, משחק אחד שהתקיים היום כבר מאחורינו, מכבי חיפה והפועל פתח תקווה סיימו בתיקו אחת, שזו בעצם הנקודה הראשונה של הפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, אפשר להגיד לה מברוק. רק שנייה, עכשיו סעיתי מקבל את הכדור מאבו פחי, לבד מול השוער, סעיתי, סעיתי, סעיתי, מקפיץ, קובל! גול! 37 דקות של כדורגל, בלומפילד בשמיים, מכבי תל אביב אחת, הפועל באר שבע, אני כבר חושב עליה, ביתר ירושלים אפס, סייד אבו פחי משאיר את הכדור בנגיחה, נותן לסעיתי שרץ חצי מגרש לבד מול מיגל סילבה וכובש, והולך לחגוג מול הקהל של ביתר ירושלים, עושה צ'יפ ענק, ועכשיו אנחנו רואים בבר שר בבדיקה ישר, לראות האם...
1: לא, זה ברור, חייבים לבדוק.
0: יש נבדל, לדעתי לא היה נבדל.
1: גם לדעתי, כי סעיתי יצא כמו מילוע של תותח אחרי ההחלקה הזאת של אבו פרחי.
0: ונשאר... סעיתי מקבל את הכרטיס הצהוב על החגיגה מול היציעים של ביתר ירושלים.
1: אוי, נו באמת.
0: ובצדק אגב, כי הוא לא היה צריך ללכת לשם, יש לו אצטדיון ביתי שלם. אבל השער הזה יכול להיות שעכשיו בדרום חוגגים.
1: מה בדרום? באר שבע עכשיו מרעת ודרומה כולה באוויר.
0: סעיתי משאיר עם הראש, יוצא לכמה מחצית המגרש. סייד אבו פרחי משאיר עם הראש וסעיתי רץ כל הדרך באחד על אחד מול מיגל סילבה, מקפיץ באלגנטיות, בשקט נפשי, השחקן הזה שבמכבי תל אביב כל כך רוצים שהוא יישאר כאן, עושה את זה יפה מאוד, ואנחנו מחכים לראות האם יש כאן נבדל. גדרני יצא מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין לא אושר כאן השאר סופית, בודקים את קו הנבדל, החלטות של אליפות לא רוצים לקבל מהר, לירן.
1: לא, זה ברור. קודם כל חייבים לבדוק. בוא, מכורך הנסיבות, צריך לבדוק, לראות שזה הכל בסדר. להערכתי זה נקי.
0: בהילוך הראשון לפחות זה היה נראה כאילו סעיתי הגיע מאחורה. אולי אבו פרחי שהוריד את הכדור הראשון, אולי הוא הגיע.
2: אנחנו עדיין בודקים את זה בבר.
0: עדיין בודקים בבר, מודיע. פעם ראשונה שאני שומע גם בליגה שהכרוז מודיע לקהל.
1: זה חדש.
0: שבודקים, צריך לעשות את זה יותר, בארצות הברית עושים את זה כל הזמן, פה משאירים את הקהל באוויר.
1: ככה מסבירים, ככה הקהל מבין מה קורה.
0: הרבה הילוכים חוזרים לראות האם היה כאן נבדל או לא היה נבדל, צריך להגיד, עדיין לא אושר השאר. באר שבע על קוצים, מכבי תל אביב על קוצים, ביתר ירושלים על קוצים, ולייבוביץ' עם היד על האוזן.
1: גבולי מאוד. גבולי, גבולי מאוד, זה רק הקווים יוכלו לתת את האינדיקציה אם באמת היה או לא היה נבדל.
0: נבדל! נבדל! אין שער של סעיתי, 0-0 כאן. ביתר ירושלים מרגישה כאילו היא קיבלה עכשיו מתנה מאלוהים. נבדל מאוד מאוד גבולי. והחלטה, אין שער. 0-0 אחרי 40 דקות של כדורגל, איראן, זה דרמטי.
1: כן, זה דרמטי מאוד, והכל אותו דבר בעצם. מבחינת שתי הקבוצות, עדיין 0-0, מכבי תל אביב, תשמע, יש לנו משחק מהסרטים פה, בוא, אתה חייב להודות קצב.
0: תלו עכשיו עם הכדור, באחד על אחד עם יחזקאל, מעביר את הכדור לרחבה, סיסוקו עם הכיסוי, הייתה עליו גם עבירה אחרי זה.
1: והוא קיבל אותה.
0: והוא קיבל אותה, בהחלט, סגירה יפה של סיסוקו. ביתר ירושלים קיבלה פה מתנה, שכנראה הגיעה לה, כן, זה לא מתנה, אבל הרעיון הוא בתחושה של השחקנים, שנמצאים על הדשא. כמובן שזה הגיע לה, אבל לעשות כזאת טעות ולהינצל על הסנטים,
1: צריך לראות את הקווים האלה, כי יש מאוד מאוד ספק בנושא הזה.
0: אין פה, בסופו של דבר אין ספק לגבי ההחלטה שהתקבלה. היה נבדל.
1: הבנתי שבינתיים, אופה,
0: עכשיו קרבלי נותן מכה לפרצוף של אבו פרחי.
1: יש פה מרפק, אם אתה שואל אותי.
0: השופט הרביעי עמד מטר משם.
1: נכון, עומד ממול.
0: ולא עושה רושם שיש פה איזושהי ריצה של כרטיס אדום של לייבוביץ' או משהו בסגנון הזה.
1: יש כבר.
0: אנחנו נחכה. הייתה מכה קטנה בתנועה טבעית.
1: יש, לא, יש פה ענפת יד ימין שלו, תראה, לראש של אבו פרחי, שים לפה. היא לא טבעית.
0: אני לא חושב שהיא גם מצדיקה אדום, אבל כרגע אין לנו לא אדום בבדיקה ולא סימן בבדיקה. כן. ויש פשוט כדור חופשי, שאגב הוא כדור חופשי לביתר ירושלים. נכון. זאת אומרת, שרקו על עבירה עוד קודם של אבו פרחי. ככה שכאן התוצאה היא 0-0, אחרי 41 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים כדור חופשי, בדקה 37 נזכיר שער שנפסל של אמיר סעידי, שמקבל את הצהוב על החגיגות ככה או ככה.
1: לא, זה הצהוב צריך להיות מבוטל.
0: לא, זה לא מבוטל. וזה מראה כמה זה היה, זה לפעמים מראה הכי טוב כמה מיותר לחגוג ולהטריס מול הקהל של היריבה.
1: נכון.
0: אצילי עכשיו, עם הכדור לכיוון הרחבה, החכה של הגנת מכבי תל אביב, עד לירדן שוע בקצה הרחבה, מקפיץ את זה לצד השני.
1: הייתה עבירה.
0: עבירה.
1: כן, ברור.
0: שם של רועי אלי מלך, וזה יהיה כדור של מכבי תל אביב בשטח המגרש שלה.
1: המחכם.
0: עבור ביתר ירושלים, כל דקה שעוברת זה אסון.
1: וזו הבעיה של ביתר ירושלים. שהדקות עוברות, והשעון, אתה יודע, מתקתק לו, ואתה עדיין ב-0-0, ו-0-0 לא טוב לביתר ירושלים פה.
0: הכתף של סייטי, זה מה שאומרים שהיה בנבדל. זווית אלכסונית, אנחנו יודעים את הבעיה של הזוויות במצלמות בארץ, אבל אין לנו דרך טובה יותר לבדוק מזה. הולכים להריץ פיילוט בקרוב לחוק של ארסן ונגר, שרק מספיק שחלק אחד מהגוף של התוקף יהיה חלק אחד עם הגוף של ההגנה, ואז נראה הרבה יותר שערים.
1: נכון, אני חושב שכך צריך להיות גם בסופו של דבר.
0: ואז התחילו להתלונן על זה שמספיק שהבוהן של המגן הייתה באותו קו, וזה פסל את הנבדל. תמיד יהיה תלונות.
1: אבל זה עדיף מאשר הבוהן. תשמע, אנחנו רוצים לראות שערים בסופו של דבר. אז מספיק שהבוהן של המגן...
0: זה לא מה שאמרת כשהיית שוער.
1: לא, זה לא משנה, אותו דבר. זה תמיד בא לטובתך, זה בסוף מתאזן, יוסי. זה פעם לטובתך, פעם לרעתך, אין מה לעשות. אבל ברגע שיש את ה...
0: סיסוקו עכשיו מהבית הכדור לכלוב במרכז הרחבה, ומוציא את זה לקרן. 43 דקות של כדורגל בבלומפילד, 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. גם תוצאה נהדרת להפועל באר שבע.
1: לחלוטין,
0: בגלל זאת שהיא חותמת עליה.
1: לחלוטין, כי ביתר ירושלים זה רק ילחץ אותה עוד יותר, וחייבים להגיד, הקבוצה הטובה יותר בינתיים על המגרש היא מכבי תל אביב. ביתר ירושלים מאוד מאוד לחוצה, לא משחקת את המשחק שלה, אבל אנחנו מכירים את ביתר. ביתר צריכה את החצי מצב שלה כדי לעלות ליתרון.
0: ואולי זה יגיע עכשיו מכדור הקרן הזה של ירדן שוע, צד ימין, רגל שמאל, הרבה שחקנים של ביתר ירושלים ברחבה. שוע מסמן את התרגיל. ההגבעה עכשיו, נגיחה אחת של אבו פרחי, מרחיק את זה. ניסיון של ירין לוי מהאוויר, והכדור הזה מצא את עצמו במסדרונות של בלומפילד, אבל לא כדור שאיים באיזושהי צורה על אופק מליקה, היה יותר קרוב לדגל הקרן מאשר לשער.
1: לא, גם לפני כן שרק לבעל יד.
0: מכבי תל אביב מחדשת את המשחק, ואף אחד לא שם לב שיש עוד כדור בצד השמאלי. הנה סוף סוף... אחד ממביאי הכדורים מטפל בדבר הזה. ירדן שוע עכשיו עם הכדור. מכבי תל אביב מנסה ללחוץ אותו, וביתר ירושלים עם איבוד כדור של אינו, כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב. רוי רביב עולה עד הכדור.
1: בוא נגיד ששתי הקבוצות כבר היו צריכות לעלות על לוח התוצאות. מכבי תל אביב בגלל טיפת חוסר ריכוז בחלק הקדמי. וביתר ירושלים בגלל יום מצוין, גם של קמרה.
0: ברלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, בוריסינו מכשיל אותו.
1: וצהוב לא יהיה כבר, כאילו, אני לא מצליח להבין את לייבה.
0: עד עכשיו יצאו שני צהובים במשחק הזה, אחד לקמרה ואחד לסעיטי, ושניהם היו על דיבורים. כן. אחד על דיבורים ואחד על חגיגה של התרסה, אבל על עבירות
1: לא מוציא.
0: אין צהובים.
1: לא.
0: כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, 37 מטרים אלכסונית, מהשער של מיגל סילבה, תשלח שחקנים למעלה, ואת הלוקחים הטובים, אם זה אבו פרחי, אם זה דור פרץ, אם זה קמרה והסנטה, הם יהיו שם ברחבה. רואי רביבו, יהיה זה שיגביע את הכדור הזה. אקבעה לכיוון הרחבה, נגיחה אחת של אבו פרחי! הכדור הזה פוגע באחד משחקני ביתר ירושלים ויוצא לקרן. תוספת זמן של 3 דקות למחצית. הייתה לנו בדיקת דבר ארוכה, היה לנו פציעות, לפי דעתי היה ראוי טיפה יותר.
1: כן, יכול עוד 2 דקות קל לתת.
0: אבל כך או כך, זה מה שנותר לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. מכבי תל אביב 0, ביתר ירושלים 0. עידו שחר ליד הכדור. צד שמאל, רגל ימין. עידו שחר מסמן את התרגיל. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה. עידו שחר, עם ההגבהה, החכה של ביתר ירושלים. אסנטה מנסה מהאוויר, מפספס את הכדור, הכדור מגיע לקמרה. קמרה עם ההגבהה לרחבה, נגיחה אחת, אבו פרחי מזווית קשה, מיגל סילבה לוקח גול. הכדור לעידו שחר, עידו שחר בשמאל, מעל השער. הגנה ביתר ירושלים התעקשה לספוג במהלך הזה ולא הצליחה.
1: תשמע, אבו פרחי פה מחמיץ הזדמנות, אבל מיגל
0: זווית
1: מאוד מאוד קשה, לוקח שער ענק. לוקח כדור גדול מאוד וקשה מאוד.
0: הכדור של מיגל סילבה עכשיו יוצא. ביתר ירושלים מניעה כדור בשטח המגרש שלה, מכבי תל אביב מנסה ללחוץ.
1: תשמע, ביתר משחקת באש מאחורה עם הנעת כדור הזאת.
0: הכדור עכשיו מורחק, אבו פרחי ספג מכה, אבל הכדור אצל מכבי תל אביב, ולא נראה לי שהיא תעצור. אסנטה, עם הכדור לקמרה. קמרה עכשיו. מה הוא יעשה, קמרה?
1: לא,
0: עם בחוי. הכדור לאמצע, מאבד את זה לבורי סינו, ומכבי תל אביב אולי תשלם על זה שהיא לא בחרה להוציא חוץ כששחקן שלה פצוע. קמרה מתקן את הטעות של עצמו, משתלט על הכדור, סעיטי מסמן לו להעיף. אבל הוא בוחר ללכת עם הכדור לברלה, אבו פרחי עדיין נהנק מכאבים בצד.
1: מה, לברלה יש 30 מטר לרוץ על שטח.
0: ברלה, עם הכדור לעידו שחר. רוי רביבו.
1: דור פרץ לבד לגמרי בצד ימין.
0: רוי רביבו לעידו שחר. נזכיר, מכבי תל אביב כל הזמן הזה עם שחקן אחד פחות. 2 דקות של תוספת זמן עברו בבלומפילד, 1 נותרה לסיום המחצית הראשונה. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים. סיסוקו. אסנטה. אסנטה עם הכדור הארוך לעבר סגיב יחזקאל. אבו פרחי בועט למרות שהוא ידע שהוא בנבדל. וכועס על כל השחקנים של מכבי תל אביב למה...
1: לא, הוא כועס על השופט למה הוא שורק. הוא לא כועס על השחקנים של מכבי תל אביב, אלא על לייבה למה הוא לא שרק. אז לייבה אומר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא צודק. פה אני מצדיק את לייבה. פרחי צריך לדעת, אתה רואה שהשופט לא שורק, אתה בסדר, אתה קשיר, קום, שחק.
0: הכדור כדור של מיגל סילבה.
1: לפי הביתה שהוא שלח מעצבים, אתה רואה שהכל בסדר איתו.
0: כן. 3 דקות של תוספת זמן כמעט חלפו, רק 15 שניות נותרו לסיומה של המחצית הראשונה. גדרני עכשיו, עם ניסיון אחרון של ביתה ירושלים לצאת קדימה. יד עכשיו. ועם זה, כנראה תגיע השריקה לסיומה של המחצית הראשונה. בבלומפילד אסנטה. עוצר את הכדור, ואכן מגיעה השריקה לסיומה של המחצית הראשונה בבלומפילד. 0-0 בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים אחרי 45 דקות בקצב גבוה עם הרבה מאוד אירועים ושער אחד שנפסל בדקה 37 כשאמיר סעיטי נתפס בנבדל של סנטימטרים בודדים בודדים בודדים
1: מילימטרים
0: מה שמשאיר לביתר ירושלים תקווה עדיין לא לסיים את מאבק האליפות היום ומה שמשאיר את התוצאה כרגע כזאת שאומרת להפועל באר שבע יש מצב שבכל זאת היום תעשו 3/4 דרך לשם
1: זה בעצם מה שמשאיר לביתר רק 45 דקות לנסות ולצמצם את הפער שוב לשתי נקודות, וזה הופך להיות הרבה, הרבה יותר קשה, גם לאור היכולת של מכבי תל אביב, שאמרתי, עם קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי, והייתה צריכה לעמוד פה עם 2-0 לפחות.
0: לירן, מבחינת מכבי תל אביב, דיברו הרבה לפני המשחק, האם היא תיקח את המשחק ברצינות, לא תיקח את המשחק ברצינות, כשאנחנו מסכמים 45 דקות, אפשר להגיד, היא הייתה הקבוצה הטובה יותר על קר הדשא, לא בהרבה, אבל הייתה הטובה יותר, לוקחת את המשחק בשיא הרצינות.
1: לחלוטין, ואין סיבה אחרת שלא, כי בוא, בסופו של דבר, מכבי תל אביב יש לה גמר גביע, אמרנו, ואנחנו מדברים על זה כבר כמה משחקים. קבוצה שרוצה להגיע בכושר טוב לגמר הגביע, צריכה להציג יכולת טובה עד גמר הגביע. אתה לא יכול להיראות פחות טוב, לשחק בלי ביטחון, ואז פתאום בגמר גביע הוקוס פוקוס, ואתה קבוצה מצוינת שיכולה לזכות בגביע. לא. במכבי תל אביב, ממשחק למשחק מתחילה להשתפר, הייתה לה נפילה קטנה גם נגד הפועל תל אביב בדרבי, מבחינת היכולת, ידעת טוב מאוד להתאושש מזה במחזור הקודם. היום ממשיכה להציג את אותו קו, את אותה יכולת. אמרנו עוד פעם, קצת יותר ריכוז בחלק הקדמי, והמון מזל גם בחלק האחורי, כי אמרנו, גם קמרה וגם מליקה, היום המצוינים בחלק, הכי מצוינים בחלק האחורי של מכבי תל אביב, עם כל זה שביתר ירושלים לא מצליחה עדיין להביא את עצמה למשחק, פרט לניסיונות והברקות אישיות של אצילי, של שוע, ולא יותר מזה.
0: אם אתה ברק יצחקי, אתה יורד למחצית הזאת, שבעצם אם אתה לא תביא את שער הניצחון, אתה יכול להיות מאבד עונה, יש את אימותי מוזי, דור מיכה, גונזלץ על הספסל, דור חוגי. אתה נוגע כבר במחצית או שאתה מחכה עם זה עוד טיפה?
1: אני נוגע כבר במחצית, ואם יש שחקן שצריך להיות על קר הדשא, והיה צריך להיות על קר הדשא, זה האיש למשימות מיוחדות שהיה שם. מכיר את המתח, מכיר את הלחץ הזה שיש, מכיר את הדינמיקה שיש במשחקים מסוג הזה, וזה דור מיכה. דור מיכה חייב להיות על קר הדשא, בשביל ברק יצחקי ובשביל ביתר ירושלים, כי הוא מכיר איך עושים את זה, הוא מכיר איך מתמודדים הלחצים האלה, הוא היה שם והוא הראשון שצריך להיות, וכן, גם טימותי מוזי. בוא, בסופו של דבר לברק יצחקי נשארו 45 דקות ללכת אול אין. זה עכשיו, או שמבחינת ביתר העונה כמעט גמורה, כי 5 נקודות כבר יהיה מאוד מאוד קשה לביתר להדביק.
0: אנחנו יוצאים להפסקה של חסות קצרה, שיר, וכבר אנחנו איתכם עם המשך המשדר של שבת של כדורגל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
5: שבת של כדורגל, עכשיו מה?

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
1: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, חזרנו לאצטדיון בלומפילד עם משדר הספורט המרכזי של ישראל. כאן, מחצית בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, התוצאה היא 0-0. זה יהיה המשחק שינהל את המחזור ה-34 בפלייאוף העליון, אחרי שאתמול הפועל באר שבע גברה כאן בבלומפילד 2-0 על הפועל תל אביב, הגדילה את הפער לפחות זמנית לחמש נקודות מביתר ירושלים, כאשר צריך להזכיר, אחרי המחזור היום בעצם עוד 6 נקודות יישארו בקופה.
3: גברה הוא בקלות, צריכים להגיד, בוא, כן? בסופו של דבר.
2: בסדר גמור, היא קבוצה, עשתה את שלה, הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב. שגם אצלה נעדרו שחקנים משמעותיים וקיבלה כרטיס אדום בדקה מוקדמת.
3: כן, אני יודע, בסופו של דבר זה לא רק הכרטיס האדום, זה גם שחקן כמו מיימבו, שאני לא יודע איך ברדה יכל לוותר עליו סוג של משחק כזה, וגם חילופים מוקדמים של לוסיו ושל טוריאל, שני בעצם השחקנים הכי דומיננטיים שלך על קר הדשא, אבל בסופו של דבר אני חושב שלא זה, ואמרתי את זה גם בתחילת השידור, לא זה המשחק שהכריע, אני חושב שבסופו של דבר ביתר יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה, היה לה את המקום הראשון ביד, והפסידה נקודות מאוד מאוד חשובות נגד מכבי חיפה, ובטח ובטח נגד באר שבע, שהנקודות כבר היו אצלה בכיס.
2: מכבי חיפה נפרדת בתיקו 1-1 עם הפועל פתח תקווה בבית, נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף, ולא פחות חשוב מזה, לירן, אתה יודע, מכבי חיפה, 8 משחקים בתוך הפלייאוף העליון, רק 2 ניצחונות, עונה מזעזעת, אין דרך אחרת להגיד את זה, והקהל של מכבי חיפה אומרת שלו עם מחאה ביציעים, ברכות על הבטחת הכרטיס לשלב הבתים של גביע הטוטו, בעצם עוקץ חזק מאוד את ההנהלה שם.
3: קודם כל, אפשר
2: להבין את הכאב.
3: אני יכול להבין את הכאב של הקהל, כי בוא, אתה לאורך כל העונה, מכבי חיפה לא שיחקה כדורגל טוב. אולי, אתה יודע, פה ושם איזה הברקות למיניהם. הקהל של מכבי חיפה אכל מרעורים מהקבוצה השנה מבחינת יכולת, ואפשר להבין אותו, ועדיין בא אחרי הקבוצה, משחק אחרי משחק. מילה את סמי אופר, מילה את היציעים במשחקי החוץ, עד המשחקים האחרונים, וגם אתמול, בסופו של... גם היום, סליחה, המשחק המוקדם, עדיין בא קהל וברובו עודד, ומה רוצה בסך הכל? רוצה שתהיה לו קבוצה שהוא יוכל להתגאות בה, וזה הוא לא קיבל העונה במכבי חיפה? זה יכול לקרות, השאלה עוד פעם, מה במכבי חיפה יעשו לקראת העונה הבאה? יש כל כך הרבה מה לעשות, והבעיה שרוב התקציב תפוס על ידי שחקנים שגם חוזרים. אתה מבין? גוני נאור חוזר, נאואל חוזר, מי עוד שם שיכול לדעת?
2: שואו חוזר,
3: כן. זה דברים שמכבי חיפה צריכה להתמודד קודם כל איתם, כדי לפנות לעצמה תקציב, להביא שחקנים חדשים, והיא צריכה להביא בין 10-12 שחקנים לעונה במינימום.
2: בפלייאוף התחתון ביום שני בעצם יהיה מחזור הסיום, אבל שם אנחנו כבר יודעים את התוצאה הסופית, מכבי בני ריינה וממסמך אשדוד יורדות לליגה השנייה. אלירן, יש כזה נחס לבנות אצטדיון חדש, מפואר באשדוד להשקיע, באוגוסט הייתה אמורה להיות הפתיחה הגדולה, וכרגע נראה שאני ואתה יכולים ללכת לשחק שם סטנגה.
3: כן, קודם כל, מי שהכי שמחים, שמחים אני אומר, במרכאות כפולות, זה העובדים הסינים באצטדיון, כי אתה יודע, לחצו אותם, תסיימו מהר, מהר, מהר, מהר, מהר,
2: לתחילת עונה.
3: עכשיו יש זמן, אז ייקח, הודיעו כבר שאשדוד ימשיכו לשחק ביהודה א' בינתיים, עד שהאצטדיון בקצב יותר נורמלי יסתיים. מה, חבל, אבל כמו שאני מכיר את הנפשות הפועלות באשדוד, ואני קצת מכיר אותם, אני חושב שאשדוד תעשה את הכל כדי לעלות תוך עונה בחזרה לליגת העל. יש לה מקום שם, וגם האצטדיון הזה יקבל הרבה כבוד בליגת העל. כשבינתיים, אתה יודע, יש הופעות וכל מיני דברים.
2: לגיטימי להכריז על ליאור זאדה כמאמן העונה, כמועמד?
3: מאמן העונה? לא יודעת מה.
2: בסוף. לקח את הפועל ירושלים, קיבל את העמדה, פתאום 3 ניצחונות ב4 משחקים אחרונים, משאיר את הקבוצה בליגה, מה זה, אחוזים כאלה לא שווה התמודדות על מאמן העונה?
3: קודם כל...
2: מאמן סוף עונה.
3: מאמן סוף עונה אולי, כי בסופו של דבר, בוא, ליאור זאדה הוא איש מערכת, מכיר המון שנים את הפועל ירושלים, מכיר את ה-DNA של המועדון הזה, הוא איש הנכון במקום הנכון. השאלה אם הוא יקבל באמת ההזדמנות והוא זה שימשיך שם בעונה הבאה, אז אנחנו נצטרך עוד לראות. כרגע מדובר שכן, אבל אתה יודע, מה שכרגע לא בהכרח הוא גם מחר נכון, אבל אם אתה רוצה מאמן עונה שהוא לא מהקבוצות שמתמודדות על האליפות, אז מבחינתי זה חודדה. אני חושב שבסופו של דבר מה שטבריה עשתה העונה הזו, למרות הכל, אתה לא מבין כמה קשה כשאתה מקבל מכה מנטלית, הקבוצה מקבלת מכה מנטלית של הורדת 8 נקודות, שהיא הייתה כבר בחוף נפתחים, ופתאום היא נופלת לתוך התחתית, חזרה.
2: אתה יודע, אבל יש אנשים שיסתכלו על זה אחרת. יש אנשים שיסתכלו ויגידו, תשמע, החתימו על חוזים כפולים, הביאו שחקנים שאני בריינה, באפול ירושלים, באשדוד, לא יכול להרשות לעצמי. הורידו להם 8 נקודות, אבל השחקנים האלה מספיק טובים להתגבר על העניין הזה, והם נשארו ככה בליגה. וירגישו מרומים, כי אני שומר על החוקים, והעונש הזה לא סיפק, לא יספק אותם. ככה או ככה,
3: אנחנו עוד לא יודעים באמת מה היה שם.
2: עבודה נהדרת.
3: אני מדבר עליו כמאמן, בסופו של דבר חודדה הוא לא זה שמחתים את השחקנים, חודדה הוא לא זה שכן עשה את הדברים, הוא לא עשה את הדברים, אנחנו לא יודעים עדיין מה נעשה שם באופן מלא, אבל בסופו של דבר הוחלט שהקיזוז יהיה בצורה כזו, הורדת הנקודות תהיה חצי העונה וחצי העונה הבאה, אז כך שעונה הבאה הם מתחילים גם במינוס, כך שזה יהיה לא פשוט מבחינתם, אבל הוא בתור מאמן להשאיר את השחקנים ברמת ריכוז כזאת ולהביא תוצאות טובות, הם בסופו של דבר סיימו את זה עם 8 נקודות יותר, למרות שהורידו להם 8 נקודות, תאר לך איפה הם יכלו להיות הרבה הרבה יותר גבוה ובעונה הרבה יותר שקטה. ועוד מאמן שאני חושב שצריכים גם להסיר בפניו, ומועדון שצריכים להסיר בפניו את הכובע, זה קריית שמונה. מועדון ששלוש שנים הוא בלי בית, הוא בלי מתקן אימונים, כל הציוד יושב בתוך טרנספורטר, אני אקרא לזה, ואן כזה של ציוד, שמטיילים להם בארץ ממגרש אימונים כזה למגרש אימונים אחר, כן חוזרים להתאמן בקריית שמונה, כן חוזרים לשחק בקריית שמונה, ואז באה מלחמה, ושוב פעם לא חוזרים, ושוב פעם נופל שם עוד טיל, גם ביציאה וגם במגרש. ושמע, המועדון הזה חווה את כל הטראומות הכי גדולות שיכולות להיות, ועם כל הקשיים האלה, לא שמעת אותם מתלוננים, לא שמעת אותם בוכים, לא שמעת מהם, לא בקשה להנחות כאלה ואחרות, ועשו יופי של הישארות, וכל הכבוד לאנשים שם במועדון, בהנהלה, מאיזה שירצקי ולמטה, עד השחקנים וברדה.
2: בינתיים שחקני שתי הקבוצות כאן בבלומפילד עולים לקר הדשא, ביתר ירושלים חוזרת בלי שינויים, מכבי תל אביב חוזרת כרגע בלי שינויים, 0-0 בבלומפילד בין מכבי תל אביב לביתר ירושלים, כאשר המתח גובר במאבק על האליפות, ביתר ירושלים חייבת למצוא את הדרך לנצח, או שמבחינתה הסיפור לא עם חותמת רשמית, אבל יהיה גמור למעשה, כשהפער יהיה 4 נקודות ורק 6 יישארו בקופה. בזמן המחצית, אגב, מחווה יפה מאוד של מכבי תל אביב, מעלה בעצם את כל קבוצות הנערים והילדים של המועדון, אלה שזכו באליפות, כל המחלקות שכן זכו ועשו כאן הקפת האליפות מול הקהל בבלומפילד, דבר שאנחנו מאוד אוהבים לראות. ונזכיר, המתח באליפות על הנוער גובר, שתי הקבוצות ניצחו, הפרש שערים, רק 6 נקודות נשאר בקופה, כרגע מכבי במקום ראשון, שבמחזור האחרון היא מתארחת בקצף אצל מכבי חיפה.
3: כן, היום הפועל תל אביב ניצחה את מכבי חיפה 1-0, הלך לה מאוד מאוד קשה, ומכבי תל אביב יצאה לטדי נגד אותה ביתר ירושלים בנוער, ניצחה 3-0 והגדילה את הפרש השערים, כך שאם שתי הקבוצות תנצח עד סוף העונה, מכבי תל אביב תזכה באליפות.
2: יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, ביתר ירושלים תוקפת לכיוון שערים 4-5 לקהל שלהם, מכבי תל אביב תוקפת לקהל שלה ביציעים 10-11, 0-0 כאן בבלומפילד. מחצית אלונה מבחינת ביתר ירושלים.
3: לחלוטין ככה, אמרת נכון. מחצית אלונה שלמה מבחינתה, או מחצית לנסות להציל עוד משהו מהעונה הזאת.
2: להשאיר סיכוי.
3: בדיוק.
2: גם אז זה לא יהיה תלוי בהם.
3: בדיוק.
2: הכדור אצל אלי מלך. אצילי, לאלי מלך. יש לו הרבה שטח עכשיו. אלי מלך פורץ קדימה. כמרה עכשיו, יוצא לסגור אותו, שוע על קו ה-16, שוע עם הביתה, איזו עצירה של אופק מליקה. כל כך הרבה זמן לירדן שוע, להניף את הרגל, להחליט לאן הוא בועט.
3: כן, אבל לא יכול להיות שאף אחד לא יוצא אליו. אף שחקן לא יצא אליו, גם כמרה וגם הסנטה עמדו ונתנו לו מרווח בעיטה. אבל אופק מליקה כבר אמרנו.
2: קרן לביתר ירושלים, עומר אצילי ליד הכדור. עומר אצילי מסובב את זה עכשיו, מליקה מאגרף פעם אחת. ניסיון נוסף שם, הכדור מגיע לעומר אצילי, הקצה הרחבה, אצילי ברגל שמאל, עידו שחר בעקבותיו, הכדור הולך אחורה לבוריסינו, בוריסינו דוחף את זה לתוך הרחבה, טעות שם בהגנת מכבי תל אביב, טענות לנגיעת יד, אבל השופט ליבוביץ' היה קרוב אומר להמשיך, יחזקאל עם הכדור לעבר דור פרץ, חזרה ליחזקאל, יחזקאל עכשיו לסיסוקו, מכבי תל אביב שוברת את הלחץ של ביתר בצורה יפה, סיסוקו נותן לרוי רביבו, לברלה יש הרבה שטח, רוי רביבו נותן לו את הכדור, אלי מלך בעקבותיו, רוי רביבו עושה את העקיפה, ברלה עכשיו, משאיר לרביבו, רביבו עכשיו מנסה לעבור את קרבאלי, לא מצליח, קרבאלי שם שם רגל, ומה ההחלטה?
3: אתה קרן.
2: קרן למכבי תל אביב, אבל גם עכשיו שים לב כמה זמן לקח לגל ליבוביץ.
3: הוא התלבט, הוא התלבט.
2: אני לא מבין את זה. כל החלטה לוקחת לו משהו כמו 10 שניות, וכל הקהל, אם אתה לא יודע, אנחנו גם לא יודעים.
3: הוא מנתח את ההחלטות עם עצמו.
2: קרן לזכותה של מכבי תל אביב, עידו שחר, צד שמאל רגל ימין, יסובב את הכדור פנימה. 20, כמעט 23 אלף אוהדים הגיעו לכאן לאצטדיון. עידו שחר עכשיו, עם ההגבה על הרחבה, ירין לוי מרחיק. סיסוקו.
3: תרגיל לא מוצלח של מכבי תל אביב.
2: עם הראש, משאיר את זה לסאיטי. סאיטי דוחף את הכדור לרחבה עד למיגל סילבה שיוצא בקולט.
3: כן, לא הייתה לו ברירה, הוא קיבל כדור מאוד לא נוח.
2: 23 אלף, סליחה, 23 אלף זה רק הקהל של מכבי תל אביב הערב הזה.
3: יפה מאוד.
2: גם ביתר יש להם כאן כ-3,000 כן. צופים, ביחד כמעט 26,000 צופים, שצריך לזכור שאיזה 2,000 מהמקומות כאן הולכים על המחיצה בין הקהלים. עכשיו ביתר ירושלים בעמדה מסוכנת, עומר אצילי על קצה הרחבה, אבל הכדור בורח לו, הוא מוסיף עבירה שם. על עידו שחר, עידו שחר סוגר יפה את אצילי עד עכשיו.
3: כן, סוגר יפה, מצר את צעתיו, כל ניסיון של אצילי להיכנס לתוך הרחבה, הוא מקבל מיד דאבל אפ. הייתה דברה לפני כן על רוי רביבו במרכז השדה שנעלמה מעיני ליבה. אבל בינתיים הגנת מכבי תל אביב מצליחה להסתדר עם ביתר ירושלים, עם ההברקות שיש לביתר ירושלים. ובעיקר הרבה בזכות האיש הזה.
2: ועכשיו כמעט טעות בהגנת מכבי תל אביב, הסנטה מנקה. הרבה פעמים כשמכבי תל אביב מחליטה להתחיל בהנעת כדור.
3: איזה עצירה של רביבו, וואו.
2: עכשיו רביבו עם טכניקה אילאית עוצר את הכדור. אבו פרחי עם הכדור כמעט מוצא את סאיטי, היה חסר שם סנטים. סגירה נהדרת של הגנת ביתר ירושלים.
3: שמע, שני סנטים, אם הכדור הולך יותר ימינה, סאיטי רץ לבד מול סילבה.
2: ירדן כהן עכשיו מאבד את הכדור ליחזקאל, סיסוקו. עם הכדור לעידו שחר, עידו שחר מקפיץ לסאיטי. סאיטי יוצר על החזה פעם אחת גדרני, גבוה בעקבותיו. סאיטי משאיר לסגיב יחזקאל, יחזקאל עכשיו. עובר את קלו פעם אחת, שוב חותך למרכז.
3: אוי, אוי, אוי,
2: איזה
3: אוי,
2: איבוד
3: אוי.
2: כדור לאצילי. אצילי עכשיו פורץ קדימה. יחזקאל, הכדור עכשיו לקלו. קלו עם הביתה, החוצה! איזו החמצה מטורפת של קלו. ודיברנו במחצית הראשונה על הרצון של סגיב יחזקאל והביטחון יתר הזה לרוץ בעמדת המגן עם הכדור למרכז, מאבד שם את הכדור וקלו משבעה מטרים בועט, אפילו לא למסגרת.
3: אתה לא יודע למה אני צוחק, כי בראש אני בדיוק חושב, חיכיתי ששנייה תעצור, שאני אוכל להגיד שזה אחד המשחקים הכי טובים של סגיב יחזקאל עם המהלכים שהוא, הוא באמת עושה את הכל נקי, מסודר, והוא בדיוק עושה את הטעות הזאת.
2: ועכשיו רוי רביבו יוצא קדימה, ביתר מפקירה את החלק ההגנתי, רוי רביבו נותן את זה לסאיטי, 4-4, בצד השני ורלה לבד, סאיטי עכשיו ממשיך קדימה, סאיטי משאיר את הכדור לאבו פרחי, יוצר ברחבה, עידו שחר מעל השאר! היה שם גם נבדל של אבו פרחי לפני זה, ורלה עמד לבד לגמרי, ובדרך כלל סאיטי כן רואה את הדברים האלה.
3: לא, גם היה שם אבו פרחי לבד, רק שהוא היה בנבדל, אבו פרחי היה צריך לראות את הבלם, איפה הוא עומד, ולעשות חצי צעד אחורה.
2: יש לנו כאן משחק קוסט טו קוסט, שתי הקבוצות מחפשות הכרעה.
3: לחלוטין.
2: 0-0, 51 דקות של כדורגל.
3: וככל שהדקות יעברו, ביתר תפקיר יותר, ביתר תשחק יותר התקפי, ומכבי תל אביב צריכה לנצל את זה.
2: הכדור עכשיו אצל ביתר ירושלים, קלו. מעביר כדור לא טוב, ורלה. חוטף את זה בעמדה גבוהה, סיסוקו דוחף את זה לדור פרץ, איבא, עקב עכשיו לאבו פרחי, אבו פרחי עכשיו, מתעכב יותר מדי, אבל בסוף מוסר את הכדור לסאיטי באגף, סאיטי מכניס את הכדור פנימה, דור פרץ לרשע! תגידו שלום לגול למשחק דור פרץ! מכבי תל אביב שוב מנצלת טעות בהגנה על ביתר ירושלים. סעיתי עם ההקבעה, דור פרץ עם הנגיחה דרך הרצפה מקרוב עם השער ה-17 שלו העונה בליגה. השער בבדיקה, כי היה שם כן, אולי ברור. נבדל כפולי של דור פרץ. היה לנו כבר שער אחד שנפסל היום, אז עוד לא נכריז.
3: לא נכריז, בוא נחכה. גם הקווים שנמתחו על השער
2: אין,
3: ההוא.
2: אין נבדל, אין שער, נבדל. זו ההחלטה. 1-0 למכבי תל אביב, דור פרץ משתווה לאוגריסה עם 17 שערים.
3: מטורף, אם יש מישהו שיודע לצאת מעמדת נבדל ויודע לקרוא משחק, זה דור פרץ. גם הפעם לקחתי פה אחורה, איזה כדור אבל שסעיתי על עיוור בין ההגנה לבין השוער, זה הכדורים הכי קשים גם להגנה וגם לשוער, האם לצאת, האם לא לצאת, ומי אם לא דור פרץ שיודע להיות שם. מה, בן אדם חם אש על מלך השערים.
2: כרגע משתווה לאוגריסה, לדור פרץ יישארו אחרי זה שני משחקים, לאוגריסה יש עוד משחק אחד.
3: ונזכיר...
2: המחמיצן דור פרץ, אני מבקש.
3: המחמיצן דור פרץ, בדיוק, אבל נזכיר שביתר ירושלים, אלופת הקאמבקים.
2: יש לה 27 נקודות העונה ממצב של פיגור, כולל פעמיים נגד מכבי תל אביב שהייתה בפיגור.
3: בדיוק.
2: והגיע למצב של ניצחון, אז לא הייתי פוסל שום דבר במשחק הזה, אבל כרגע, בדקה ה-51, דור פרץ עם השער, סעיתי עם הבישול, ומכבי תל אביב שהייתה יותר טובה כל המשחק, גם עולה ליתרון.
3: שמגיע לה.
2: שמגיע לה, וביתר ירושלים, במשחק על החיים שלה, על התואר, פשוט לא מגיעה. ועכשיו תשים לב, כל בלומפילד בשמיים, וביתר ירושלים דוחפת למעלה, רוי רביב ומוריד עם הראש למליקה. בלומפילד בשמיים, מכבי תל אביב, מגלה רוח ספורטיבית, אבל זה עדיין לא נגמר. בוריסינו עכשיו, לבן שימול, בן שימול, עם הכדור לירדן שוע. ביתר תוקפת עם הרבה שחקנים, מצילי עם הכדור למעלה, קלו עכשיו, על קצה הרחבה. הנה הכדור לירדן כהן, ירדן כהן עם כדור הרוחב! ובן שימול לא פוגש טוב את הכדור והכדור מעל השאר.
3: מכבי תל אביב צריכה להיות חכמה עכשיו ולשמור עכשיו על התוצאה לפחות 5-10 דקות, שביתר לא תצליח להשוות את התוצאה. ביתר לחוצה עכשיו מאוד, היא תעשה את הכל. תראה, היא עומדת עם המון המון שחקנים בחלק הקדמי. אם מכבי תל אביב לא רוצה ששוב ביתר ירושלים תעשה עליה את המהפך שהיא כל כך יודעת לעשות וכבר עשתה, תצטרך למצוא את ההזדמנות הנכונה לעלות ל-2-0 ולגמור לה את המשחק, ולא ככה.
2: ועכשיו איבוד כדור של מכבי תל אביב באזור המסוכן, ירדן שוע, ירדן שוע משאיר את הכדור! דור פרץ מגיע ומחלץ, ועכשיו ביתר גלילה מאחורה, אבל למזלה קרבלי מנקה את זה. ביתר עם הכדור למעלה לעבר שוע. כמרה מרחיק פעם אחת להצילי עם רגל שמאל החזקה, נותן לשוע במרכז הרחבה, שניים בעקבותיו, שוע עם הצ'יפ, וסגיב יחזקאל עם החזה מוריד בעדינות למליקה. שים לב לירן, מתוך 17 שערים העונה של דור פרץ בליגה, 11 מהם הגיעו במצב שמעלה את הקבוצה שלו ליתרון 1-0. השער החשוב ביותר, הקשה ביותר במשחק, דור פרץ יודע לעשות את זה.
3: זה מדהים עד כמה השחקן הזה הוא שחקן קלאץ' למכבי תל אביב, והוא לא היה אמור להיות השחקן הזה. בואו, בסופו של דבר, השערים האלה היו צריכים להתווסף לעוד מישהו, לעוד שניים, שלושה שחקנים בחלק הקדמי שיביאו את המספרים האלה, כמו שהיה בעונה שעברה, אבל בסופו של דבר הוא השחקן המכריע של מכבי תל אביב, הוא נמצא שם בשבילה, אתה יכול להגיד עליו הכל, אני חושב שיפה שעה אחת קודם ממכבי תל אביב, תסגור את כל הנושא, סג את החוזה שלו, שכרגע נמצא באולד, עד סיום העונה, כפי שהסוכן שלו אמר, לא מתעסקים כרגע במצב הזה, כי יש עוד גמר גביע, יהיה מספיק זמן בפגרה להתעסק בדברים האלה.
2: עכשיו איבוד כדור של סגיב יחזקאל וקני מילר משתולל על הקווים, אבל את ביתר ירושלים זה לא מעניין, ומפתיע שיצחקי כופה ולא מגיב בינתיים ליתרון הזה של מכבי תל אביב. בן שימול, עם רגל ימין, משאיר את הכדור עכשיו, הנה כדור הרוחב, הסנטה מונע מזה להגיע להצילי.
3: קני מילר בעיקר משתולל בגלל העובדה שמכבי תל אביב במקום לשחק פשוט ולהניע את הכדור, לתת לביתר לרדוף אחריך.
2: ורלה עכשיו עובר אחד, עובר שניים, יש לו את סעיתי פנוי, ורלה עובר את השלישי, נותן את הכדור לסעיתי, לא מספיק טוב, אבל סעיתי, יש עבירה ברורה עליו, נותן יתרון ליחזקאל, יחזקאל ברחבה, יחזקאל נכנס, יחזקאל עם הרוחב והכדור, קרבלי עוצר אותו לפני דור פרץ.
3: היה חייב להסתיים בשער המהלך הזה, חייב.
2: אני בכלל לא בטוח שלא הייתה עבירה על סעיתי ששווה כרטיס אדום.
3: לא יודעים, תכף אנחנו נראה. יבדקו.
2: אבל הקהל של מכבי בשמיים, כאילו הוא נלחם על האליפות כאן.
3: כן.
2: כשלמעשה, אם מכבי תל אביב מנצחת כאן, רוב הסיכויים שהפועל באר שבע תחגוג אליפות על מכבי תל אביב ביום שלישי.
3: נכון.
2: אבל מכבי תל אביב מועדון עם גאווה, מועדון ספורטיבי.
3: תשמע, בסופו של דבר אני חושב שה-6-2, והיה כל כך הרבה גאווה שהמועדון הזה איבד השנה, שזה המעט שהוא יכול לעשות למען הקהל שלו ולהחזיר את הגאווה הזאת לעיר.
2: ונזכיר, מי שעדיין מאמין, מכבי תל אביב תצמק את הפער, אם זה ישמר ככה מביתר ירושלים לשלוש נקודות, ואולי תיקח לעוד את המקום השני ואת הכרטיס לליגה האירופית תבטיח לעצמה, בלי שום קשר לתוצאת גמר הגביע. אבל יש כאן עוד הרבה זמן לשחק. כמרה עכשיו, עם הכדור לרוי רביבו. רוי רביבו עכשיו, פורץ קדימה, נותן את הכדור לוורלה. וורלה עכשיו, קרבלי בעקבותיו, וורלה, מעביר את הכדור לדור פרץ, דור פרץ משאיר לסאיטי, סאיטי פנוי, בוא, את הכדור נעדף על ידי מיגל סילבה.
3: תשמע, ואתה רואה כמה עצבים בביתר ירושלים, תראה את מיגל סילבה מאבד את זה, בועט את הכדור על השלט מהעצבים, כי מכבי תל אביב מגיעה בקלות למצבים מול מיגל סילבה. אתה רואה כמה לחץ יש בביתר ירושלים, ואתה מבין את זה. תשמע, ביתר בהלם מה-1-0 הזה של מכבי תל אביב.
2: הכדור של רוי רביבו. כל השחקנים של ביתר ירושלים בהגנה. ביתר פשוט לא עומדת בלחץ כרגע.
3: ואת הקהל של מכבי בטירוף.
2: שלושה משחקים ברציפות. ביתר ירושלים, זה קרה לה נגד מכבי חיפה. אחרי זה במשחק העונה שכבר היה בידיים שלה, ואולי גם כאן בבלומפילד. רוי רביבו עם ההגבה על הרחבה, החכה של הגנת ביתר ירושלים פעם אחת, אצילי עם הכדור לשוע, שוע, חמישה שחקנים מקיפים אותו, הוא ממשיך לידור קדימה, עובר, אבל דור פרץ מכניס שם רגל, מעכב אותו וסאיטי גונב את הכדור. סאיטי עכשיו עובר את קו מחצית המגרש, מכבי תל אביב יכולה לעקוץ, הכדור לסגיב יחזקאל, סגיב יחזקאל, ירדן כהן בעקבותיו, יחזקאל עכשיו, הולך לרגל שמאל, סגיב יחזקאל מכאן הוא כבש נגד מכבי חיפה, הפעם מנסה להכניס כדור ולא מצליח. הכדור לסיסוקו, דור פרץ. ורלה.
3: אני מסתכל קצת על השפת גוף של ירדן שוע, עושה לי רושם שקצת יצא לו האוויר.
2: יכול להיות ששלושה משחקים ביחד זה too much. דיברו הרבה לירן, ואתה אולי יודע יותר מכולם, על זה שבאר שבע, לפחות בשנה שעברה, כבר התמודדה על האליפות, והייתה כבר במצב הזה, וביתר בשבילה כמועדון זה חדש, זה לא קרה כבר כל כך הרבה שנים.
3: נכון.
2: והיא לא יודעת איך להתמודד עם זה, אולי.
3: ובעונה שעברה, באר שבע עשתה דברים לא נכון, ומכבי תל אביב עשתה אותם נכון, ובגלל זה גם זכתה באליפות.
2: סעיד עם כדור נהדר לוורלה, רוי רביבו, למרכז, וורלה עובר אחד, וורלה עובר שניים, אבל צריך לשחרר את הכדור ומאבד וורלה, וזו ההזדמנות של ביתר ירושלים לצאת למתפרצת עם עומר אצילי.
3: תראה דור פרץ, תראה את הירידה של דור פרץ.
2: דור פרץ יורד וסוגר אותו, אבל נשאר, ואצילי, באחד על אחד, אצילי, כובש! של כדורגל, וביתר ירושלים חוזרת משום מקום. יציאה של עומר אצילי, נותן את הכדור לירדן שוע ומקבל את הדאבל פס בחזרה. שלושה שחקנים שהיו עם אצילי לא המשיכו איתו את התנועה, ואצילי באחד על אחד מול מליקה מקפיץ, מליקה מצליח לגעת, אבל הכדור ברשת בדקה 61-1, והשאר מאושר, אין כאן נבדל.
3: כל הטעות הייתה של ורלה. ורלה יצא, תמסור, ניסה להעביר עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, בסוף איבד את הכדור, ואז לא היה אף אחד בצד שמאל, כי גם רביבו עלה איתו ביחד. ודור פרץ ניסה לעשות את הכל, רץ פה איזה 70 מטר אחורה להגנה. וגם אליקה ביום ענק, שמצליח עוד ללטף את הכדור הזה, כדור קשה לפינה הרחוקה.
2: ירדן שוע עם הבישול השמיני של העונה במסירת אמן מפרק את ההגנה של מכבי תל אביב. עומר אצילי עם 15 שערים עושה את העבודה. אבל אני חייב להגיד לך, למרות הטעות של ורלה, היו שלושה שחקנים שכבר הגיעו לאצילי. הוא נתן את הדאבל פס והם לא המשיכו לרוץ, הם פשוט עשבו את זה. כמרה שבר את הנבדל בצד השני, וככה נגמר ההתקפה. זה עניין של מחויבות.
3: בדיוק, ואמרנו כבר, ביתר ירושלים אלופת הקאמבקים, ולמכבי אסור לתת לה לחזור, היא חייבת לעשות את ה-2-0, והייתה לה את ההזדמנות פעמיים לעשות את ה-2-0, והיא לא עשתה אותה.
2: עכשיו אנחנו נראה, ביתר ירושלים השיג העונה 27 נקודות ממצבי פיגור העונה. פעם שמינית היא עשתה מהפך נגד מכבי תל אביב, ב-4-2 בסיבוב הקודם של הפלי אוף. יש לה הזדמנות לעשות את זה בפעם התשיעית העונה. ורלם כדור נהדר לעידו שחר! גדרני גולש, עידו שחר מעביר את הכדור, הישר לידיים של מיגל סילבה.
3: היה חייב להכניס הרבה יותר עוצמה בכדור, סעיתי עמד שם בטיפה ברחוק, מאחורי סילבה, רק לשים אותו מעלה, את הכדור מעליו.
2: נזכיר שלקבוצות יש עוד שני משחקים בליגה למכבי תל אביב, אמרנו, תוך שבוע וחצי יש גם גמר גביע, ועוד שני משחקים בליגה חוץ מזה. האם לא צריך להתחיל לחשוב לכיוון הספסל אחרי 61 דקות? בינתיים ביתר ירושלים תוקפת, קלו עכשיו, באגף, קלו, עובר נהדר, קלו צריך להעביר את הרוחב, מעביר, אבל אין שם אף אחד. ירדן כהן מגיע בצד השני. ירדן כהן עובר את סגיב יחזקאל בלי בעיה. צריך להעביר את הרוחב. ירדן כהן עם ההגבהה. הרחקה של קמרה פעם אחת על ירין לוי. ירין לוי עוצר. רגל שמאל. בועט לא טוב. זה יהיה כדור של מכבי תל אביב. וקני מילר מסתובב לספסל. ואומר, חבר'ה, תתחילו לקום ולהתחמם.
3: בדיוק. וגם דור פרץ מסמן למליקה. תרגיע. תעצור שנייה. חייבים לעצור את המומנטום הזה של ביתר ירושלים. וזה דבר נכון לעשות. כי כבר אנחנו מכירים את ביתר, שהיא נכנסת לטירוף, היא מהר מאוד יכולה להשיג את שער היתרון בחזרה.
2: מליקה, עם הכדור לאסנטה, אסנטה, לכיוון אבו פרחי, החכה פעם אחת של בוריסינו, אל קרוואלי, גדרני. גדרני מעביר את זה עכשיו קדימה לבוריסינו. טימותי מוזי שנכנס כמחליף, לגיעות ראשונות, נכנס ממש עם כיבוש השער. ביתר ירושלים שולחת את כולם קדימה, זיו בן ג'ימון כמובן היה זה שפינה את מקומו. גדרני. קרוואלי. גדרני. ירדן כהן. הכדור יוצא החוצה ויש על מכבי תל אביב ממש בחלק המגרש של הצהובים. מליקה, הלחץ של ירדן שוע עליו, מליקה בועט את זה החוצה.
3: הוא בצדק, לא היה לו לאן לתת, חבל להסתבך.
2: עכשיו הקהל של ביתר ירושלים נשמע היטב בבלומפילד.
3: כי כל המומנטום התהפך פתאום. ביתר כבר לא הייתה במשחק, איבדה כמעט הכל. ומכבי בהתקפה אחת, בטעות אחת של ורלה, מחזירה אותה למשחק.
2: עידו שחר עכשיו יכול לתת לאבו פרחי, ואם היה נותן מדויק היה שם אותו מול שוער, אבל אבו פרחי עכשיו דוהר קדימה. אבו פרחי, העקיפה של ורלה, פרחי הולך לאמצע, אבו פרחי עם הכדור הלא מדויק לעבר דור פרץ שינסה בכל זאת להגיע, שומר את הכדור אצל מכבי תל אביב, סגיב יחזקאל עכשיו, דוהר קדימה, האם יש עבירה עליו? לא, אומר ליבוביץ', זה כדור של ביתר ירושלים, שוע עכשיו עם הכדור למוזי, מוזי עם הכדור לקלו, קלו עכשיו, עובר את קמרה, עובר גם את סיסוקו, קלו באחד על אחד, קלו דוהר לתוך הרחבה, קלו, ואיזו גלישה של רוי רביבו ברגע האחרון מחלץ, אצילי היה לבד לגמרי, אבל קלו כבר היה נעול על המטרה.
3: לחלוטין, אתה לא רואה שום דבר, הוא כמו, אתה יודע, הסוס שיש לו את הרטיות האלה בעיניים, ורביבו זרק את עצמו, אפילו לא נגע בכדור, רק זרק את עצמו וגרם לקלו לבוא את החוצה.
2: ומיד אנחנו נראה חילוק משולש בשורות מכבי תל אביב, גם אנדרדה, גם מדמון וגם נועם בן ארוש שיכנסו לקר הדשא, מיד נראה מי אלה שייצאו.
3: דיברת על רוטציה וזה בדיוק השחקני רוטציה שהוא יהיה חייב להוציא, אבו פרחי לפי דעתי חילוף אחד.
2: או סעיתי או ורלה חילוף שני וכנראה סגיב יחזקאל.
3: כנראה, כן.
2: סיסוקו עכשיו מאבד כדור עם מסירה לא טובה. קלו, נהיה מאוד משמעותי בדקות האחרונות. מוזי מאבד כדור ליחזקאל, הכדור לסעיתי, מסירה לא טובה, וסעיתי מקבל מכה חזקה.
3: לא, שום דבר לא היה. תאמין לי, הנה הוא יקום. הנה הוא קם.
2: עכשיו אנחנו נראה, אני מניח, את החילופים בשורות מכבי תל אביב.
3: בלחץ סעיתי מתגלה כ...
2: החילוף הראשון. סגיב יחזקאל תופס את החולצה, אבל עשה הרבה טעויות שעלו לקני מילר, העלו לו את העציבים, יוצא.
3: לא, לא בגלל זה, אני חושב שדווקא בגלל שהוא היה טוב, ובאיזשהו מקום הוא נגמר לו האוויר, קני מילר חושב גם על ההמשך, כי הוא צריך את צד ימין ככה כמו שהוא היה היום לפחות, ב-60-55 דקות הראשונות של המשחק.
2: מדמון נכנס במקומו של סייד אבו פרחי. בן ארוש נכנס במקומו של סגיב יחזקאל ואנדרדה במקומו של מבשל השער אמיר סעיתי.
3: שברלה בטח יעבור לאגף ימין.
2: כרגע אנדרדה באגף ימין, אנחנו נראה אם הוא יעשה את ההצרכה הזאת שוב. ביתר ירושלים, הכדור ברגליים שלה, 67 דקות של כדורגל בבלומפילד.
3: נזכיר, טקו לא טוב לביתר ירושלים.
2: טקו קטסטרופה לביתר ירושלים. טקו יגדיל את הפער ל-4 נקודות בטבלה, כשרק 6 נשארות בקופה. בעצם ישים את האליפות די בכיס של הפועל באר שבע. יצטרך לקרות באמת משהו חריג בצורה בלתי רגילה, כדי שהפועל באר שבע תאבד את התואר הזה. מה גם שלפועל באר שבע יש הפרש שערים עם 5 שערים יותר מביתר ירושלים, ככה שיכול להיות ששתי תוצאות טקו גם לא ימנעו ממנה לחגוג את האליפות.
3: נכון.
2: ולכן עכשיו ביתר ירושלים דוהרת קדימה. טימותי מוזי עם הכדור לעבר קלו, מאבד את זה. אנדרדה נגיעה ראשונה, מאבד את הכדור, אבל יש עליו עבירה. לאיבוביץ' קרוב ושורק. לא ברור למה, קהל בבלומפילד השתתק ברובו מבחינת מכבי תל אביב. זה לא שהם ספגו פה שער שמונע מהם לקחת אליפות או משהו.
3: לא משנה, אבל אתה יודע, באיזשהו מקום, הקהל מאוכזב מהשער הזה, ואני יכול להבין אותו, כי זה דווקא בדקות טובות של מכבי תל אביב, בדקות שהיא עלתה ליתרון 1-0, בהתקפה שהיא שלטה ויצאה קדימה, בסופו של דבר, בגלל איבוד כדור, ספגה שער.
2: מליקה עכשיו מנסה את הכדור הארוך, קרבאלי עוצר את זה על הרגל פעם אחת, מדמון מנסה להציק לו, הכדור הולך אחורה. גדרני. גדרני עכשיו, והכדור לקרבאלי. ביתר ירושלים צריכה למהר. 22 דקות, לא כולל תוספת זמן, זה מה שיש לביתרים, להציל את חלום האליפות. ירדן כהן.
3: אין להם עוד הרבה זמן.
2: בן ארוש, 22 דקות בכדורגל, לא כל תוספת זמן, זה המון זמן. אבל שאלה מתי מתחילים לעשות את הדברים נכון.
3: ומתי מתחילים לעשות חילופים?
2: חילוף אחד הם כבר עשו עם טימותי מוזי.
3: אחד. יש את דור מיכה שכבר מתחמם המון, המון המון זמן על הקווים.
2: יודע מה זה לזכות באליפויות, בטח באצטדיון הזה.
3: ביחד עם תברש, שניהם עכשיו מתחממים שם.
2: מכבי תל אביב מוציאה כדור, מדמון עכשיו, עם הכדור לעבר דור פרץ, דור פרץ עם נגיחה אחת.
3: היה שם עבירה על דור פרץ אם אתה שואל אותי.
2: ככה או ככה גל ליבוביץ' אמר להמשיך, והכדור אצל מיגל סילבה, השוער של ביתר ירושלים, שיתחיל התקפה. ירין לוי. עם הכדור עכשיו לבוריס אינו. הכדור עדיין אצל ביתר ירושלים, אבל בשטח המגרש שלה, והיא צריכה אותו בשטח המגרש של מכבי תל אביב, כי התוצאה אחת אחת. אנחנו כבר 70 דקות של כדורגל בבלומפילד.
3: ומכבי עושה נכון, מכבי מחכה לה במרכז המגרש, ורק מחכה לקיו שלה לצאת ללחץ.
2: אנדרדה עכשיו עם הכדור, משאיר לבן ארוש, מנסה לפרוץ, אבל לא מצליח לעבור את ירדן כהן.
3: מה, זה ציוות חדש, בן ארוש עם אנדרדה על קו ימין. עוד לא ראינו העונה.
2: לא

0: קהל של ביתר מעודד עד הרגע האחרון, מאמין עד הרגע האחרון. ביתר ירושלים כבשה כל כך הרבה שערים מכריעים בדקות האחרונות, כל כך הרבה מהפכים, 8 מהפכים העונה, רוצה לעשות זאת שוב. שוע מגביה את הכדור לרחבה, כמרה מרחיק פעם אחת, עוד נגיחה והכדור בידיים של מליקה.
1: בכל מקרה היה נבדל שם.
0: מליקה עם הכדור הארוך לעברו של ורלה, ירדן שוע יורד עמוק ומרחיק את זה עד למיגל סילבה. ירדן כהן, גדרני, בוריסינו, כדור עכשיו אצל קלו, גדרני, קרבאלי, סיסוקו לוקח את הכדור, נותן לעידו שחר, עכשיו רוי רביבו מאבד את הכדור, עכשיו ביתר ירושלים מקבלת הזדמנות, עידו שחר עם פעולה הגנתית גדולה, נותן את הכדור לרביבו, והנה עכשיו הכדור למדמון, מדמון עכשיו עם הכדור במרכז המגרש, נותן את הכדור יפה לברלה, באגף, רוי רביבו עושה לו את העקיפה, ברלה עכשיו משאיר את הכדור לרביבו, כאן צריך לבוא הרוחב, רביבו מוציא כדור קרן לזכותה של מכבי תל אביב.
2: דווקא הפעם ורלה לא היה צריך לתת לרביבו את הכדור, היה צריך להמשיך יותר פנימה, כי רביבו כבר נגמר לו המגרש. ודור פרץ חיכה, מחכה לברכיים שם, כי הוא חיכה לכדור.
0: קרן לזכותה של מכבי תל אביב.
1: הוא טוען לעבירה, דור פרץ.
0: זה שהוא טוען לעבירה זה יפה. כן. אבל הוא לא מקבל עבירה ואין בדיקה לעבירה. זה כדור קרן לזכותה של מכבי תל אביב. עידו שחר, רגל ימין, צד שמאל, מסמן את התרגיל. עידו שחר מסובב לכיוון הפינה הרחוקה, מיגל סילבה יוצא ומאגרף אל מחוץ לרחבה, יציאה טובה של מיגל סילבה. ועכשיו ורלה, הפעם באגף הימני, פורץ עם הכדור לרחבה, לא עובר את השחקן הראשון. בן ארוש עם הכדור ברגליים, סיסוקו,
1: לא, כל צד שמאל ריק, תן שמאלה.
0: מושך את השחקנים של ביתר ירושלים, נותן את הכדור לעידו שחר. עידו שחר פורץ על הקו, למרות שאין איתו אף אחד, עבירה עליו. זה כדור של מכבי תל אביב, ממש בקו מחצית המגרש. השחקנים של ביתר ירושלים מפצירים בעידו שחר למהר, אבל לא, אין אינטרס לעשות את זה.
1: כן, למה לא?
0: אסנטה, סיסוקו.
1: מכבי צריכה להמשיך לשחק בסבלנות, כי באיזושהי נקודה ביתר כבר תתחיל להפקיר לגמרי.
0: ורלה עכשיו עם הכדור. הזמן משחק לטובתה של מכבי תל אביב ובעיקר לטובתה של הפועל באר שבע, כשהתוצאה עכשיו 1-1 בבלומפילד. 74 דקות של כדורגל. האם זה המחזור שנבין בו סופית מי תהיה האלופה? כרגע לפחות הפער עומד על 4 נקודות לטובתה של הפועל באר שבע. 6 יישארו בטבלה. זה אמור להספיק לקבוצה של קוז'וך, בטח עם מפרש שערים עודף. מיגל סילבה, אנדרדה בעקבותיו, אנדרדה עדיין לא הורגש מאז שנכנס. נועם בן ארוש עם הכדור לסיסוקו, סיסוקו עכשיו נותן יפה מאוד לרוי רביבו, רוי רביבו עם כדור נהדר לאנדרדה, אנדרדה עוצר, אבל הכדור בורח לו טיפה, גדרני מצליח להיכנס שם ולמנוע ממנו להגיע לאחד על אחד מול השוער.
2: כן, מכבי מפססת הזדמנות מצוינת לעלות ל-2-1. ורציתי לראות, אתה יודע, את אנדרדה, סוף סוף הוא מקבל כדור עם הפנים לשער, רציתי לראות את האיכויות שלו, משהו אחר ממה שראינו ממנו כל העונה, ופעם אחרי פעם לא מצליחים, כאילו משהו, חסר לו כל הזמן הגרוש ללירה, לשחקן הזה.
0: דור מיכה וחסון גונזלס ייכנסו לקר הדשא תכף בשורות ביתר ירושלים.
1: יצחקי הולך אולין.
0: יצחקי זורק אולין, אין לו ברירה, בשלב נכון? הזה כבר אין מה להפסיד, 1-1, זה כמו להפסיד 3-0 פחות או יותר. קמרה עכשיו דואר קדימה, והכדור בורח לקמרה, יש לו גם צהוב, צריך להיזהר, אבל קמרה מתקן את הטעות של עצמו במרכז המגרש, נותן לאנדרדה, הכדור בורח לאנדרדה, מגיע לדור פרץ, ודור פרץ מפעיל את השכל ונותן שמאלה לברלה שלבד לגמרי. רוי רביבו עושה לו את העקיפה, ברלה נותן לו, אבל לא נותן לו טוב.
2: תקשיב, אני לא מצליח להבין את ההיגיון במסירות של שחקני מכבי תל אביב. הם יוצאים להתקפה מתפרצת, אם הם רק ירימו את הראש, כדורגל פשוט, הם יכולים כבר לעלות ליתרון של 3-1 פה, היו כבר מזמן.
0: ועכשיו החילופים בשורות ביתר ירושלים. ירין לוי יוצא.

0: דור מיכה נכנס. גונזלס ייכנס לקר הדשא. עומר אצילי כובש השער. יוצא לא פעם ולא פעמיים. ברק יצחקי החליף את עומר אצילי ברגעים אחרים.
1: הוא לא מרוצה מהחילוף.
0: עומר אצילי הפעם מאוד לא מרוצה מהחילוף. מראה את זה. אפילו הוא מסרב לצאת מקר הדשא. אבל בסוף זה ירדן שוע שיוצא. ירדן שוע.
1: שוע שיוצא, אוקיי.
0: מפנה את מקומו. גונזלס נכנס, מבשל השאר ירדן שוע. הוא זה שנכנס לקר הדשא. אומר אצילי נשאר כמובן. מכבי תל אביב מחדשת את המשחק. כמרה. סיסוקו. עם הכדור שמאלה לברלה. ורלה עכשיו. באגף. שניים סוגרים אותו, נותן לרביבו, מקבל בחזרה ורלה, צריך להעביר את הרוחב. ורלה עוצר את הכדור, הולך לרגל ימין, רואה בחוץ את אנדרדה, אנדרדה לא עוצר טוב את הכדור, מנסה לבעוט, לא עובר את ההגנה, והנה עכשיו נועם בן ארוש עם ביתה. עדיף שלא תדעו לאן היא הלכה.
1: תקשיב, אם מכבי תל אביב תפסיד את המשחק הזה, זה אך ורק באשמתה. המשחק הזה צריך להיות שלה, היה צריך להיות שלה כבר מזמן, היא עושה את כל הטעויות האפשריות, רק לא לכבוש שער.
0: בסופו של דבר, תוצאה היא 1-1. הדקה היא הדקה 77, ביתר ירושלים. אם רוצה אליפות חייבת להפקיע, עד שתהיה כאן שריקת סיום.
1: עכשיו אתה יודע, כל הזמן אומרים, מדמון לא מקבל דקות, כן מקבל דקות. מה שהוא נכנס, הוא לא עשה עדיין כלום. אנדרדר, אותו דבר. מה שהוא נכנס, לא עשה עדיין כלום.
0: אצילי עכשיו. עם הכדור שמאלה לדור מיכה. דור מיכה נגיעה ראשונה בכדור. דור מיכה. כדור נהדר לגונזלס, מנסה להוריד בראש לאצילי, אבל מפספס באזימות. והכדור יוצא לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב, אחרי עבודה יפה של קמרה בסגירה.
1: כן, ואצילי ניסה ללכת עם קמרה גוף לגוף.
0: לנסות זה חשוב.
1: לא כוחות, אחי.
0: לנסות זה חשוב.
1: לא כוחות, אצילי.
0: חוץ לזכותה של מכבי תל אביב, ושים לב כמה זמן מכבי תל אביב מושכת את ביתר.
1: כן, ושים לב כמה שטחים...
0: היא יודעת שהזמן פועל לטובתה.
1: כמה שטחים יש למכבי תל אביב כמעט בכל התקפה שהיא יוצאת קדימה, אם היא רק תעשה את הדברים נכון. אז עכשיו בא מדמון ודוחף שחקן של ביתר.
0: עם היד, כבר באוצרת החוץ.
1: כאילו זה דברים, אחר כך שחקנים שואלים למה אני לא מקבל דקות משחק. למה פחות נותנים לי. בדיוק בגלל הדברים האלה, אתה נכנס למשחק, תביא שינוי.
0: עושה רושם שיתמר נוי ורז שלמה ייכנסו לקר הדשא בשורות מכבי תל אביב ויהיו החילופים האחרונים של הקבוצה. עכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים. אצילי עם ההגבהה לרחבה, הגבהה חדה, קמרה מרחיק פעם אחת. נועם בן ארוש בפעם השנייה, אנדרדה מנסה להגיע. אנדרדה לא מסוגל לנצח מאבקים
1: פיזית? פיזיים. הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא שחקן פיזי, הוא לא מסוגל. אבל הייתי מוכן שהוא לא יהיה פיזי, אבל יראה לי דברים אחרים.
0: רואי רביבו עכשיו עם הכדור ברגליים. והכדור לעידו שחר. עידו שחר עכשיו נותן שמאלה לברלה.
1: שים לב כמה שטחים.
0: ארבעה על ארבעה, ורלה עכשיו, פורץ קדימה, ורלה. מה הוא יעשה? הולך לרגל ימין, ורלה. מנסה להכניס בין כל ההגנה של ביתר ירושלים לצד השני לנועם בן ארוש. והגנת ביתר סוגרת ולוקחת. גונזלס עכשיו מנסה לקחת הכדור, הסנטה נוגח פעם אחת. והנה עכשיו היציאה של ביתר ירושלים, הסנטה בפעם השנייה סוגר ומונע מביתר ירושלים לצאת. אצילי מנסה לסגור את הסנטה, הכדור לברלה. ורלה משתחרר במרכז המגרש, נותן לרוי רביבו. נועם בן ארוש בצד השני, אנדרדה מקבל את הכדור במרכז ולא מצליח להעביר לנועם בן ארוש שלבד לגמרי, ועכשיו ביתר יכולה לצאת למתפרצת. קלו עכשיו עם הכדור לגונזלס, בצד השני טימותי מוזי. מוזי מקבל, מוזי באחד על אחד, מוזי כובש! שלישית העונה, ביתר ירושלים הופכת על חשבונה של מכבי תל אביב, יוצאת למתפרצת אחרי איבוד כדור של אנדרדה. קלו עם הכדור לגונזלס, שניים רצים לגונזלס, עם אותי מוזי נותר לבד, גונזלס נותן לו את הפס, מוזי מול השוער, מגלגל לרשת, 2-1 לביתר ירושלים.
1: שמע, זה פשוט מדהים, אמרתי לך מקודם, מכבי תל אביב קיבלה את כל ה... הזדמנויות רק לגמור את המשחק הזה כבר. פעם אחת זה היה ורלה, עכשיו זה אנדרדה עם איבוד שטותי, אבל אין מה לעשות, משהו בקבוצה הזאת בביתר ירושלים לא נותן לה להישבר, היא כבר הייתה מתחת לקרשים, מצליחה להרים את הראש, אבל הפעם אין מה לעשות, חייבים להגיד את זה. מכבי תל אביב בשתי טעויות שלה,
2: טעויות צריך לדעת לנצל.
1: אבל יפה. גם, זה טעות על טעות על טעות על טעות, גם בכדור שוורלה איבד בגול הראשון, וגם בטעות שאנדרדה איבד בגול הראשון. אחר כך טעות של אסנטה, אחר כך טעות של קמרה. כאילו, שחקן אחרי שחקן עושים טעות ולא עושים את הפעולה הנכונה כדי לגמור את המשחק הזה. מכבי תל אביב לא נראה טוב, אם מכבי תל אביב חושבת שהיא תיראה ככה, והיא תוכל להגיע ולקחת מר גביע, היא טועה מאוד.
0: מכבי תל אביב שהייתה טובה, רוב שלבי המשחק מוצאת עצמה בפיגור, וביתר ירושלים בפעם התשיעית העונה עושה מהפך. הקבוצה שלקחה הכי הרבה נקודות ממצבי פיגור, ושוב ברק יצחקי עם החילופים שלו, גונזלס המחליף מבשל, טימותי מוזי המחליף כובש, רוי רביבו עכשיו פורץ קדימה, מנסה להעביר את כדור הרוחב, נחסם.
1: ברק כבר לא היה לו מה לעשות, הלך אול אין על הכל וזה בסדר גמור, אבל מכבי תל אביב פשוט עושה את כל הטעויות האפשריות כדי לאבד את המשחק הזה.
0: מוזי, שער שישי העונה של השחקן הזה. כמה הוא חשוב לביתר ירושלים, כמה הוא מוסיף לביתר ירושלים. גונזלס עם בישול שני, ועכשיו אסנטה עם כדור ארוך לעבר דור פרץ. סילבה לוקח את הכדור. מה שמדהים בטעויות של מכבי תל אביב זה שכל הלחץ היה על ביתר, והיא עדיין זאת שיצאה קדימה והשאירה שטחים במקום לחכות לטעות של ביתר ירושלים.
1: בגלל זה אני לא מצליח להבין, שחקנים שנכנסו... מה זה, היה עם הכדור מחוץ לרחבה עם היד?
0: מיגל סילבה יצא עם הכדור כביכול מחוץ לרחבה עם הגב, גל ליבוביץ' מרגיע אותו, אני לא ברור על מה יש להירגע ולדבר ולהידיין.
1: אבל לא, אני חייב להגיד עוד פעם, עשו מכבי תל אביב חילופים. הכניסו שחקנים, הכניסו את מדמון, הכניסו את אנדרדה
0: ונועם בן ארוש.
1: אנדרדה ומדמון, נועם בן ארוש החליף מגן על מגן, הכל בסדר. שני שחקנים שנכנסו כדי לשנות בחלק ההתקפי, לא רק שלא שינו, גם החלישו את מכבי תל אביב.
0: שפה אנחנו רואים את ההבדל של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים למשל במשחק הזה, ביתר ירושלים מחליפים.
1: הכלים שעולים מהספסל, נכון?
0: ועושים עבודה נהדרת.
1: לא, אבל אני אוהב שכל הזמן אומרים למה לא נתנו ולמה לא נתנו ולמה לא נתנו. בדיוק בגלל הדברים האלה.
0: בן חמו ואיתמר נוי, אלה יהיו החילופים האחרונים בשורות מכבי תל אביב. בן ארוש משאיר את הכדור למליקה. מה שמדהים שביתר ירושלים מובילה פה, במשחק שהיא לא הייתה טובה, ושאופק מליקה היה בו מצוין.
1: היה מצוין.
0: שזה, בסופו של דבר, אתה בא ואומר, מכבי תל אביב לא יכולה לרמות את המקום שלה בטבלה, היא נמצאת שם מסיבה מסוימת. ועכשיו החילופים בשורות מכבי תל אביב, קמרה מפנה את מקומו.
1: יוצא קמרה. אני אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב, אם הייתה טיפה טובה, טיפה טובה הייתה כבר מובילה 4-0.
0: אבל היא לא מספיק טובה.
1: ובגלל זה, נמצאת איפה שהיא נמצאת.
0: עידו שחר וקמרה יוצאים. נועם בן ארוש, תמר נוי נכנס יחד עם איתי בן חמו. אלה החילופים האחרונים של מכבי תל אביב במשחק הזה.
1: מעשה חכם לא להשאיר את קמרה על המגרש כדי שבטעות לא יספוג כרטיס אדום.
0: וגם מכבי תל אביב בסופו של דבר צריכה להתחיל לחשוב לכיוון גמר הגביע.
1: נכון.
0: ברירה בנושא הזה.
1: והיא צריכה לחשוב הרבה לכיוון גמר הגביע, כי עם טעויות כאלה, כמו שהשחקנים עשו היום על קר הדשא, כשהם יוצאים להתקפות מתפרצות, להתקפות שהן ביתרון מספרי, פשוט טעויות שאתה לא יכול לעבור עליהן לסדר היום. כשהם יראו אותם בשידורים החוזרים אצלהם, באספות, תאמין לי שהם יתפסו את הראש ולא יבינו עד כמה קל היה היום למכבי תל אביב לנצח את ביתר ירושלים.
0: המשחק כאן כמובן לא נגמר, אנחנו אחרי 85 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים מוליכה 2-1 בבלומפילד, מהשערים של עומר אצילי וטימותי מוזי, אחרי שער היתרון של דור פרץ, ועכשיו כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים. עומר אצילי עם הכדור באגף הימני, עומר אצילי וביתר מחפשים את השער השלישי שיסגור כאן את הסיפור, וישאיר את מאבק האליפות פתוח לפחות עד המחזור הקרוב ביום שלישי. אצילי מסובב את הכדור לרחבה, מליקה יוצא טיפה יותר מדי, אבל מספיק לחזור ו...
1: האיש המסכן של המשחק. הוא בקלות יכל, עם השחקנים של מכבי היו קצת יותר מרוכזים בחלק ההתקפי, לסיים הכוכב של המשחק היום. הבנתי שיש בעיה, היה בלגן קצת בספסל, אחרי שקראו לרע שלמה לחזור. צריך לבדוק את הנושא הזה. שקני מילר שלח אותו לחדר.
0: נראה, בכל מקרה יש עכשיו כדור קרן לזכותה של ביתר ירושלים. צד שמאל, רגל שמאל, עומר אצילי, ידיים על המותניים, מסובב את הכדור לרחבה. הרחקה אחת של מדמון, אנדרדה עכשיו משתלט על הכדור. אנדרדה עכשיו בועט את הכדור לצד השני לברלה. ורלה ינסה להגיע ולגנוב את הכדור הזה, אבל ההרחקה של קרוואלי ושל בוריסינו, שעושים את העבודה יפה מאוד, והכדור אצל סילבה בידיים.
1: לא מצליח להביא את הביתה הזאת של אנדרדה. תעצור את הכדור, חכה שיצטרפו אליך שחקנים, בעקיפה, בצל התקפה מסודרת. מה זה? זה כאילו כמו בשכונה הוא בעט הכדור.
0: סיסוקו, עם הכדור ברגליים. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הטעויות של מכבי תל אביב, אבל ביתר ירושלים גילתה פה אופי ענק, כל הלחץ עליה.
1: נכון. ואני הייתי בטוח שאחרי ה-1-0 כבר הם יפלו מהרגליים.
0: אצילי מפנה את מקומו, אילסון טוורס ייכנס במקומו של עומר אצילי. גם אצילי וגם שועה על הספסל, ברק יצחקי. רוצה עכשיו את האינטנסיבים, אלה שיכולים לשמור לו על התוצאה.
1: כן, אין לו הרבה ברירה, הוא צריך שחקנים שירוצו וישרפו שטחים עכשיו כדי לשרוף את הדקות שנשארו וישאירו איפשהו את ביתר ירושלים בחיים.
0: הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב אחרי עבירה שם על אנדרדה שנכנס ונמצא הרבה פעמים על הרצפה. עכשיו ביתר ירושלים זאת שמצליחה לבזבז את הזמן.
1: גנדרני קצת צורף שעון.
0: אליפות לא זוכים בנחמדות. מדמון...
1: לא, זה בסדר, כי אם ביתר הייתה עושה את זה נגד הפועל באר שבע בטדי, היא הייתה עם עוד כמה נקודות היום. והיא לא עשתה את זה, המשיכה לשחק רגיל, וחטפה שוויון מהר מאוד. זה אולי לא יפה, אבל כשאתה רץ ראש וראש עם קבוצה, על הפוטו פיניש, כל דבר הוא כל כך כל כך חשוב, כל דקה שעוברת היא כל כך כל כך חשובה, וביתר הצליחה להפוך פה משום מקום את המשחק.
0: 88 דקות של כדורגל, הפועל באר שבע עדיין מקווה כאן לשער שוויון של מכבי תל אביב שיקרב אותה לאליפות. ביתר ירושלים צריכה לשמור ולהיות מרוכזת, כי לפני שבוע, בדיוק בדקות האלה, היא קיבלה שער שאולי עוד נגלה שיהיה השער שעלה לה באליפות. אבל כרגע היא עדיין בתמונה והיא צריכה לשמור על זה. אסנטה, עם הכדור לבן ארוש. בן ארוש עכשיו.
1: לא אוהב את מה שאני רואה במחצית השנייה ממכבי תל אביב, מצטער.
0: הכדור אצל קלו. קלו עכשיו, עם הכדור לעבר גונזלס. גונזלס מנסה להגיע, מליקה מרחיק איזה פעם אחת לאסנטה. אסנטה. עם הכדור למליקה, מליקה עם הכדור לנועם בן ארוש. עכשיו גם דחיפות ברחבה בין קלו שם לאסנטה ולייבוביץ' עכשיו מבקש בקלו לא לצלול, אם אני מבין נכון.
1: כן, אבל אם הוא צולל, אז תן לו צהוב. לא מצליח להבין.
0: מכבי תל אביב עם בן חמו. הכדור למליקה. מליקה עכשיו לאסנטה. אסנטה עם הכדור ברגליים. כדור ארוך לעבר ורלה. ורלה מנסה להגיע. כדור לסילבה. איתמר נוי מנסה לעצור על החזה, מאבד כדור, אבל זוכה בו בחזרה ומאבד אותו שוב. דורמיך עכשיו. עם הרבה ביטחון, נותן את הכדור אחורה לקרוואלי. קרוואלי לגדרני, לא מסתבך. לגונזלס, גונזלס ספק נגיעת יד, אבל בכל מקרה מאבד את הכדור. אסנטה עכשיו, עם הכדור ברגליים שלו. איתמר נוי, מסתובב, נותן את זה לרוי רביבו.
1: שמע, כל כדור ששחקן מוסר אחד לשני במכבי, זה...
0: עכשיו כדור ארוך לעבר ורלה. ורלה נכנס לרחבה, מעביר את הרוחב, והוא אפילו לא הרים את הראש כדי לגלות שאין שם אף אחד איתו.
1: בדיוק, אבל אני אומר, גם כל הכדורים ששחקנים מוסרים אחד ליד השני, זה כאילו להקשות עליהם, לעשות את המשחק יותר קשה.
0: 4 דקות תוספת זמן למשחק כולו. התחילו עכשיו, ביתר ירושלים מוליכה 2-1. האם בפעם התשיעית העונה ביתר ירושלים משלימה מהפך
2: במעלה את המאזן שלה, זה, לירן, זה מטורף, להשיג 30 נקודות ממצב של פיגור, אני לא זוכר דבר כזה.
1: גם אני לא. גם אני לא, אבל אתה יודע, זה לשחק לפעמים על המזל, זה לא תמיד עובד, אבל בינתיים...
2: תשמע, יכול להיות שהאליפות, אתה יודע, עדיין היא חוזרת למקום השני, ותהיה מרחק של שתי נקודות מהמקום הראשון. יכול להיות שהאליפות, זה עדיין לא יספיק, בגלל הדברים האלה, בגלל משחק אחד יותר מדי שהיא לא הצליחה לחזור
1: בו. כן, בדיוק.
2: אבל כרגע, הנתונים האלה משאירים אותה בתמונה, ואת מאבק האליפות פתוח לפחות עד ליום שלישי.
1: לפחות, עד ליום שלישי. ובוא, אתה, בסופו של דבר, אל תשכח שמי שמגיע לטרנר זו מכבי תל אביב, ומגיע לשחק נגד באר שבע. והכל יכול להיות שם במשחק הזה. הכל יכול להיות ולהתהפך כבר ביום שלישי הבא.
2: כדור שוער של מיגל סילבה, דקה אחת של תוספת זמן כבר עברה. הקהל של ביתר ירושלים על הרגליים במתח, גם הקהל כאן בבלומפילד במתח. כדי לדעת מה יעלה בגורל האליפות, וגם בדרום עומדים על הרגליים. צריך להגיד, מאז שמכבי תל אביב התחילה את החילופים, היא פשוט יצאה מהמשחק לגמרי.
1: החלישו אותה לגמרי, נכון? החלישו אותה לגמרי.
2: רוי רביבו, עם הכדור ברגליים שלו, נותן לברלה, ברלה.
1: ואתה מבין עד כמה הסגל במכבי תל אביב השנה הוא מצומצם ולא איכותי. אתה מבין, כאילו, הם ממש ממש מקובצים, זאת אומרת, שחקנים מסוימים.
2: וגם כאלה שנפצעו, אתה יודע, בליץ' לא היה חצי עונה, ניקולה אסקו לא היה כל העונה, דלי גרופר לא היה עונה כל העונה.
1: זה דברים אחרים, אבל גם אלה שנמצאים וקיבלו את ההזדמנויות, לא באמת הוכיחו שהן מגיעות להם.
2: אנדרדו עושה עכשיו עבירה במרכז המגרש אחרי עוד איבוד כדור שלו, שתי דקות של תוספת זמן כבר עברה, והקהל של ביתר ירושלים בשמיים, הם מאמינים, הם מאמינים שלא נגמר שום דבר. גם בתקופות הכי קשות, צועק הקהל של ביתר ירושלים, הם היו שם.
1: אמת.
2: כל כך הרבה תקופות קשות בשמונה
1: שנים
2: קשות. האחרונות.
1: המון שנים
2: והם
1: קשות.
2: והם מקווים, הם מקווים כל כך, אבל הם בריצה מול קבוצה מצוינת שחולמת מבחינתה לא רק על אליפות, על דאבל.
1: וכמה...
2: זה יוכרע...
1: כמה הם מקים על חטא על המשחק הזה בסמי אופר נגד מכבי חיפה.
2: ועל החמש דקות נגד...
1: ועל החמש דקות, בדיוק.
2: במהלך ריצת אליפות יש כל כך הרבה דברים לבכות עליהם.
1: לא, אבל כשאתה במאני טיים כבר... אסור לך למצמץ.
2: נגד באר שבע הם הובילו בבית בדקה 85. אבל באר שבע שנה שעברה, שני מחזורים לסוף, הגיע כשהיא בכיסא הנהג, ואז עשתה תיקו נגד ביתר ירושלים ואיבדה את האליפות. ומכבי תל אביב מגיעה לטרנר. אבל רק שנייה, כי עכשיו קלו, מוסר לגונזלס, גונזלס מנסה להשתלט פעם אחת, פעם שנייה, תברש עכשיו עם הכדור.
1: תשמע, 100 חילופים, כאילו אתה...
2: גונזלס מנסה לבעוט ומוציא קרן.
1: 100 חילופים, כאילו עלתה פה מכבי תל אביב אחרת על המגרש. זה פשוט לא להאמין. הבדל ששמיים בארץ, 100 מהחצית הראשונה.
2: 3.5 דקות עברו, חצי דקה נותרה. קרן לזכותה של ביתר ירושלים שמוליכה 2-1 כאן בבלומפילד. מלכת האופי של הליגה כנראה עושה את זה שוב. כבר לא תקביע את הקרן הזו. תשרוף את השעון כמה שרק ניתן. הכדור ליד דגל הקרן. מכבי תל אביב מצליחה לקחת את הכדור, אבל הנה מגיע שריקת הסיום! ביתר ירושלים! נשארת בחיים! ביתר ירושלים עדיין חולמת אליפות! ביתר ירושלים עדיין מאמינה באליפות! ומנצחת כאן בבלומפילד 2-1 את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב יורדת מנוצחת ממשחק הבית האחרון של העונה. מכבי תל אביב הוליכה 1-0 בשער של דור פרץ בדקה 51 אחרי בישול של סאיטי. אבל אצילי שכבש בדקה 60 אחרי בישול של ירדן שואה, וטימותי מוזי שכבש בדקה 80 אחרי בישול של גונזלס, דואגים למהפך. ביתר ירושלים מנצחת 2-1 ומצמקת בחזרה את הפער בפסגה לשתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע. ביום שלישי הפועל באר שבע תארח את מכבי תל אביב, ביתר ירושלים תצא למשחק, סליחה, תארח בבית.
1: אני רואה את ברלה כאילו, אתה יודע, רב עם ליבוביץ' עכשיו, ואני לא יודע על מה הוא רב איתו. אם יש מישהו שיכול לבוא בטענות לעצמו, זה ורלה על האיבוד כדור שלו הכל כך כל כך מיותר בשער הראשון, שבעצם החזיר את ביתר ירושלים למשחק, כי עד אותו רגע מי שהיה במשחק לחלוטין זו מכבי תל אביב, וביתר הייתה בפאניקה מוחלטת לגמרי. אמרת גם על יצחקי שהיה לו דקות שהוא כולו קפה על, על המגרש. ראינו פה שתי מכבי תל אביב, וראינו בעיקר ביתר ירושלים אחת, שגם כשהם בפיגור, וגם כשהם במשחק פחות טוב, אתה לא יכול להספיד אותם, ואתה לא יכול לזלזל בהם, הם נמצאים שם, הם נמצאים שם עד הרגע האחרון. מבחינתי, קבוצה שיכולה לבוא עם הכי הרבה באכזבה לעצמה, היא מכבי תל אביב. הייתה לחלוטין אחרי מחצית ראשונה מצוינת, שלטה במשחק, עד דקה 55, דקה 60, הייתה לחלוטין הטובה במגרש, גם עלתה ליתרון, ומפה עשתה הכל כדי רק לא לנצח את המשחק.
2: את ביתר ירושלים זה לא מעניין, היא נכון. נכנצה פה והיא גילתה פה אופי, וזה לא פשוט, לא רק, לא רק לא, המצב לא. שלה במשחק הזה, לבוא אחרי שיום שלם אתה מתבשל עם העובדה שהפועל באר שבע כבר ניצחה, שהפועל באר שבע כבר פתחה את הפער של 5 נקודות,
1: שאסור לך לטעות, שאתה נכנס לפיגור,
2: בבלומפילד, ופיגור, נכון. והדברים לא הולכים, וכשאתה כבר מגיע, מליקה לוקח לך את הכדור, ועוד כדור ועוד כדור, ביתר ירושלים נשארה מפוקסת, ביתר ירושלים עשתה את שלה, ברק יצחקי עוד פעם עם חילופים גדולים,
1: החילופים
2: שלו מסדרים לו את הניצחון
1: לחלוטין.
2: עם השאר של טימותי מוזי המחליף, מבישול של גונסלס המחליף. אלה הדברים שצריך לדבר עליהם. מכבי תל אביב נפרדת מהקהל הביתי שלה בפעם האחרונה העונה, נקווה איכשהו לנחם אותו עם גביע, אבל כרגע זה לא נראה טוב מבחינתה. ביום שלישי נזכיר, מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע בטוטו טרנר, יכול להיות ששם היא תשפיע על מאבק האליפות. מנגד, הפועל פתח תקווה תארח את ביתר ירושלים.
1: היא תצטרך להיראות הרבה הרבה יותר טוב ממה שהיא נראתה היום, לאורך כל 90 הדקות, כדי לצאת עם משהו מטרנר. וביתר ירושלים, תקשיב, ביתר ירושלים זה ייתן לה דחיפה חזקה מאוד, הניצחון הזה, החזרה הזאת שוב פעם, זה יוצר רוח גבית ומומנטום טוב, ועוד פעם, טיפה רצון להאמין.
2: להפועל שזה עדיין אפשרי. צריך להגיד, יש הפרש שערים עודף, עודף. בארבעה שערים. מה שהופך את המשחק של ביתר נגד הפועל פתח תקווה למאוד חשוב, כי אם היא עדיין מצפה שהפועל באר שבע תיפול או נגד מכבי חיפה או נגד מכבי תל אביב או נגד זה, אז היא צריכה לכבוש שערים והרבה. כמרה שמה רב עם מישהו בכניסה לחדר ההלבשה, יואב זיו עוצר אותו ומרגיע אותו, לא ברור שמה הסיפור, ועכשיו שחקנים נוספים של מכבי תל אביב מגיעים להרגיע את כמרה. אנחנו מסיימים שידור של שבת של כדורגל, רוצים להודות לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, רדיו ירושלים 101.89.5, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM, ברדיו אלעד 102 FM, רדיו 90 FM, רדיו דרום בתדר 95.8 ו97 FM, רדיו גלי ישראל, תודה רבה לך לירן שטראובר שהיית לצידי.
1: תודה לך
2: יוסי אסן. אני הייתי יוסי אסן כאן איתכם מציון בלומפילד, כאן ביתר ירושלים, ניצחה 2-1 את מכבי תל אביב אחרי מהפך גדול מוקדם יותר הערב הזה. מכבי חיפה והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 1-1, נקודות ראשונות להפועל פתח תקווה, נקודה ראשונה להפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון, וכאמור אתמול הפועל באר שבע מנצחת עדיין במקום הראשון, אבל חלום האליפות של ביתר לא נגמר, זה פתוח עד המחזור
1: עד
2: הבא
1: הסוף.
2: לפחות,
1: עד
2: אולי
1: הסוף.
2: עד המחזור, זה יכול להיות מוכרע במחזור
1: יכול
2: הבא,
1: להיות,
2: יכול להיות אחד יכול לפני להיות. הסוף, יכול להיות בסוף, מה שבטוח עכשיו, עדיין אין לנו אלופה.
1: יש לי תחושה שזה ילך עד הבאזר, עד המחזור האחרון.
2: יכול מאוד להיות. תודה רבה לכם חברים, שימרו על עצמכם, שבוע טוב ולילה טוב.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי.

גלי. שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוג'י. איך נשרפתי לכאן מוזזמון? שירה נאישי. קרקי וואי, ימדי.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי תראה.